0: melaw ndox ma ak caf kok ndox ma ak xettu ndox ma dara soppi wu ko ci nga tok ci barab bu suturlu te la djublu khibla djublu penko dal di wax bismillah rahasa loxom ne jor ba ci fi ngay takke montar wala jara budi jigen ñett yoon def ko sa loxom ci amoy nonu rahas nak mbolam sobe su tak ci sayram raxasa awra ba mu set bu dee góor mu raxas sàkkaram li tàmbalee ci jumbox bi ak sàkkare si ak la ko wër lépp ak fépp fu am ay sobe mu raxas ko ba mu set te diggante bi ngay raxasa awra muy góor gi muy jigéen ji foofu nga yéenee nag ci sa xel wax ne fas dama yéenee sangu farata ngir yàlla waaye du looy wax waaye sa xel ak sa xol mooy ànd yéene ko nga daal di jàpp nag jàppam benn benn loolu moo di cir bu ne nga raxas ko benn yoon waaye nag ci njàpp mi bala ngaa raxas say tànk da ngay nekk ba sangu ba noppi léegi nag nga tooyal sa ñaari loxo ba mu tooy teg ko ci sa dox bomb sa kawar bopp mu wut si sa jëg ba lépp tooy nga raxas sa bopp ñett yoon te yoon wu ne ne lépp daj raxas sa nopp nday joor biir ak biti raxas sa nopp ci am mooy noonu daal raxas ak dokk ba mu wër raxas sa wetu nday joor dale ko ci sa conco ba ci sa bëti wóom raxas sa wetu ci am mooy itam noonu tàmbalee ko sa conco ba ci sa bëti wóom raxas sa yelum nday joor ba ci sa wëq raxas sa yelum ci am mooy it noonu ba ci sa wëq raxas sa digg gannaaw ba mu daj daal raxas sa dënn raxas sa biir doo raxas nag sa ñaari tànk ya nga waroon raxas si njàpp ma muy mucc ci ca ngaay li te yëg ko waaye loolu nag bu dee ca ngaay li ajjuma tànk yi da nga leen di raxasaale ca njàpp ma waaye doo leen mujjee ca ngaayul jana ba nag mën naa wuti ca ngaayul ajjuma ak njàpp ma lépp suñu ko ci yéene waa leen.
1: Assalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google boo duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci saasi di nga daal di gis application bii di Asamadia TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jaa ngeen jëf.
2: Aouz billahi min shaitaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salawaatuhu ala al mabuusi rahmatan lil alamin sayyidina wa mawlana muhammadin khaa'idil ghurri al muhajjalin wa ala alihi wa ashaabihi wa ala khayri qadiimihi bil fadli wal ihsaani wal tawfiqi wal yaqiin وعلى كل من اقتفاهم بالهدى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغي ام بكتي بو باخ دي لين نويو دي لين زيار في برب بي دي السمدية واي دي نويو كليفة كيغا خامني مو نيك في كانام مول ييب دي شيخ مولى المنتقى ديكو نيانال سونو بروم بايكو في li mun naa la liggéeyal l'islam nag ko liggéeyal sëriñ bi lépp mu defee ko ni mu ko bëggee waaye di nuyu itam nag borom daara ji si Abdou Samad mu ñaanal suñu borom taxawaay bi mu am ci l'islam am ko ci yoon wi suñu borom gën koo dëgëral gën koo kattanal ñu indi rek ay waxtaan ay leeral ay jataay ci xitaab wala discours bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaqa def na ko mu doon discours boo xam ne jawami ol kalim la mën si nag mën si ko tudde noonu ci matale ak ci yaatoo mu doon tamit discours nag bu historique boo xam ne histoire daf koy soxla borom xam-xam yëpp war cee ñëw war koo gën a détaillé war koo gën a leeral ba murid yi gën koo dégg mooy discours bi nga xam ne def na ko ci biir semaine bi ci université bi nga xamee ne am nañu groupe bi njëkk génn ci jamiatu Cheikh Al Khadim ak wala boog mu jamaa Cheikh Al Khadim mu doon waxtaan bu am solo woo xam ne ni ma ko waxee sànq ma des na cee bind ay téere ndax Cheikh Muntaqa ay waxam noonu mel ay waxam moom man damay wax ne si Muntaqa waxut ak ku gàttum xel yàlla xam di wax naan borom xel yi lay waxal chamu mu taxa mom waxam borom pass pass yi borom yegge yi way borom xam xam yi nak ñoo mëna dekk nu baax ay waxam mu tambule ko rek ci woné serigne bi sunu borom subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku ni ci ñoom mu ni ci xam xam lañ ko mëna xamé so ñe bu baax ci xam xam ñepp nañ jàngé mu nekk wax ju xoto am solo sunu borom subhanahu wa ta'ala lolu moko sédel bopom ma wax ni shahida allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi sunu borom day sédel ni amul ben burburul mom dina bu ko sédé malaika yi sédé nañ ni yalla amul ben burburul mom waye nak borom xam xam yi nga xamni kon xam yalla xam kennam gi man ko tawhid man ko wétal deug deug ginaaw bu sunu borom bim ko sédélé bopam malaika yi sédal ko ko borom xam xam ya la ci tek waye gis nga waxan na ci benen ayene innama yakhsha allah min ibadihi alulama borom xam xam yi ulama wu fofu xagne scientifique la gëna jëgé ndax mi ngi doon wax ci mbirum science mu ne borom xam xam yi ñom ñoo mëna xam ñoo mëna ragal yalla deug deug ragal waye gis nga rasulullah alayhi salatu wassalam itam sunu borom waxtu bu ne day wone di xam le ne ci xam xam lañ ko mëna xamé li mu indi borom xam xam deug moko la jot afama ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kama huwa a'ma innama yadhakkaru ulul albab wax na ñi nga xamne day xam nañ ne li yalla wacc ci yow moy ak deug melu ñu ñu gumba nga xamne day mel day nurole ñi xam ñu gis ñi xamul mu ne nurole ak gumba waye seigne touba itam nak lolu wax rek moy deug ci xam xam rek lañ ko mëna xamé xam xam mo lay won deug deug seigne touba ko gis mu japp seigne bi pass passam di doliku xamne ci xam xam la wote ko gis nak mu japp señ bi bam yag mu japp leneen wala mu japp señ bam yag melne am lu muy jeex jaaxa dafa xamut rek waye pass passu señ bakki busu pass passu señ mudio pakhaba pass pass ba mag ñi amone da nga gis ni ginaaw bu wilaya gi jalle xam xam bu leer nañu mako la xam xam bu leer nañu mo la doon taxaw ñu amone pass pass yoyu gis nga bi nga xamé ne cheikh sidie ba mu ngi koy tag ci xadam bu si bobu señ bi daf ko diglu ñu du ko jangal xasse de ba ci beeyitu إنما الشيخ نعمة أنعم الله بها آية من الآيات يا سيدي دا فكو واخني كو سيرن بي داي خيوال نغو نسون بروم خيواله واي دي كيمان نك تي كيمان نسون بروم بيم واخي بيت وو سيرن بي نغو ديغي دا تاك ني بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هاكاي كيمان لا دي كيمان غو لير لا واي نك تي دند نيام خام خام نيام خام خام نيو مانا خام نيو مانا خام سو كيمان nga xamne kon day deugal li mu wax ne serigne bi ci xam xam les ko meuna xamé waye lu am solo lu mu wax moy li mu wax ne serigne bi bu mu ñëwé dafa indalé lepp daf ko indalé waye nak mu jaarat nak fi dama dama jaar gis nga sunu tuba li mu waxal bopom moy allamani llahu alalim mimma yasha'u min ulum yalla day moma xamalal bopom ci la ko soppé xéti xam xam yalla ma jangalal bopom waye gis nga téewul mu dal jang loxol sunu bu soobé bi mu dalay jang ci seigne bousso bi jang ci tafsir mbacke ndum de gis nga bani mu agalale bopum alquranam sama lam ju dagal neena alquran moko agalale bopum ba makul ko bopum ci daara yi sama ante sali dirum jang ma yit magi natal nañ ci lu bari ci num ci sonne won num beugé won am jang tutu jang alquran karim wax nañ ni buma sa buñ dan jang aliou ji foko ma sana fek daw ko te ci suuf da ko da gaddu rek wax nañ ni yit buma sana buñ ma sana jang ci daara ja ban ñew leen añ dong yep dañu daw bayi ko aliou ye way mo fa da dess yekati wa téré yi feugat def rat basa ngi yekati wat aliou yi lelek dana nopitelo la fek ñu añ bayiko mu dunna wax nañu mam borom sham mamour diara di magam ñu bok lepp mo da taxaw ni waaw ken du ante sun tuba ñewut nañ ko xat lu ñew nan ko da nek def rat téré def rat aliou ye ba nopi mu doga ñew jëfëndiko gis nga alcorane karim xam xam am jangu xam xam non la mel waxuma la teggin gi mu joxon ñi ko da jangal samale ko sima ande sel nim ko formalé won sima ande sel gis nga du ko wax mu ko sama baye xana lu neew rek lu neew te li ci ëpp sax bu ci sant le doon ak bu koy ñaanal waye buy wax di xibaar lu jëm ci mom señ bi loxoy wowe de nga señ bi khalaq mushayqihi ki wax doomi serignama gis nga bim koy tag mi tag sima ande sel gis nga ci xam xam la ko tagge aya man ba'al ahkami yow de atay diine yep ci yow lay ballo yaay genn katu atay diine yi tak gis nga wajurum lay tag neena yit dama ko da yeureum ci bu da jangale ba tax ndaw mo beug jël lu bari ma da jël tout manama jëlal waye dama ko da yeureum ci mbolom bari mek wax ju bari ji ak njangal mi wala jël touti neena tam setlo won na ci mom ni bu ko koy laj laju bari waye taxone na suma da jangal dama koy diglu baax bu suma nopi dama ci lajat dara gis nga bimu xawé téré bu mu wessu itam ci biir njang mi day fexé ba noppal set noppal ci wajur.

0: muñ yu neex yi nit ñi nekk yépp lañ doon nan wala takon li naa sistema wala takon fi mi nizaa nee na xëccoo yi nit ñi xëccoo werante yi làmb ji politique bi nga muñ ko woon ko nee ginnaaw daal di sëgg rek ci njàng mi nee na diggante bu gàtt coono yi day jeex da daal di yem ci ay xéwal yi dul jeex ndax dañ ko doon borom xam-xam bu dee diine nga doon jàng bu dee nga doon jàng nga nekk ingénieur ba nga nekk ci technicien ba nga nekk directeur général fenn àdduna sépp soxla la xam-xam moo mën a teralee nit non muy wax jooju mu wax ni boo ca muñee ab biir rek ay xéwal la ci daal di toppoo waaye gis na bi mu jugee Touba ba ni mu demee ci géej gi ba ni mu ñëwaatee xam-xam bi njàng mi fu ko tàmbaliwaat gis na si la ñu dag nettali na ko nee na bi mu ñëwee daru mën naan dafa daal di sofaat nag njàngale mi bi mu jugee daru mën naan ba mu demee gànnaar moom dafa rawati gànnaar moom daanaka liggéeyu xam-xam bi ci ëpp foofu la ko defee gis na daan gànnaar fa la taalifee tasawudu sixaar njëlbeen gi moom ay waxama la ca topp mu doon waxi imamul awfi la ca toppaat di ay xaatima ba di tasawuf ak lu ko suñu doon dikk waaye njëlbeen gi nga xam ne mu xaddima la ko tuddee ci xam-xam rek la ci soññee ya ayuha sibyanu la tashtagilu an alhuda wa bil ulum ishtagilu yen ndaw ñi bu leen am benn yitte bu leen am benn soxla bu dul jub waaye bu leen am benn soxla bu dul xam-xam gis nga jub moom jikko la jub ab dëkk la boo xam ne da nga koy dëkk bu dee xam-xam nag lu ñuwuti la moo tax la tashtagilu an alhuda washtagilu bil ulum gis nga ñaari xarfu jar yi an ak ba ishtagala an mooy gëstu lu dul lii la tashtagilu an alhuda mooy bul gëstu lenn lu dul ak jub mooy lan mooy boo nekkee ndaw war a jàngal jàng ci jub la bokk boo nekkee ndaw ci war a liggéeyal liggéey ci jub la bokk waaye nag bul am benn yitte ndax ndawkat mënoo am lenn lu dul xam-xam xam ndaw jub daf koy taaral moo tax ne bul yittewoo lenn lu ak jub waaye na nga taqoot ak xam-xam mu ne dañ ko laaj ne ko waaw léegi xam-xam nu ñu koy amee mu ne fashtagilu bil xifdi wa tilawa na ngeen ittewoo di mokkal ittewoo di jàng xam-xam parcourisé la xam-xam lu ñu mokkal la xam-xam ci dënn lay ne waaye dëkkee jàng nag xam-xam ndax Sin Bachir Dara wax ne jàng du weesu waaye jàngi nag day weesu jug di jàngi moom day wees waaye jàng nag moom jàng moom du wees gis nga mais lañ ko laaj ne ko waaw nan la ñu amee ak jub wachtani bu ma jàllee sa saxaawa da ngeen wattandiko rek ku jubadi soo taxoo ñu jub rek jub boo wattandiko ñu jubadi ñu jub rek ngay àndal gis nga fa kullu man baadara waxta sigar yi ilal huda staraaha waxtal kibar yi nee na ne koo xam ne ku bëgg a noppalu ci àdduna bi ngay doon gone gaawal dañ ci jub rek luy jub mooy boo war a jàng xam-xam ci jub la bokk luy jub liggéey ci jub la bokk luy jub sàmm sa kàddu ci jub la bokk lépp loo xam ne kenn du la ci yedd rek xamal ne ak njubu ngoog mu ne boo ci teel a jëm bi ngay doon gone boo doon mag di noppalu gis nga loolu yëmutoon ci tasawudu sixaar boobu waxoon na ne képp koo xam ne li ma bind lépp lenn nga ci nar a gis la ngay gis yàlla tasawudu sixaar ndax ñett yi ma gën a bëgg yàlla gën koo bëgg yonent bi gën koo bëgg di iman ak islam ak ihsan ci laa ko dajale muy tasawudu sixaar boobu waaye gis nga nahjul khadaa'il hajj foofu la ko tàllifi ca gànnaar bi mu ñëwee ceen jolof nag moom dafa gën a jëmbal njàng mi ndax ba daal di samp nag ay fóore fa samp ñetti jàngalkat yu mag ñoo njàngale xam-xam mi muy suñ Modou Guèye Diamoy suñ Barra Xarifal suñ Barra Fatim Mbodj ñetti Momadou Lamine yooyu ñoo jàngal si moom lañu jub dagana gis nga ñett ñooñu la daal di sos rek ne leen nañ fi yor njàngaleem xam-xam mi ci ceen jolof ginnaaw bi ca gànnaar ginnaaw bi ca Njaareem la ba ko wax Njaareem bi ñu fa ñëwee itam ñett ñooñu la sampaat ñu yoraat njàngaleem xam-xam mi ci biir kër gi gis nga léeg-léeg itam borom xam-xam yi nar gànnaar yi fa daa ñëw daa leen bële suñ Bachirou ci biir kër gi ci Njaareem nga xam ne kon jàng ak jàngale itteem la mas di doon ne ba fi bëgg a jógee nag radiallahu tabaraka wa taala anhu wa ardaah bi fi jógee sax nag dafay làqalik bëti nit ñi dem ci beneen liggéey bu muy liggéey yonente bi dafa daal nag naal wu rëy wii Cheikh Mouhamadou Moutakha jëmmal tey mooy ab daara ju mag ab université ëpp na sax université daara ju mag joo xam ne ca la ak réer di dañee ca la fi lor di jugee ca la fi ab coono di jugee mu sant ca boroom xam ne suñ boroom may na ko ko ba noppi mu bind ko xamle ko bi Moustapha lii ba nan xuddusu madrasatan biha yazulu al aza wal jahlu wal kamadu loolu mooy jéego mu jëkkama ci université bi mooy xamle gi mu xamle ne suñu borom may na ko ko noppi nga xam ne ci ñaan gu nangu lañ nekk ñun dañuy jëm rek mala di soté bimu démé ba juuf 1927 ci bekki bu so dal koy bind dal koy yaxal nga xam ko ne xam na ne mbolo muy dox dafa wara am plan plan bo xamné ci la mbolo mi di teunku mo bind wala ne Seigne Touba day ñatti nal la xam ci lu mu fi bayyi nal wu ñëk woon moy dem makka Seigne Fallou jëmele la ko nal ñaaral bi Seigne Fallou mam Cheikh Anta ak bekki bu so ñu andalon nalu ñaaral bi moy juma ji waye nalu ñettel bi nak ma daara ju mak yo xamne fu nit da fay bayiko ci l'islam ñoo difa jang ci am kon jeegum ñeek bi moy señ bi xam li gën ko xamle jeegum ñaaral bi moy señ bekki buso miko yaxal bind ko waye ñettel bi moy señ fallu bi juma ji noppé mom dafa def premier pierre moy dafa la di wut ci juma ji fofu dañu mëna jangé mu tudugo dal maaf al islamiyya indi fa sin al shaykh sin al jahate ak sun bëm do la yagal ku ne gis na liggey bobu lim ci liggey lopp juroom fukki at yo xane ba ni wuti woko ba tay ji jang la jina nga xane at yi choona bi waye taxul ba legi mi nga wayel digal lolu lolu moy daara ji jëk ci université bi dal maaf al islamiyya bobu waye gis nga ginaaw gis nga mbolen daara yu soso wat ci bir yu numul gep nak moy daara sin ma dem ja daara ndam ji daara sin mon bay sisse ja gis nga daaray xel ko mi seigne sadio taxawal daaray wa ci yeen yi wa ke seigne malik bassine yi daaray yoy yep day duggal ci bir bu jamaa bi ndax lepp ci ligue seigne touba rek jangale mi da waye gis nga cheikh abdullah nak mom tawfiq bi mu ñewé nak ci la daal dag nak fi mu jamaa bi nek tay moko dag dal koy miré tambuli ko bi mu ko tambulé ab dir yalla dogal mu jugi fi sax salih cheikh abdullah ko nak ñu yagu fi bi sax salih ñewé nak mom mo agle premier partie bi taxul nak mu yor doxinu université waye mu ronon dara waye ba cheikh modou muntaha cheikh sidi mukhtar sax mo joxe ndigal li waye alhamdullilah rabbil alamin ci khilafa ak cheikh modou muntaha yow sun borom sotale yalla fu sun borom do la yagal waye yalla dimbali ko ci nak mom itam mu yok ko def ci parti bo xamne dara alcorane kessela dara ngor ñi gis nga dara jigen ñi parti universitaire bi gis nga métier yi parce de santé bi juma ji nga xamne dafa muju volumé agna danaka 37 milliards alhamdullilah rabbil alamin mur yep fek ko ci nak tabax bi lepp dal jaar yon nga xamne kon mu doon yene ji serigne bi amone ba da ko ñaan wa ja'al bina ibna ahli wa amalan bis sunnati wa hilmi wa dar ikhlas wa sidq wa wara dar al irshad maskan al ta'lim maskan al tasweeb badu yum wax ci mu doon wax ci touba bu ñeek nga xamne bam ko santé la ko doon ñaan fu ñi xalaté fuñuy jàngee fuñuy xamee fuñuy gàggantiko fuñuy jubbante nit fuñuy joxe orientation fuñuy sampee ay fóore nga xam ne ba muy sanc dëkk la ko doon ñaan alhamdulilah bil alamin sun borom sotal ko nag ci xale ko Seydou Moustapha gi waaye université li ci mën a xam mooy murid yi dafa nuñ ci bëgg a taxawee mooy daa mel ne université bi moom yëfi Seydou Moustapha la ak yëfi borom xam-xam yi daa mel ne daal université bi moom université Seydou Moustapha bi la ñëpp yi wax rek tubaarkàlla bi mu laajee addiye ñëpp indi na seen addiye joxe waaye université fa ñu xam ne tabax moo ci gën a tuuti université ku ne xam na ne jamono bii Cheikh Moustapha gis na la mu fay daj ci dund bi dund ba muy joxe dépense ba yemu ca waaye faj ma yemu ca waaye salaire jàngalekat yi am na ci ñoo xam ne ci biir réew mi lañ jóge am na ci boo xam ne jugi sax ci bitim réew lañ jóge ña nekk ci université am na ci ñoo xam ne tey jii moo doon jox ay bourse mu doon coono bu metti boo xam ne loolu système moo ko war a yor kon muy di faw ñu jugaat ci université bi ñu xam ne tabax bi noppi na waaye tabax ji gën a tuuti waaye gis nga Cheikh Modou Muntaha li ma ci neex mooy li mu wax ci discours bi nee na man ñetti téeméeri at laa ko appoon mu doon vision bu sori bi ma diggi bat boobu dama yëmucal dama kontaan fi ne boo xoolee université yi ngay dégg ci adduna bi tey université bu Californie université al azhar bi al qahira université bi al azhar bi nekk Caire gis nga aljafaru siqli moo ko taxawaloon boobaa léegi junniy at la juróom fukk tek université bu yàgg la ci Daarou Fatimiyya lañ ko taxawaloon ginnaaw bi ci atum 1961 ci la Jamal Abdou Nasir ñëw moderniser wat ko def ko mu nekk système universitaire bu bees bi waaye gis nga al azhar la fa génn ci ay mbooloo nga xam ne kon day mel ne si Moustapha vision yooyu la ñuy xolloo am na foo xam sax dafa wax ne dama bëggoon na Basra Kuufa meloon ku ne diggn alhasan al basri si tuba bind na ko ba tay tuba bind na ba tay alhasan al basri di jële ci moom ak dellu ci moom nga xam ne foofu ay université la woon yoo xam ne fa lay sàndoon noyee doon fa dundee kon faw mulid yi ci wàllu xam-xam ni ma ko waxee naan ñu ñëpp nañ jàngee lu am solo la Seydou Touba dafa waxoon ne wudum ala diyaadi ilmin wa amal li wajji rabbika fakhat azza wajal tu wanena sa giru dundu da ngay sax ci xam xam da nga sax ci jang sa giru dundu da ngay jema jefe li nga jang ngir jëm yalla kon jang mi ñang mu ñu la ci jitu moy jangum diine ndax diine moy jikko diine mi defal nit fa kasatul ani bi ghairi adabi jalibatan ila zawata lo bari bari bari bari xam xam te amo ay teggine etion rek la di jural te diine nak moy def ci nit ab yar diine moy def ci nit jox conscience ñu bo xolé scientifique to bi am ñu dañu jang ba agal créer ay bombe yo xamne dañ koy essé ci ay nit créer ay façon lek yo xamne day ray nit te lolu science mo leen ko xamal ta dañ koy appliquer diko pratiquer diko sa rajé rew lolu ñak xam diine ñak conscience mo leen ko yobé kon jang mi diine ji farata yi diine yi mo ci jitu bu farata diine yi jallé ku yalla ubbi ci leneen am ñoo xamne yalla ci informatique leen ubbi nañ ci xootal gëssu bi amna ñoo xam ci architecture dem suñu borom ubil amna ñoo xamne ci walu infirmerie amna ñoo xamne ci walu médecine amna ñoo xamne ci walu agriculture amna ñoo xamne ci walu pisciculture ba ci technicité de bâtiment ba ci technicité armement sax l'islam daf koy soxla ci bir am jangale motax mbollem fu mourid nekkon doon fa yëngu mo xam ci comptabilité la mo xam ci finance la mo xam ci médecine la war nga xootalat loola xamni war ci muntaxa bi ci nga bokk bu simu taxa waxe ni tout diine la ki difa diine day mel diine ji wara juk hakay diine ji ko taxa juk waye len lepp du fuddu ci bi diine la bu ñu xam suñu farata fu murid nekkon rek ci xam xam ak fan bu mëna doon soxla dañ ko nasim tuba kan dafa wax ne xam xam bi gën ci xam xam yi moy xam xam bi la jégal yalla mais dañ ko laaj ñuko moy ban ne moy ni ngay jëm yalla ni ngoy jaamu ak nang koy selale waw ak lan mëna waye ne bëpp xam xam bu am jëriñ bëpp xam xam bu am jëriñ rek duggal na ci biir xam xam bi Serigne Touba soxla waye bu lolu jallé nak lay amat solo da nga xamni l'islam mënu ko ñak moy ñi nga xamni ci diine nak lañ ci diine ji lañ néwon doon ay borom xam xam ñi yoron ay daara ku ci lañ ni jugat soob wat fexé ba lañ daan digg ci Basra ala ci mom ñu al-Hasan al-Basri ñom ku melni classe Taous ga deng nga ku melni Ibn Shihab az-Zuhri Ibn Shihab kilifa gu mag la won deng nga ku melni Sa'd ibn Musayyib ñaar ñoñu andi ñu ay na lañ won ño xamne amuñu won ay téré dañ dan def ci seen jamono ku bindu téré so bañ ay mourir da nga ñu jox nak ñu mokkalal lako buñ lako mokkalale boko soxla wa dañu tari ko delo wat lako wala bo ne ba séré lak wala mourir wala dara bo ñu tari wat delo lako ay kilifa yu mag lañ won ci l'islam ku melni Sha'bi ñom ku melni Imam al-Ghazali deng nga ñoñu kilifa yoyu sama xade jilani nga xane ci mazhab yi bu da fatwa mom dara tok boko lay ci maliki yi mu tontu boko lay ci shafi'i yi mu tontu boko lay ci hanafi yi mu tontu ñoñu dañu wara dekki wat fi jibe tuwa dañu wara dekki wat ci bidon murid ndax Serigne Touba dafa waxon ni inni ujahidu bil ulum man ci xam xam lay jihadé sama jihad ci xam xam la ko mulli dañu wara jël xam xam daf ko mu seen gannaay bu dara itam xam xam da fay taral at-tariqa bari ay borom xam xam daf koy rafetal bala nga xam njeriñu tariq njeriñul xam xam ci biiru tariqa ngay xol Serigne Sambay xol lim liggeyal yoonu murid ci ay conférence jangale Serigne Touba wax ci wirdu bi wax ci djebul wax ci addi wax ci lenen lolu xam xamako man xol Imam Malik ñu defal l'islam xol Imam Shafi'i nga xam dañu wax ni mazhabam mu ëpp ay borom xam xam ci adina motax gis nga ni mu yaatu ak ni mu tasaro te mo ni Imam Shafi'i Imam Malik ko jangal waye dafa bari ay borom xam xam yu ko liggeyal Imam Al-Ghazali ci mom la bokkon deng Imam Al-Haramayn ci mom la bokkon ñaari sukki yi taji dina sukki taxi dina sukki ñu ci mom lañ bokkon motax gis nga mazhab ni mo yaato ni mo rafeté gis nga tariqa tijani yi bi non la mel kon xam xam faaw ñu jugat ci rawat na njabatu serign bi parce que Touba fagu nako ci ñom ba Touba mom yalla may na len lol am xel Touba dañu am xel ñom ubbe ko gis sax waxan ñu koy télé mokal baña yakamti nak xotal ci diiné way xotal ci mbolo fanni xam xam yépp wayé li ëpp solo nak moy yor université bi man ko tuddu legui financièrement dafa metti te jamono bi si mën taxa ko yor Allah fi yag lol Allah yag lol mbol ñu wara Serigne Touba gina amnañ naaw yi amnañ yene ji way dem lo xamne du teggu ci ko nit ci ko système lay teggu ndax nit du magat ni day son ni day am ni day ñak kon faw ñu téla xalat ci ñu def ba université bi taggi ko ko bu na ko di dox mourid yépp accor de sénité loola ay façon yu bari la amna ci loo xam ni état ko man da warna dugulal loxam bu baax université bi ndax li si mën ta xalef mom la ko defal ko la tam xal valeur 37 milliards jël la say sawa rew ño xamne bu ñame xam xam ëlëk ya la ngi jëriño bu fa ay architecture génné ya koy jëriño bu fa ay technicien ci agriculture génné ya koy jëriño kon koku li def na lako defal la ci jitu moy état li ci dugal loxom ci ay façon yu bari deug na sax monsieur le ministre monsieur grassi mang koy nuyu diko jajeufal ci lolu ay aide yu mbax ne danañ ko danako apporter ci université bi waye li ëpp solo moy moy ñu amal ju joxone lu mel exonération ñu exonoré len ci walu dundu ku ne xam na ni dundu ci université dafa reuy ndax daay alcorane ci biir université baangi ci biir kon nañ ci japp wutul exonération ci lepp luy daari alimentaire lu mel ciép nga buñ koy jënd dañ ko mëna jënd hors TVA lu melni diwlin bi lu melni sucre si yoyu nga xamné lu mënta ñak ci dundum dama dama na état bi woya falal sëriñ bi ci bëd goku man na ko may jox xaliss ngir mu jënd ko way na ko dindi TVA bi té loolu dula signature rek la doon ci président yomb na ci mom kon japp na leen ci walu exonération ba ci fajj ni garab ya fay dugg lañu soxla ci passe de santé bi lepp war na mëna am exo ay société rek ko koy am ci biir réew mi ay nar liba nekoy am ay sénégalais koy am te li nak dara ragal ko ci yeey kon lolu ñi ngi ci wo bu baax gouvernement bi mu japp la ci sérigne bi la ko ñaaral te moy état mo gëna placer ci ONG yi mo gëna placer ci ubbe ko ci wala ONG ak fondation yi warna surtout ministre de l'intérieur ak ministre de l'éducation ak ministre de extérieur warna ñu yité wo bu baax wutul sérigne bi ño xamné seen liggéey lepp ci walu université la jëm ci jangale la jëm obense yo xamne ci lolou lañuy liggéey war nañu démarcher bu baax ci lolou nga jappalante ak daara ji jappalante ak serigne bi ci bir liggéey bi wayé wa université bi ci bopam nak ñu téla xalaat itam ci dundu bi nuñu ko gëna woyé falé sénégal li ëpp ci lañu dund ciéb la te ciéb mi ngi ñoré bir réew mi bay fo ñu xalaat ci bu tay tool risa tool di produire ciéb bi diko bayal suñu bop ndax li nga ci soxla boko bëggé di jëndé ji end wala nga diko jëndé ci commerçant yi importé di ñëw ngir nga mëna dem day jafé kon faaw ñu xalaat ci fexé ba ciéb bi ak diwlin bi ñu fexé ba numuy génné ci université bi ndax bu diwlin bi imil arachide bi mo gën ci diw xalaat ci huilerie ay machine huilerie yu baax yo xam dañ koy implanter ci biir université ba fenen la fay génné ci diw di duggal ci université bi ñu bañ di jënd diw jënd mu metti lolu xalaat da bo xamné ñi nek ci biir liggéey bi war nañ ci bayyi xel bu baax waye itam ñi nga xamné ñi ngi biir Touba mom lu fi am Seydou Touba la moko ngor mbar mi fi jëk taxaw moko yëkëti ci loxu bopam moko rab ci loxu bopam yëkëti ko ñi nga xamné dañu ba dëkk bi neex ñëw investir mo le banki yi société yu mag yi entreprise yu mag yi nga xamné ñi ngi ci biir dëkk bi di fi gagner ay milliards wala di fi gagner ay millions banki tay ji lolu banki bako wax sax banki ci Sénégal gëpp ñëpp seen saisie nek Touba moy numéro 1 ñom ñëpp danaka li ci gën Dubai kon ñu ñi ngi gagner ci dëkk bi nañu ci seeni volet social nañ ci bayyi xel université bi di ci gën ay parti yo xamné da fay dimbalé sëriñ bi waye société itam société yu mag yi nga xamné ñi fi di liggéey ci daari alimentaire ñi di liggéey ci walu ci yeneen domaine ñom ñëpp nañuy gën ci seeni azaka ak ci seeni ñaq lo xamné burul adje yit don lo xamne lu wat la ndax Seydou Touba mo gor dëkk bi Seydou Moutakha moko fi nekkal kun buñu démé ba taxawal lo xamne sa doom da na ci jang sama doom jang ci burul dara def ngir sa doom burul dara nga def ko ngir réew mi burul dara nga def ko ngir xam xam kon lolu ñu ñëpp ci wara baye xel waye itam leneen mënu ci ñak moy mbolo yi nga xamne xasna taxaw ci biir yoonu mëri lu melni historien lu melni Touba ci kanam bako defon bishiri daayira yu mag istarxiya dal xudus bari na ñu ñëpp war nañu xolal seen kees benn parti boo xam ni dafay dugg ci biir daara ji mu bokk ci système bi waroon wax léegi ñu bañ a bàyyi sëriñ bi liggéey bi war nañoo xool muy istarxiya gis nga liggéey bu am solo bañ fa def tabaarakaala macha allah suñu ato yàlla ko suba doli dimande xër gi mu wane karoog bu ko suñ bi digalee ne ko dinaa ko million ba milliard gis nga fa mujj 3 milliards la mujj àgg muy këru xaside yi mu ne liggéey bu rafet boo xam ne sama xol la cee sedd xolmul yëpp sedd ci waaye nag bu ñu taxaw nañu xool ci seen biiri fonds seen biiri investissement nañu xalaatat ci parti boo xam ne dafay jëm ci biir université bi naka loolu tam Touba ci kanam lu leen war la ndax dëkk bi gis nga taxawaay bañ fa def ñoom dem ci bâtiment ba tubaarakaala def na ci bu mat 800 millions mu nekk liggéey bu rëy ndax dara gënte fi digaw liggéey suñu taw dara jiddi wu ci xam xam lo wane nak waye nak duñ ci tabax tabax tu dafa tabax tuuti tabax dara way continuité mu adina adina ci continuité la taxaw suñu wane won na li gën ci jëf yi moy jëf ju sax nena suñu wane mu jëf ju sax wa in khullila wa afdalu al'amali ma ta'addalat min salihin fa yani xar sabat nena jëf ju sax te ñeeri la yaatu mo gën ci jëf kon def ben beuti maara dem tok noppalu ji du nonu ñesimu taxa tuddé won tali'atul muridiyya les hommes d'affaires murid ñom itam seen taxaway to war fa kala def na ma ko dégg ci di waxi mbay saaji na environ 5 milliards 6 milliards ba 7 milliards loolu lu am solo la waye 6 milliards yo def ben yoon dem togi 1 million bu sax avi da koy gën kon dañu xalaatat ñom itam ci li ñu continuer bu yoral serigne bi liggey bi ndax kat seen do ma cey nek employé fay juggé ëlëk di am xam xam ci walu industrie ñom ñoko soxla kon faaw rek seen participation di ci am solo lool waye itam ñu taxawal ko nak ay daayira ni nga xamne am nañu mbolo mo isbutax ci misal nga xamne khalifa bi rek la fi nekkal tuba ci kanam dekk bi ginaaw yépp khalifa lañu fi nekkal sax nak waye ku ne amna fu liggéeyam gëna jëm non la am ay mbolo yo xamne université bi lañu wara ci lañu wara fété wo jëm ci seenu liggéey lu lepp day tax liggéey bi gëna woef ba nga xamne mouride yépp ko koy massa yor nga xamne ba ila yamuddin de don daré seigne touba fi nek ba ila yamuddin ni al-azhar taxawé don daré l'islam nga xamne ba adni tukki kenn du faté al-jawhuru saqli seigne touba ko gëna yoyé lolu li seigne li seigne touba defal ëpp na lolu kon war nañu taxaw bu baax ci daara ji ndax seigne taxa kat ñi témirat la wax kon génération par génération la wara doon waye fi may dañalé moy ñi nga xamne nak ñu yor université bi nga xamne ñoo yor kilifa gu mag ga fa né di cheikh ahmadou balewi ko nuyu diko ziar ak mbollem ñi ne ci ginaawam diko liggeyal ñu gëna sam nak reputation université bi reputation da reputation dafa am solo ci lu mëna doon ci adina fexé ba jang mi di mel na mu wara mel fexé itam ba fay génné di am qualité fexé itam ba am participation bu baax ci réseaux sociaux ak fi média tollu ci adina bi fexé ba médiatiser liggey bi ñu bañ ko def rek yi fi Touba ba yi fi Mouride way def ko yi fi l'islam ñep bokk ko def ko yefi doomu adama yep bokk ko ndax lañ fay jang bu l'islam rek aduna sepp soxla lañ fay jang kon nañ ko def ko don yefi aduna sepp invité borom xam xam yu magi invité yenn media yu magi al jazeera al arabiya bbc sen yu nga xamne ñom aduna sepp leen di sifur nañuy invité ñooñu ñi def reportage ci bir daara ji di wane liguey suñu tuba bi di wane liguey sama muntaxa bi loolu dafa bokk ci liguey bi ndax suñu tuba kat l'islam yep la fi nekkalon biko gorna ne laaje ne ko fan ñen ñoy samboro dafa wone al mu'minun musul muhsinun mom ñepp dafa nekkal kon lolu moy li nga xamne neewon na dañ ko barkelo ci waxi khalifa bi mu don lo xamne kene mu ko jexal way ñaan da sun borom meñu deg ak topu tamay ñu katan nak buñu jëfé may ñu am xel may ñu xam xam may ñu itti ju kawé di wax tam mbolé mouride rek liñu wax yépp dañ ko wax ngir soñé di ñaan na bu wax xam mu taxam yagg fi di ñaanal tam ci ahmadou barewi ak bolam ñu ne ci ginaawam di ñaanal mu yépp di ñaanal kilifa barewi di cheikh abdou samad wa akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Serigne Cheikh na waxe ñu ñëkënte ak waxtu wi rek tombu bi mbokk yi waxon ne nañu ci wëccio ay cadeau wala nañu ci sanne.

0: tomb bi ñu waxon ne nañu ci indi ay cadeau moy ni ko serigne cheikh na waxe di lenn ci mbindum serigne bi radiyallahu anhu ba muy khasid ak xoxal bu kaw di tomb bu am solo bo xamne jamono ju ne rek war nañ ko waxtane waye rawatina bu ñu tolle ci jamono ji ñu nek nga xamne ñi ngi ci wéru ko bi wéru wo xamne julit ñi jaatu na ci ñom sa bu ñewé ñu ci nafar seen diiné ni ko seigne cheikh na waxe it ñaari tomb rek ci lañ ko fasiyene waxtane bu jëk bi moy ñu wax aslaf ci taarikhu khasid ci bopam fu ko seigne bi bindé kañ la ko bind lu taxon mu bind ko ak lu aju ci loolu ñaarel bi nak ñu indi ak garal ci jëmmi khasida gi xamna garal bu gatt lay doon sax ndax melna ne waxtu yi li ñu wajjon xaw nañu yeexa tambali tuti ci ñeël ben gi rek ci tomb bu jëk bi te moy khasida gi nak ak taarikh bi nga xamne mom la lambo khasida gi ci muy xoxal bu kaw ak geleen bu mëna doon rek ci mbindum serigne bi faaw ku ci gëssu ci mbindum serigne bi amna lo xamne faaw mo diko bayyi xel moy jamono yi nga xamne ci lako serigne bi bint mbindum serigne bi lu mu ci mëna doon képp ku jug diko jangat faaw dana jaadu ci mom dana yegg ci mom mu bayyi xel kañ lako serigne bi bint ndax serigne bi xam ngeen dundam gu barkel gu tedd gogu nga xamne barkelon na ba mom ci bopam sax mu xamako bopam diko wax ni hustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khayri téréwul dundam gogu mu am ay étape yu bari ci nek yo xamne bu ci ne amna lum lambo amna lum rañi ko xam ngeen ni señ bi bim ne ba rek balata mu wote yoon wi lolou wute na lol ak bim deme ba wote bim wote yoon wi ci atum assassinit ba dox lu mat fukki at muy ay assassin bim nekké fi ci Touba ginnaw bobu jitu na wute na lol ak at yi nga xamne moko jitu won bim nekké ci geej gi ba nim delu sé ba ca jax assassin fukki at yoyit yu wute la ak la ko jitu won ni nga xamé né dak xassine muy yunna ñet témer ñaar ko ñet ba ñu fi juggé lolit benen étape la bu wuté ci dunduk sëriñ bi lolu dina tax ba képp ku jangat lén lu mëna doon rek ci mbindum sëriñ bi faaw mu jima ko xol fan la dugg ci étape yoy ba nopi ndax lolu day am lu am solo jéxet yu mu am ci jëmbi mbind bi ci bopam xassida gi nak sëriñ bi mi ngi ko bindé ci fi ci Touba gi ñu nek ci atum ay xassine muy 1311 di jooni ak ñet témer fuk ak ben ci gaday gi muy at mu rañi ko lol ci dunduk serigne bi radiyallahu anhu arda muy bi mu wote yoon wi rek ba am ma tukkat muy at mo xamni at mu fess la ba mbolam ñi gëstu ci serigne bi sax ci mboram rek bari waana lu koy at mi nga xamne ci le serigne bi jaayante ak yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam jaayante gogo moy ne lepp lu yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam te serigne bi da ca barkelu da ca wut dara doxale won len sen digënté ngir dox bu non dox ci jëm ci boromam ci ak mom la ne tek lepp japp ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam rek nak jaayante ak mom te wax ne fasna yene fek ma fi jugge jaayante gi ma jaayante gi yaronte sallallahu alaihi wasallam dootuma ci jog fuma tollu ci mom la lay nek mom lay liggeel dal di sopp lu bari nak ci mbiram ba ak mom sax xam ngeen ci la jaayante mom serigne bi ne li def ci ak dundam lepp ak mu ne dokoy xaj ñaari xaj juroom ben wër jëkki mu ci tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam juroom ben yu mujjii mu ci julli ci mom sallallahu alaihi wasallam jaayante gi yaronte sallallahu alaihi baye mbolam ñi nga xamne ñom la jappoon mo xam ay serigne mo xam luy mënd doon mu fessel ci ay bindam mom señ bi ne bam ne beret jëlon na al wirdul khadiri def ci nangamet ne passé fa mayon nako mu jël ko ci ñu bari waye bam démé ba yagg rek amna lu yépp ci xolam ci ne rek dal amna lu ci yépp dal neena ci la ñaan suñu borom mu tanal ma li gën neena bobu moy bi nga xamé ne dem na bax bañ xamal ko ne ko kat ñi ga ko jëlé won lay suubi muqaddamin ne ko borom irwa di waxe wala laysu bi muhaqqiqin niko seigne bashir di waxe nga xamne lam ci djublu rek moy fañu wala ag ci dayo ba deug ba am ilmul yaqin aynul yaqin ak haqqul yaqin ag buñ fa tam moy di jele ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la baye lepp nak ñaan suñu borom mu tanal ko gurum bopam ba nim ko baxé mu gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaayante ak mom da di wey ci lolu nga xamne bimu gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak ci la ko jox alquran karim mu japp ko kitabuhu alazizu sara yudda li wa nafa'an bi idayatata yu bari yoy muy wax ci ne rek bayina lul alquran te japp alquran rek kitabu rabbi ya ghada anisi min ba'd kawnil mustafa ra'isi ne kat alquran legi moy sama wettal yunus bi sallallahu alaihi wasallam rek moy sama khalifa ci yoon bi nga xamne mom lay dox jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci at mom mu talib khasida gi ci 1311 ci la jaayante gi yunus bi sallallahu alaihi wasallam muy ubayyo yawma rasul al mustafa bi khidmatin wa asalu allah al wafa ne ma ngi jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci liggey bu mako fasiyene liggey ci li dess sama dund lepp te ñaan suñu borom mu baxé ma ba ma matale ko nim nam ca nam gën a rafete wax nag ne zalilto abidan xadiman lil rasul min aami aychachin ila aami rahim mais li dalee ci at mii 2311 ba ma fii jógee pas naa yéene damay sax rek ci liggéeyal yonente bi salallahu alehi wa sallam di wax nag ne képp ku am xam da am dara loo xam rek xam nga ne man yonente bi salallahu alehi wa sallam rek mooy sama sëriñ baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasul képp ku am xel rek xam nga ne man sama wasila jëm bi suñu borom mooy rek jëm yonente bi salallahu alehi wa sallam zimamiyel yowma jaaltubu abad fi yadi ahmada li taati samat ne sama nos jël naa ko teg ko ci loxol yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir fasiyene jaamu suñu borom subhanahu wa taala. Kon ci jamono jooju la sëñ bi taalif xaside gii muy ci weeru koor wii ñu nekk ci biir weeru koor ci fii ci Touba ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn étape boobu noonu jiitu woon nag nga xam ne sëñ bi daana ci def lu bare mooy fu ne jaar na ko jël fa ay wérte nga xam ne bu mu ci jugee moom sëñ bi dafa soppi mbir yi ba gis ngeen ci ay mbindam sax muy wax sëñ Bachir indi ko mi naan yaa karaman lam yazal bardan wa muxtadiran yaa man lahu tubutu min afaali majnuuni ne suñ borom maa ngi lay tuubal jëfi dof ya nga xam ne doon naa ko def sëñ Bachir ne na afaali majnuuni yooyu li ci sëñ bi jublu mooy wër googu mu doon wër dem ci ñooñu di jëli wérte yi bi mu demee bàgg si ci yonente bi salaa salaam loolu la doon tub nga xam ne bi mu ñëwee ci yonente bi salaa rek dafa wax ne ñi mu doon jaar ñëpp ay weer lañ ak ay biddiw waaye tey nag gis na dëgg jant bi bi mu ko gisee nag soxlaatul weer bi ak biddiw yi doonu ne dañoo leerut waaye bu jant bi génnee soxlaatu leen muy zahadani tuluu shamsin an nazar ilan nujuumi fi samaai wal xamar bi ma bi jant bi génnee rek soxlaatuma weer yi soxlaatuma biddiw yi nga xam ne ci laa doon leerloo bu jëkk jamono ji mujj yëpp am na sax fu mu bind ci mbindam foo xam ne day wax ne araam na ci man ci ku ko doon laaj ne ko kuy si sëriñ mu ne ko araam na ci man kenn di nekk sama sëriñ ku nekk ci kaw suuf ne ko loolu nag doonul ne damaa xeeb ñi fi ne waaye yonente bi salaa salaam moom ay tarbiyal boppam moo tax ku dul moom araam na nga dimay def am na keneen ku mujjoon ma junju ko sax ci suñu bokki naari gànnaar yi ne ko sa mbind yu njëkk yi may gis nga ci tudd ñeen di mel ne ñooy say sëriñ ak yooyu nu mu demee mu ne ko loolu booba damaa mel ne rek silmaxa bu doon jaar ci yoon tàllal loxam rek ku ci jàpp baax na ngir ñu yóbbu ko ne ko waaye nag borom yoon yi ci jiite yëf yi muy yonente bi salaa salaam bi mu génnee ba jàpp sama loxo nag soxlaatuma keneen muy jàpp sama loxo moo tax ne ko nag moo tax ñi ci des ñëpp mooy dox jëflante ak ñoom ci rafetal rek ak mbokk gi nga xam ne moo dox suñu biir muy mbokk julli googu noonu. Kon ci étape bu am solo boobu ci la sëñ bi bindee xaside gi di xoqal bu kaaw ci fii ci Touba ci weeru koor. Weeru koor boobu nga xam ne sëñ Bachir nee na sëñ Hamzatu Jaxate nee na ko sëñ bi nee na ko ci weeru koor boobu ci la njëkk a gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci Touba muy gisin woo muy wax ne lu mel ne ab rido moo dox ci seen diggante muy wara sitrin raqiqin shaffaf. Sëñ Bachir ne suñ borom bokk na ci lim dimbalee sëñ bi bi muy gis yonente bi salaa salaam mu gisee ko noonu lu mel ne abdi la dox ci seen diggante ndax xam na ne bu ko ko wanee noonu diggante bu gàtt dana gën a feddlaag la xasaayam ba xam na dana àgg ci la mbëgg daan ne ndax ki nam ma gis mbir te xamu ko maanaam ki am ilmul yaqin ci mbir mi bokku te ki nga xam ne rek ci ilmul yaqin ki ëpp ci la ci yam teg gim ci teg bëtam mu leer ko ne gis na jëm yonente bi salaa salaam gis ne rido bi rek moo dox seen diggante dana tax ba mu xam ne lii mu jàppoon bu ko bawut diggante bu gàtt rek lépp dana daal dañu jàkkaarloog moom te gis ngeen fi doxee ak diggante bu
1: yéen ñëpp aw yow
0: moom gisin wu siw woo nga xam ne ci la jaayanteeg moom nag jëmmi dëgg yi liggéey boobu nga xam ne moom la doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon ci diggante boobu noonu ci la sëñ bi bind xaside gi muy étape boo xam ne boobu sëñ bi lu jëm ci jot amatu ko mujj na muy bi mu jaayanteeg yonente bi salaam talatul dara nag amul xàmmeetul guddi xàmmeetul bëccëg nga xam ne mbokkam yi ko jege sax muy ñoom sëñ Mor Diarra borom daalu ma wax te ñoom ñëpp mujj na am na lettre yu mu bind sax bi mu nekkee Mbacke Badi muy diggal boobu rek di leen xamal ne leen tëju bu ëpp bi na ngeen xam ne rek ndigal laa ci am waaye fa mata ukhraj akhruj na ngeen xam ne ndigal laa ci am waaye saa bu ma amee ndigal génn dinaa génn nga xam ne lettre bi da ciy tudd ñu ci bari ci ñoom Ibrahim Sahir Ibrahim Kabir muy wéy tudd leen ñoom ñëpp seen i tur di leen wax ne leen mbokk gi lox sama diggante jeen maa ngi koy jóg tëju bi na ngeen xam ne rek damaa ne ci xalwa rek ana fi xalwatin laa gayru nga xam ne diggante boobu moom ñu xam sëñ bi ñëpp xam nañ ne ñaari at wala ñett yi mujj yi mu nekk Touba moom beneen doxin la doon dox wuuteeg wiñ ko xam ne moom jëmmi sëñ bi radiallahu anhu wa arda. Kon ci ñàkk jot googu noonu ci jublu yonente bi salaam wan ginnaaw lu dul moom ci diggante boobu noonu ci la bindee
2: mu daal di ñëw noonu nag lañ
1: ki li may diire yi tamit noonu
0: muy xasida boo xam ne fi ko doon xam ne dañuy wax ne xasida boo xam ne sëñ baa ngi ko woy ci li ñuy wax Bahrul Basit bay di mat na juróom-ñaar fukki bay ak juróom-ñett juróom-ñaar fukki bay ak juróom-ñett la ko la mat seigne bi bindé ko fi ci Touba gi nima ko waxé won ci biir fasida gi lim ci wax moy man nañ ne rek melokaan yi serigne bu matub serigne ak melokaan yi mourid bu soobu te bëgg ag ci dëkk ba loolu la ci seigne bi di wax ak nak yu aji ci tool rek mu bindé ko fi seigne bassirou néna seigne bi day fi lo bindé ci Touba gi di ci wax di ci melal gañu bax ñi nga xamni ñoo jitu won wayé dal boko setlo da ngay gis ne da ko def liñ wax tawriya moy di wax li fekk la nga bëgg wax ci wenn waxit ni lolou ci lak arab dañ koy def ne waye señ bi mom bopam la doon wax ak ñim andalon jamana joju niñu mel mu bindiko kon fi ci Touba gi ne li taxol mu bindiko is ab xew xew la moy khalima jaxati kala di wajuru señ bay jaxati mi ngeen xam te ngeen xam ne señ bi jarignu na ci mom ci dara ci xam xam mo yoni won ku ñuy wax señ abdullahi ñaan ku ñu abdullahi ñaan la yoni won ci señ bi ngir yitte jum amon ci mbiri aduna yi am lu mu ci doon sakku ci señ bi bim ñewé señ bi la ca jappandi mu jox ko ko la ca jappandi wor mu jox ko ngant señ bassirou neena abdullahi ñaan moma netilama man la xali yabal ci señ bi ma ñew waye boba tamuma suma dewe ci kër kilifa yi gisé dima jafé mo xam borom xam xam yi la ñu melni xali ma jaxati mo xam buri la fuma dem damay daaji agale gisé neena bima ñewé ci señ bi Touba nak mom gisé bi yombut fatuna ab diir ma dako gis te bima ko gisé it manam danaka ñett ñent baat lama wax daldi nopi mu jax ci ngir ñak jot gi neena bimu ko defé nonu mbir mi señ bi sétu na ci man né wax ji dal amna non def ci man tout neena señ bi dama li bumu don dara ci yow damal ba ci xali nga waxé ko ni mala ko waxé té né ko ñak jot gi ma nek nak du dara lu dul dama né ci leneen lo xamné mo ëpp solo mbiri aduna yi né ko duñ sax yuñu mëna mengalé bañ nan loolu ëpp solo ndax bokku ñu né ko bo démé waxu ni mala ko waxé rek né ko na nga fexé ba képp lepp loy def wala nga koy wax na yalla rek tax koy bëgg na yalla tax ne ko soko defé xali bo démé boko waxé ni mala ko waxé dula mer dula méré ba bu la méré is dula wañi dara ne ko lepp loy def na yalla rek tax néna ci la dem ci xali bima ñëwé wax ko jox ko li señ bi joxé wax ko la jël seen gantale ci señ bi joxé néna xali yi daldi bayyi xel baat bobu señ bi wax moy né dafa am yitté jum nek jo xamné dafa ëpp solo mbiri aduna yi mëna su leena mengalé sax señ bi su néna ci la xali xalaat nak né na xol lamb señ bi dal ba xam nak li fu mu tollu deug ci la jël keuyit bind ci beuy wi ñëk ci xassida gi muy hokal bukaaw ala sadati namwati tabaki al aradi alayhim kasamawati melne ku koy tax dal ku bëgg rek mu yëngatu tuti ne ko day yalna jaaduna lol ñu joy ay gañu bax ñu fi jaaroon ba gennatuna ne ko ñi may wax nak tabaki alayhim tabaki al aradi alayhim kasamawati ne ko asamaani suufi sax dañ leen di joy ngeen bax bu reey gi ñekewon fi ci kaw suuf daldi ko yoon ni señ bi beydu wo nak yone ko wenn beydu rek ta xam ngeen yu mel non da naka lefante ak señ bi di bindu yone ko señ bi tontu ko señ bassir neena bi beyu lu ñew dafa melni señ bi mom li rek la doon xaar neena dafa ñew rek mu melne dafa taxawon diko xaar mu ñew rek mu wey da ci bindu khasida go xamne leral na ci mbollem lu ab señ wala mel nu mourid bu soob wala mel lepp lu aju tasawuf lo xamne nit mënu ko ci ñak xam la ci ëpp neena señ bi bind nako ci ba khasida ga jégué témir beyit mu juroom ñaar ci beyit ak juroom ñatt neena man nga ne rek moy teunku yon tasawuf ndax neena xoxal bu kaaw teere la bo xamne boko jappé lu bari ci teere tasawuf yi boko jangouté dula wañi dara ndax la ci ne la ci ëpp mom la señ bi teunku def ko ci biir teere bi di xoxal bu kaaw kon teere bu am solo la bo xamne señ bassirou neena boko xolé ni day melni señ bi la am ñeneen ñu mi wax ak yeneen señ ak yeneen talibé neena waye fekk bobu bopam lay wax ak mourid yi nakalon jamono joju ci Touba niñ meloon ak fiñ tollon ci soob buñ soobon ngir di wut sen borom subhanahu wa ta'ala muy ci jamono joju mako waxe nga xamne moy wer bi nga xamne ci la ñeek gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy xassir go xamne rek teunku na ci ne wala na ne kuy wut suñ borom ci ñett yi rek la ko mëna amé moy ji teggu ci sharia sam haqiqa sakam katan ak nak lay tayé ko tawhid gu wëru wër lool lepp nga jublu ci rek am ngeerum suñ borom subhanahu wa ta'ala ak ak ca mom kon buñu ñëwé ci ñaarelu tombu bi nak té moy tombu bi muju té moy garal nak xassida gi xamna né garal gu xawa bar rek lay doon tuti ndax juroom ñaar fukki bay tak nangam dana gatt lool ñu mën ko wax ci ben jotay sax rawati nak ci fiñu toll ci waxtu ni muy xassida go xamné mën nañu né rek li nga xamné moy jëmmé tarbiya mukawinat wala yi nga xamné ñokoy composé yi ñi dajalé ba manam yoyu la ci señ bi léral moy léral na ci yar ci yoonu tasawuf moy lan deug deug yaral na leral na ci kiko wara def moy kan leral na ci kiñ koy defal yi nga xamne munu ko ñaka samonté bu bëggee àgg ci dëkk booba nga xam ne fa la gaañu baax ñu nekk, te mooy yoon wi nga xam ne képp ku soobu dëkk ba nga xam ne fa nga bëgg fa nga bëgg àgg ngir am ngërëmu suñu borom subhanahu wa taala. Muy xasida goo xam ne it ci gaaral gi mën nañoo am ci juróomi tomb yu bokkut yoo xam ne sëñ bi leeral na ko ci. Bi ci njëkk mooy wax na ci sëriñ soosu gaañu baax ñooñu, sëriñ bu ma tub sëriñ rek moom ci jëmmi boppam jamono jooju melokaanam lu mu dëgg-dëgg mooy sëriñ bu mat sëriñ, mooy bi ci njëkk. Ñaareel bi leeral na ci mulit bu bëgg a soobu te bëgg a àgg ca dëkk ba, te loolu la ñu suñ bëggal ñun ñëpp ñu ànd ak moom mulit boobu nu mu war a mel ba limaale ay jumtuwaay yoo xam ne war daw faaw mu di ko ngànnaayo ñu nekk ndimbal ci dox boobu nga xam ne ci lay dox moom mulit boobu bëgg ngërëmul suñ borom subhanahu wa taala. Mooy ñaareelu tomb bi. Ñetteel bi it leeral na ci yenn ci yoon yi nga xam ne sëriñ soosu dinañ ci jaarale taalibe yi buñ leen di tarbiya ak buñ leen di tarxiya. Ñeenteel bi nag mu wax yenn ci ay ngëneel yoo xam ne sëriñ soosu suñ borom defal na leen ko, mooy ñu mel ne moom rek te ñu néew lool, muy sëriñ bu ma tub sëriñ dëgg-dëgg, muy ngëneel yoo xam ne suñ borom dana leen ko defal ngir ñu di ci mën a tëbbu taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu àndal. Juróomeel bi nag mu defaat ci tawassul julli ci yonente bi salaaw sallam ak ñaan ci barkeem. Xam ngeen xasida gi li muy doon xasida sufyanke di jàngale tasawuf, waaye xasida salaat la tamit mooy day julli ci yonente bi salaallahu alayhi wa sallam. Sëñ baa ngi ko bind sax ci weeru koor, te xam ngeen ci at mii nii muy ay sachen ci la xaaja woon at mi juróom-benn yu njëkk yi mu ci julli ci mu ci tàgg yonente bi salaaw sallam, juróom-benn yu mujj yi mu ci julli ci moom salaallahu alayhi wa sallam, muy min rajabin ila intihaazi lxijja lahu alayya salawaatun xujja. Kon ci njëlbeenu xasida gi ñu ñëw rek wax ci juróomi tomb yooyu ci lu gaaw. Ci njëlbeen gi mooy sëñ bi tàmbalee na ko ni mu baaxoo tàmbalee rek, te mooy tudd suñu borom subhanahu wa taala kañ ko bàkk ko julli ci yonente bi salaaw sallam. Wax nag li ko tax a jóg loolu moom néewaa na nga gis fu sëñ bi di bind te gisoo mu def loolu ci mbindam ci njëlbeen ci néewaa na lool lool lool. Ci foofu nag mu wax ne rek innama al a'malu binniyaati wa niyyati at tabarruku bi sadaati, daa di indi nag bayit yu ko xaali yónnee woon tàmbalee ko bayit yi mooy xoqal bu kaawu ala saadaati namwaati tabakil araadi alayhim ka samawaati. Mu lim ko waxoon ne ko yàlla la jaadu na ñu jooy gaa ñu baax ñoo ñu fi jaaroon sang yu baax yooyu nga xam ne waxuma nit ñi, waaye doomu aadama yi sax ci asamaan seeg suuf sax dañ leen di jooy buñ fi jugee. Di ci fàttaliku rek la suñu borom xasee woon ñoo ñu àndoo nag firaon ci ne bañ fi jugee ñoom asamaan yi jooyuñ leen suuf yi jooyuñ leen. Mu wax ma fumu muxaalafa bi safaan bi ne ñii nag ñoom buñ fi jugee ñoom asamaan yeeg suuf yi sax dañ leen di jooy. Sëñ bi daal di tàmbali nag njëlbeen gi mën nga ne ci ñaareelu bayit bi ba ci fukkilu bayit bi ak ñaar muy fukki bayit ak benn yu njëkk yi sëñ bi da ciy melal moom melokaani sëriñ soosu niñ mel, muy sëriñ bu mu gaañu baax ñooñu noonu muy rek sëriñ bu mat sëriñ ni mu war a mel dëgg-dëgg. Mu di ci tudd seeni melokaan ci anamu di leen tàgg nag. Tàmbalee ci njëlbeen gi ñaari bayit yu njëkk yi rek muy abki alayhi nga xam ne sëñ bi xoqal bu kaaw gi xaali waxoon daal ne da koo fekk ci ni mu doon waxee rek mu wéy ci noonu muy abki alayhim wa arju fi lbukaai xadan ridwaanu man fihi xaabu bil xalawaati, ne ko ñooñu ngay wax de maa ngi leen di jooy bu baax man miit, jooy gi ma leen di jooy nag maa ngi ci yaakaare bu ëllëgee ma jëlee ci ngërëmul suñu borom moomu nga xam ne ñoom gaay ñooñu mos nañ ko jaamu nañ ko ba xam bànneex bi ci jaamu suñu borom ñu wéy sax ca moom wan ginnaaw lu dul loolu, ne ko loolu tax na ba maa ngi leen di jooy te ci yaakaar ngërëmul suñu borom googu. Nga xam ne kon tàmbali na rek ci wax benn ci seeni melokaan mooy ñooñu li ñuy wax alxiyaabu fillah dañ koo def ak atalazuzu bi xalawati al ibada, mooy see ci seen borom ak nag bànneexu ci topp seen borom subhanahu wa taala. Wax it ne yàlla fa nafsi ala faqdi al akaabiri man xaabu li rabbin daaahum lil uluwaati, ne rek sama njàqare ak sama tiis rëy na lool ci gaañu baax ñooñu nga xam ne ñàkk nañ leen, ñooñu nga xam ne seen borom leen woo ñu wuy ji ko ngir rek mu teral leen ci jëf yu baax yi nga xam ne moom lañ nekkoon fii ci kaw suuf. Kon ci ñaari bayit yu njëkk yooyu rek sëñ bi leeral na ci ñaari mbir yu am solo. Bu njëkk bi mooy murit bi lépp lu ko tax di jóg mooy nay wut mel na mbir rek mooy ngërëmu suñu borom subhanahu wa taala. Gis ngeen ni muy wax abki yëpp wa adju fi lbukaai xadan ridwaana lay wax, mooy sàkk ngërëmu suñu borom rek. Te xam ngeen sëñ bi wax na feneen sax ne murit bi moom benn yitte képp la war a am mooy sàkk ngërëmu suñu borom subhanahu wa taala. Isil muridu la yuridu abada gayra rida arrahmani xaysu xasada, ne lii muy def lépp ngërëmu suñu borom rek la ci sàkk subhanahu wa taala. Waxit ñaar ci jikko yi kon gaañu baax yooyu muy niñ sey ci sen borom ak ni nga xamé né dem nañ ba mos ba neex bi nek ci jaamu yalla ñu bayyi luddut lolu té sax ci jaamu yalla rek muy ñaari beyit ñet ñaari beyit nga xamné ñom la ñëk wax beyit ci topé muy wéy ba légui ci seeni ngeenel yoy nga xamné wala melokan yi nga xamné serigne soso am nañ ko mu wax né ñoñu kat ay niñ lañ yo xamné guddi yek beccëg yek ngon yek ñepp rek mbax gu reuy gog ñu fi nekkoon motax ba biñ fi juggé yamul ci asman ak suuf rek waye jamono yi sax dañ leen di joy da ci doli khalis lol mo waxon khalis ba ngon asman ak suuf la ko waxal mu ne ko jamono yi sax dañ leen di joy muy tabtil layali alayhim wa shuhur ma'an misl al'ashi bi wajdin kal ghuduwat ne ko fajar yek ngon yek suba yek guddi yek beccëg ñepp dañ leen di joy ngir mbax gu mag gogu nga xamne mom nañ fi nekkoon tuddu seeni jikoy ne bokku na ci jikoy gañu bax ñoo ñun moy liñ wax istiqama rek ci lañ nekkon te moy sax ci jaam yalla ak top ko muy kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban biminnati top seen borom rek ci lañ saxon waye nak seen borom it gatandu na len ci wa kana jallaluhum rabban biminnati moy gatandu na len ci ay xewalam yu magamak te lol moy ne lepp mbax ak mbax bam dacc mi ngi yam ci nit ki am istiqama seen bi xam nga lol sax wax nako ci suma jumul ci masaliku jiran fa akhbaru bi anna al-istiqama nihayatu as-salahi wal karama ne wax nañ ne mbax ak karama mi ngi yam ci nit ki am istiqama nit lol mbax fofu la yam ne kon mu tagale nak ne bokk na ci seen jikko jikko gañu bax ñoo ñu moy jikko serigne modou serigne moy yoonu suñu borom bi mom duñ ko gis mukk mu wacc fuñ ko nat da ci tege jamono ju ne te lol serigne bi moy misal bi ci gëna jëgë te gën ci fess ci ñi xam ñep ñun mu wey kon saxalal leen kon taa gogu ak ambodia waye wey ba legi ne wax nak ne ñoomit ni ñu bax ñi may wax ay liñ bokk na ci liñ ñaan ñi ko moy jihadun nafs dañ dan tek seen bakkan ay choono di ci sakku rek ngeelamu suñu borom ne jëlel na yi suñu borom téré waye yim diglé sax yim mayé sax yenn yi dañ koy ba ne bayyi wërde wala lu dagan sax nga lek ci bësu sax ñom dañ ko bok dañ ko jappé won lo xamné man na indi musiba muy kanu ya'uduna tarkal wirdi ma shiba'in min al-halali min aswabil musibati te jamono ji señ bi di wax li ku xam mag ñi nekkon fi ci Touba nim li doon tarbiya ak at yi ko jitu da ngay gis ne ci loolu rek ci la nekkon ak ñom da gis ngeen ku melni señ Mbacke bu sax wax na ne tarbiya gu metti xif bu metti diko señ bi doon tarbiya biñu nekké Mbacke motax bam ci juggé mëna tuta lek lu bari ba sa bu ko lekké rek muy ndir ko ay jafé jafé ci la baye lek ci señ Bassir loolu muy wax ne señ Mbacke neena ko man ni ma tollu warumono toll ni man nit ko warona am yaram la waye taxoo gi mu taxoo won ak señ bi moma yobé loolu nga xamni li muy wax ni moy lim nekkon mom señ bi mo ngi bolam yi nga xamne ñom la andalon te xam ngeen rek jëmmi lek rek dañ koy lek gu bari rek dañ koy téré murid bi nga xam dafa sobu gis ngeen li señ bi hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan likay tuti ya rabba amna sax fenen fu wax ne khalaqbaru anna malaikal jalil tabki ala al murid in kana akul murid bi nga xam dafa sobu te yegagut buñ ko ko malaika yi gisee muy lek gu bari don ko fonku jëfëndiko lol dañuy joy ngir yeral ko ngir xamne ki mom agagut tegegu ci yono sax kon lolit bokku na ci melokan yim leneen moy ñom dañoo fonku jihadun nafs ñaari beyit yi ci topit wala ñett yi ci top mu juroom ñaar ak juroom ñentel bi da ci weyel ba legi di ci wax nañu fonke zikr nañu fonke qiyamul layl nga xamne lolit ci seeni melokan ci la bokku muy sa bu guddi jotan rek ñu wan ginaaw lali ñom jënde ko seen borom subhanahu wa ta'ala muy kanu izal layl arkha sitra zahlakin khamu siran li ihya at-tujunnat ak ñaari beyit ci top nga xam da ci fessel rek ñom serigne soso muy wax bokk na ci li len may yoyu fonk buñ fonkon dundal guti loolu lu muñta ñak la ci ki nga xamne ne sakku ngeel mu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci julit moy faaw lu neew mu am lo xamne wirdu la ci mom bu gudde mu diko dundale guddi gi mo xam rakka yu muy julli mo xam alquran yu muy jang mo xam khassida yu muy jang mo xam leneen lu muy def waye loolu lu muñta ñak la ci yoonu sufyanke yi motax gis ngeen ci yoon wi ñoo ñu señ bassir di wowe fursanul layl ñu bari lañu won ci yoon wi ñoo ñu muy tuddu señ mor jaara ñu ne guddigu ne dana julli temer rakka señ daoud rahman ñu ne guddigu ne dana nafila kamil bi señ daoud hassan jaay muy wey ñu bari ñoo xamne fess nañ bu baax ci dundal guddii ak fonku jaamu yalla guddii ci ñi andon ak señ bi radiyallahu anhu warda di fessel ak di deggal rek li señ bassir wax ne señ bi bimi wax li it bopam ak ñim andal ñom la ci wax waxit ñom señ soso niñu wone ginaaw lepp lo xamne aduna la ak lepp lo xamne mbirum poukere la wala mbirum soxna ak yoy fahisuma barazat layla bi bahjatiha anha tawallu ila al mawla bitaa'ati nga xamne day jefandiko tur yoy non di ci jëmmal jigen ak di ci jëmmalit pognatum aduna mini sa fum tege sen kanam ñu won ko ginaaw julli sen borom subhanahu wa ta'ala neena lolit bokku na ci li nga xamne mom lañu ragniko te moy deddu aduna te xam ngeen señ bi waxon na ci munawir sudur ne aduna mom sa bu la retano rek dala bëgg def lo safat moy dala bëgg joylo moy tuddu hikkal yawma wa tubki ka ghada ma lam tabiha bi'tu lazim ragada ne sa bu la retano tay rek dala bëgg joylo kon jaayel aduna te jende ko ëlëk soko defé suñu borom dana defal xewal yu bari bari waxna yit ñom gañu bax ñu ci fukoy lu bayidu fuk ak ñaar yu ne sen waxtaan luñ dëkke moy waxi chaaxaan lool sanni nañ ko jëndé ko tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ba'u fudulan hadithuhum zikrul mughnin nafi'in samadin la zikrul hindin walubna fil maqalat ne waxi aduna wala waxi soxna yek yoy yep nga xamne yu mëna sank waxtu la jaay nañ ko ñom jëndé ko tuddu seen borom rek subhanahu wa ta'ala te xam ngeen jamono ji señ fonku ci kar mom dafa bok ci ciosani yoon wi bi señ bi bind li muy tuba ge mu nek saxna na njel benu tuba gep ak daru salam mom zikasi mom señ bi ci bopam tol na jamono jox moko jital bopam moy jité di debbe mouride di ci top nga xamne ci ciosani yim don tarbiya mag ni ci la bok nga xamne gis ngeen bu ngeen gise ci irwa na dim yoy señ madlam di tuddu fasara ma hum ala min hajir riyadati tudna ci wa zikril kaseeri bil haylati wa khiradil khasaayid ak yu mel nonu ne bokku na ci yoon yim doon jaar ak ñom di len tarbiya moy di len xiflo di len liggeelo di len tutlo yalla sa su ne gudeek ba ci di ñu jang khasida ak yu ni mel muy wey kon yoolu dafa bokku ci saani nga xamne yu munta ñakala kon ci digeunte bobu muy beeyitu ñaarelu ba fuk ak ñaarelu beeyidi muy fukki beeyit ak ben señ bi leral na ci melokaan wi nga xamne señ bu mat señ munu ko ñakamel muy gañu bax ñoñu nga xamne ñom lay wax ne buñ fi joggé waxuma la asman ak suuf waye jamono yi sax dañ leen di joy ngeen bax giñ fi nekké won lolou moy tom bu jëk bi ñaarël bi moy melokanu mourid bu soobu nak moy ab talibé ni mo ramel ak ay jumtuway yo xamné da ko wara dimbaliko bu nekké ci yoon wi di dox te bëgg ag ci dëkk ba muy tambulé ko nak ci indi jumtuway yo xamné mourid bi la koy dimbaliko ngir muccu ci ñent non yoy ma muy shaytané banex bakkan ak aduna yoy señ Moussa ka wax setan banex ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñent non yoyu señ bi indi len indi ay bayit wax ne gaño ñu may wax nak amna ay jumtuwa yo xamne khawmun bi aslihatin a'dahum qahru hatta alu bil mazaya wal karamati wax ci ñent muy sumtun waju'un tawilun ba'dahu sahrun muy wey wax ci ñent mbir ne ñent ngi ni yo xamne bu ci ne muy ñent non yi doomu adam am bu muy bakkanam muy banexam muy aduna muy shaytané bu ci né amna jumtuway bo xamné mom lay jëfëndiko ngir mëna mucc né bi ci ñëk moy sumt moy mu té awlaan mi ñam ci lepp lo xamné ay tiaxaan la wala muy am fo wala muy lo xamné amu ñëri né na loolu moy kasso bi nga xamné ci la mourid bi mëna tejé ba né xam ba du dugg ci naka sul non ñaar bi moy xif bu digg doomu loolu it né na moy bi nga xamné ci la nit ki ci la mourid bi meuna tejé kasso bakanam di gis ngeen bu ñeké ci koor rek nit ki bu neké ci beccu koor ba xif yu bari ci ay tiaxan dana ko meuna won ginaaw dana ko meuna xebet wuté ak loolu bu neké ci jamono ji nga xamné ci lay xewlu bari señ bi né xif bobu it moy kasso bi nga xamné ci la mourid bi meuna tejé bakanam ba du ko yakal dala ci dox bi nga xamné ci lay dox moy rek da koy jëfëndiko ngir liñ wax shahwa ci mom mu man ko kasr ñettel bi it moy di fokk neewal ay nelaw guddii neena bobu yi moy kasso bi nga xamne ci la mourid bi meuna tejé shaytané ci bobu ci la ko meuna tejé ci nan moy ci di dundal guddii ci jaamu yalla ak di tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñentel bi moy wa'zlatun an shuyukhin bil isharat wa'zla gogu it moy wet manam wan ginaaw ñi nga xamne ci ay tiaxan lañ nek ak lepp lo xamne rek amul la ndariñ ci sa digënté sa borom subhanahu wa ta'ala neena loolu moy li nga xamne ci la nit meuna tejé kasso jëmmé aduna ci bopam aduna kasso biñ koy tejé moy nga nango wet manam nga nango wan ginaaw lepp lo xamne ay tiaxan la ak naka sudu non kon ñenti non yoy bu ci nek señ bi indil nako ben kasso bo xamne jumtuway bo xamne julit bi mourid bi nga xamne mo soobu mom lay jëfëndiko ngir ñu dox digantem ak ñom bañ ko yakal dara mu indi it ginaaw bobu yi nga xamne moy liñu woy usuli nga xamne balam ahlu tasawuf dañ ko fonk ba bay wax dañuy wax nan man dayal usul man dayal usul hurima al usul yi nga xam dañuy wax ne gep ko sagane rek ag sa borom subhanahu wa ta'ala dula yom lolou it señ bi indi ci fuk ak ñet muy yi ñi wowe maqama di leg yi nga xam ne nit ki dox ci yoon yi munu ko ñaka bayyi xel yi nga xam ne moy tambule ci tub tawba baba mi yag ca rida am geureum am mushahada nga xamne señ bi it indi nako ci juroomi beyit yo xamne wax na ni ñom kat bepp murid bu aju ci señ soso da lañ la tek ci seen yoon yoyu nga xamne mi ngi tambale ci tawba muy wey baba nga yag ci fa nga wara ag tuub gogu nga xamne moy bi ci jitu mu nga xamne moy ciosan li mu ta ñak rek ku ci lepp nak su non ko nekkon boy sobu ci yoon suñu borom

dal say leeram ba faw di duel maramam ku soobu dal na xam ndox dox bi yewul tawatum ndox la na da wax ci biram ku taggan sangu faw dalab de duuy tado sendo setal do xam boromam lay ba ma ngi waju xam na deglu tay ray ni jiko mo xam boromam day jox haji laaj di dimbali ay dekkale em du toñte ko toñ mu jegal nge boromam di may ko ba bañ di wo ko ba fañ di neexal ta wo ko ba so ku ni ku may boromam di faj aajo aga xam lay bu andi ci xal di genné ko ci toskara jox boromam di fegg ko ñepp xeban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mo ak boromam di fegg ko melni man jangul la geer mu xeexal sal ba xam xam mo ak boromam di fegg murid bu dof bu tilim fer ba mu foot ba mu sam tawal mu aram baramam naray kaw yaak naray biram deppona du deglu lu bon du digle ludul baramam do moy ngir tiit do bew ngir ndeg lu reey reey du bëgg do bañ du faale ludul baramam du jaq du rek du jaaxle du fatte yonen te musula taawat lu xaw ci kudul baramam do raay non do yox yox ngir taxam nit di sukkandiko ci mbam kudul baramam lu mbir reey reey da bay fa dalli agam do yox do daw di mbar mu faraat baramam du deggu nodd mab kabal te ci wi lo taw taw ak lu liw liw tay baramam do wa po ba tax mu wañu jaamu yalla am do te suba mu tax mo faraat e baramam do tabdiba tim do te musul dimam on do gapro be do weeru julil baramam bi yeel ren waqtu de muslafa ifaat la koy wax rawna mu antar moy baramam bi ñak ba tax wad ko rel ya ko ilaaj du den ci aral lu dul ci reey baramam du dox de nelaw ci ay lal guddi cey ki du lek ba reg day mo sun er baramam dara ni teju o ke de ka ale en ji ay ker bu ye da ma o ja yo annan ba

0: kanu baadin teral nam ak baje len baramam yafal nay ber tawah nay kardi suuf si xamal nañu sanku an ngirum baramam
1: fa fa la jirum fa bu dal fay jib mi ya ma fi akul ajis kamam kay mo baramam ba dar bani kent no ay bani ni am jegrat
0: tam jamar bu tar taral baramam wayf bani toybi bani gan jegrat lak bani dom sam sap baramam kasawar telefon teyatu teher tam warde tabulul jale lu am di baramam kala hejje taforam do akatiul
1: bari ci agenti ko je ngel baramam do hejje tan ay matam di jamur ku ne mu taral
0: digal la nga xam baramam do hasse du dore ñako bay santo
1: do do war ma ke bakam ma baramam
0: du rummi du ram du janni du xati fatir
1: balay yaatal afal la nga melni daman
0: ko ma ke do fecci wala re musla war nit
1: du hadir na mu yel ma ngeer baramam
0: do bew do ma jantu
1: de wa ka wa re du jang du fakke ma gam ma baramam du reetan nit
0: du far far lo du fat nit
1: du yakob jar
0: du tax ni ngeer baramam
1: ndam ye ay du kayanam la la ba ma ye sulalim wala la ye baramam bare rafe di wadi men ni min bari
0: wa ya ne ga kaw
1: tadi ni abi baramam
0: fune rafe di ko ifal alquran di
1: gelal ci taas
0: di talim ngeer baramam ko demu ila albaamam ko bañ bi xutbu bay raasi maramam do gis ko ni mel ci bi jamaana e baamam jeehu gawan ci gañe ween ci baawan ci xarmi ni jibit bi ñew maramam ko ya de ba tang ba gele may maramam nga def li mu def ci wax li mu wax baramam ma nga dox li mu dox ci reewi gamu wakongo jay nonam te delu ci jay maramam
1: jaramu nami ko reewra waade ma dundumbe ma la bo maramam ko la bo nami sey sey abdurrahman lu
0: fuji du fam barke mo ala hamal baramam
1: ma la ka bo la te jalle sayyid ma taa
0: kelem ba xare yonen mo ke do mam ba gesehal kam li sehi bamba sehal tesel al fiin yakal ban yoham baramam te takel yeni mboro fawi jef te tagal len ban yuma may baramam te bu mu dina serign fi bu mu fayanto te mu bengel ko lay watel maramam te bu mu khasni te bu mu jew bu mu rambaaje te bu mu fen bu mu dago bu akam maramam telan esal legel ngendi yannan te bu mu tara muy taw farata e baramam tere xam bu di xol xam ba di nit sa fara rag yo xol de xalam baramam telan esal jari bakan ci bopam te muy ci isang nakar tara wal baramam te bu di le ka ay ci walu bakan di waade wa gaw te bir ba jul baramam ngay lim bayna yow musa taxawul baray jeddago luman azabe baramam ku beug de bal malay bamba ngay seetal ku melni imay dane xol baramam ku de ma jang way wi nang ma ñaanal
2: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
3: assalamu alaykum mbokki téléspectateurs sen télévision Assamadia TV ci samedi ji juroom ñenti fan ci wéru mai atum 2026 digënté 11h japp 13h dinañ am bekté and ak yeen ci sen jotay bu am solo bi nga xamné mom lañ tuddé fatalikou jambar yoonu mouride mbokki ñu fass yene waxtané sunu sang bu tédd ba soxna astu gawan bakke bint cheikh ahmad bamba bakke khadim rasoul mbokki wara waxtané kon liggéey bu barkel bi nga xamné mom la liggéey wajuro mu tedd cheikh ahmad bamba khadim rasoul waye tam waxtané jikom yu rafet ya waral na modérateur bi di jawrin ko sa sey di ci dalal soxna mam fatim bakke mom serigne abibou soxna mam bousa mbakke ak serigne cheikhouna joxane mbokki kon jotay bu am solo ngok en direct Assamadia TV Assamadia FM ak mbollem suni plateforme bu ko kenn woute
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi rawatina bokki talibi mouride no ngi len di nuyu te di len ziyara te di len balu aq di sakku ci kep ku ko man rek mu jang suratul ikhlas ñen fukki yoon l'ikhlas bu ne and ak bismillahir rahmanir rahim jox ko sohna aissatu gawan mom cheikhul khadim adiya koko manit mu bolé ci suratul mulk ben yon dari kamili dari alquran yeppit lugu way mana jangal ci ay kamil mu jangal koko durus kati khaside yi lu way man ci durus qaside mu def ko jox koko adiya waye rawatina qaside ak sin didi waye wakana haqqan yitam waxal na mo bopam ne serigne bi koko joxone jox ko ci ndigal momit limbu ci way man rek mo defal koko salatu ala nabi gi itam mangi sakku koko man mo defal koko jurum ñaar fuk yoon bole ko ci addi yim koy defal yalna yalla nangu addi yep jotale ko ci yol ba te yok ay njegalam ak yermandem ta tasna ci barkem ta doli ay leram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن

وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

منك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد

تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان

وعصى آدم ربه فغوى.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه

defay keru gal akhiram deful fadara pertnam kolubudir ba

0: Latiades. Kuy dundu war na galat adi di ñew akadam ya xamne amna ci at momo sengay faatu kuy dundu war na galat adi di ñew akadam ya xamne amna ci at momo sengay faatu at mu ne def ki wer ak yar di de kateru dañ ci ta féré wér fekk ci ngay faatu té wér wi def ayubis yoy faaw bis dañu waxam né moy sa sarax ba bok ci ngay faatu bis mo né ñaar bu ki wax ko ngeen turom bu lewé té am ci wo faaw sakru rot ci ngay faatu té bis bu ñew wala wër ba waxtu wala semaine kem loolu jog na ci saw fan ba ba ngay faatu ku denc témer té bis bo jall té ngi deram yeex ga dalay bet farlul ci ibadatu yaram wi nga yafalay xont ak diray ak diw souf rek koy mujjé ak saxi ginaaw faatu yaram wi nga yafalay xont ak diray ak diw souf rek koy mujjé ak saxi ginaaw faatu tubu ila allah ngir ka tubi jot na ci mal te muslu saytane fagn banner te moy tubakanam te set ba xam li ñuy jiñ ndax ñeel la ci man xana ndegam dañu ma reret ma xam li fi man sax ci mooy ak neewi jaamu def bakkan iliman do jomb do ruslu do to seex lu lenn lu bon booleeg rafet njortu te yaakaar di gëm ci sa xol am ngay ngëneela ki may li nax la dëgg sa kan nantu bu baax ricu moy tuy moy te sax ci ndigal yaakaar Serigne Bamba li laa gis te mooy li fi man subhaan rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamu ala lmursalin walhamdulilahi rabbil aalamin barki xaside borom
1: mbokk yi Samba Ngeer Seyna Jibril li nuy wax sax xam naa ni dana sax taalibe yi waane it dañoo aadawoog ñoom saabu bés bi jotee ñu seet mag moo xam ni ku jeex ci sëñ bu mag bi la te xamoon sëñ bu mag bi ñu ñaan ko mu may ñu waxtaan ñu waxtaan ak moom daaw sëñ njatal lañ waxtaan ak moom dégg ngeen lam ñu ci wax ren yàlla def na ñu seeti ku ñu wax sëñ Abibu Mbacke moo nekk tey ca dëkk ba nga xamee ni soxna Cheikh Amadou Bamba foofa la ko li ko feeñu feeñoo muy Mbacke Kadior moo nekk ca pàkk ba tey di ko dundal yore jàkkaam ya ak néegam ya ak këram ya taxawal fa daara ya taalibe yi nekk fa kooku nga xam ni Mbacke moo xam ni juróom-ñeent fukki atam xam naa ni li ci des warat la bari bu fekkee matu ko ba weesu ko sax mooy jiite jàkkale sëñ Sooyu Mbacke gi ca biir Touba ca këram moo yore daara ja di jàngale di xamle ba tey ci wàllu xam-xam yu nekk ci xam-xam yi l'islam kon mag mu tedd moomu tey moom la ñu demoon di ko ñaan mu maynu ay manaaxit ci suñu sang bu tedd ni surtout ca dëkk boobe nga xam ni fa la lépp doole mu di Mbacke Kadior.
2: Mbacke Kadior daal moom moo di njooñu Serigne bi ci suñu dëkk bi ñoom boobu gone laa ñu ko dëkk mu dugg waaye mbaayam la xam ne kon ñu jëw ñu baax nit ci njàng jiite njàng ma laa ne jiite dund ba ci teewu mbaayam mais loolu moo gën si sax dégg nañ ko waaye ni su mbaayam jógee nag nekk na sama mbaay moom mbaay ñoo bokk benn mbaay sama mbaay moo xam nga sa ñoo kokki fu ñoo xam daal wax fa dëkk te su mbaayam jógee nag mu dem ci jëli ko jëli ko sax benn bi ànd ak moom dikk waaye moom dikk yàggul mu dikk ni ko sax loolu mu yàlla defal na la ko moom si fi Mbacke Kadior sama sama mbaay fekk fi Serigne bi bokk ñu fi yàgg nag Serigne bi daal ci jógee dem Mbacke bàyyi ko mom bay seen biri ni dem de ko kwato bokkum yag makke ne ni yaa da ko seen kwato no makke am alla yam ni de ko de gent te am bay ni dessu ni de ko fi ci ben ko ni mak ni ko nek mak ci lawal ko ko ko ko ko ni de la so ci dar saan ni de ko sant ko xahlu faal ni nga xam ni ko ni mo bi yoni lati ka jawal ko fek wala jibu wax ni ni sen adam du mo tukkel ni sen bi ni tim ko ni ala ko sen mata ko ci tel bi ma ni fek ko ci tay bi ni sen ci la ko ne ko di dum dal mo xel mo ngi di sen ak mo am ci ñam xel ak ya ka lu ni ko taxand ni ni ngi di tu sen ci ñam dal ni ko di jott ci ko ne ndike nak mo walbati dara gende bo dara jangale ci ay mo fami di dar ci sokki ni sen sen ni ni nga xamni jangale ci ay ndon ni ngi jang rek lañ ko ndon ni peut être ko leg la xass jang ni fele tan ci ni dem am ci ni jek yo dal lañ wax mo ngel ben wax na ni ñi nga xamni ñu jokk jëbul ci sen bi amna ci ñoo xamni fofa lañu def ci mbacké ga jël fa leen denc ndax amna ci ñoo xamni fofa lañu nelaw ñu denc leen ko
3: adé ñu mo ñu xamni moom la wax ni mo indi cheikh yi ci seen bi mo nga fa alna la mo ko dum dañu ko xéal ma leen ko bari ci tan ñu nekk nañu ko nak seen wëfa ci ñu ci jëm baay duggé seen bi la ko fa yaral mu dëkk ko mo seen loolu wax ñu bari ñu ci jëjë jëm ko faatu fofa lañu leen ñeneen ñu faatu ci tundu foofu lañu leen daye bu bo naan ko ñu faatu ci li ko yo foofu ci taggo bu foofu lañu leen dundu ndey du ay tay ko le man abar me le reñu sama baay man ñu ko ñu ci ci wal di ñu ko son asu nak ñu bokk man ñu ñu ñu kam ñu la ko
4: ah ginnaw ko ñoo ñu nga xamni fa lañu jëbulo réré fa ñu denc leen fa seen bit wax nañ ni bu nekké mbacké jori la xamanté mam khalima jaxaté kala ndax digënté bobu it xam nga ci lo xamni nunu mëna jotté talibé la
2: damaay gané koku woon ko xam xam bu xamni nunu mëna talal la dama ca xam dal moddi nek nak ta ba xal xam na ci khalima jaxaté ndax ci waxtu jangam nana dem ko mom ci khalima dikki ci gar baay ni am na lo xamni ci xali la ko doon beeli ci xam xam koy jël ci ñu fa ci xamni seen jëf ko jangal am nañ ko xali bu jaxati jangal ñu dëkk na mbacké tay yoon ñu ci am yag
4: bi mu ñu bisé fi nak ñew mbacké nek fab dir sank dal salam ci digënté gogu señ bi yaakaar na ni fekk na ci la ko tuwa bi tambalé diko gën di soupçonné manam di ñaw ñott ci mom diko sonal digënté bu nak lañ bëgg nit ngay jox ñu ci ay xibaar bu fekké am nga ci loy ñu lo xamni dañ ci ngako
2: ñu ko nga xamé ni nak tan ko ndar salam ñeggu ko tan ko tuba tan di ñu ko tan ci ñu ko atal ñu baba ñu ñu ñëk na ci di daw nit ñi wax na ci am ñam ñu ko waaw ñu ko sun ci yar rek ko ci taxa dik daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi ñu ci dik ñi yar rek la sax sawas nak ay nit ñu fal wax na ñu ñu sax na ci waral ñu ñu nga gëna ñu baram xamal ko ni ko may ñu bëgg xuma la ko joxe foofa day yàqu mais moom na mu ne ko foofa ma koy joxe yaa ma koy tànnal waaye man ñu tànn fenn foofa di yàqu ci sama sabab mais baroom xamal ko ne ko awal yoon yi mu yoon jëlu yi mu jóge fii ne dem jëlu ku fi jógee dem jëlu ak xarit digg tamit fi am xarit digg yi mu jële ko loolu yëpp ko ci digg loolu mooy sababas dengli ci mbeeti dëgg naa ci mag ñu wax suñ mbacke naa ni mu bokk ci mag ñi mbacke gi ñu dëng naa cee jal ñu nelawa ko fa yàlla jox kum ko nekk ci dem rek nga ñaan ci woon ngar la mo rew ñet fakk ñu ngi ci ko di jëm ko ci ñu la ko ñëne la ñu tam li joxe reer ñu joxe reer ba sëriñ bi dégg ci per bi di julli fa jàng mo la ci joxe reer ñu ba lu ba lu ko kay yu la ñëpp fakk ñu di jëm ñu mo tax ku ñu ci sëñ rew bobu té ngay défé na moor la aw défé ni ki la ñu ngul ko yar ñu ñu ñatu la rek mo ñu ñu sal
4: ci mbiru magal gi nga xam ne nag moom la ñu dëggal yaakaar na ni ñàkkul loo xam ni it fekk nga ko ci wala ñu sa bàyyi nekk liggéey ko ci mu jëm ci ni nga xamee ni noonu la ko sëñ bi daan defee ñu bëgg it nga xamal ko ndax nu mën cee barkeelu.
2: Bàyyi na koo xam ni dégg naa mu wax ni ak sangam lañ ko tàmbali waaye bokku ak at mi ma xam ni ci lañ ko tàmbali te mi ma xamal dëkk ma ñu ma dégg ñu wax ko moom daal bañ ko jëkkee def yaakaar ne fekke naa ko. Ci dëgg bi ñu koy defe ñu ñu teru ñu suuf loo xam ne gaaw ba daal moom ñu defe ñu xam ne ñu wax ne weer yi fukki ñu jël ñett bi gaaw ci laa tàmbali woon liggéey bi yàlla nag may na ko ci liggéey bi loo xam ne sant ko war na lañ ngeen ñëpp war ngeen sant bis bi te xam ne muy seen bis daal di wax ne muy suñu bis bi accès képp koo xam ne mën nga togg aw ñëw andi ko kii nu ko def ku ko ci amul loo togg andi te am loo togg lekk yaag suñ jëmat nu ko def ku ko ci amul na nga fekk ku togg nga lekk ci ba suuf ñu la ci jëkk-jëkk wax moom ne at moom la ndey sañ sañ ba sañ bu laaj dañoo faat mu di digg digg tabaski tam xar digg diggoo ca tege du màggal gi ñu ñoo dégg ñu ko wax ko ci mag ñëpp nag gannaaw loolu lañ wax
4: lii daal mooy ni nga xamee ni mooy màggal gu jëkk nga xamee ni waaw ndax màggal yi sëñ def si njaareem am na ci yow fekk
2: yu ci des yu ci des nag xam naa xëy na dana ci am ñoo fekk waaye yu ci gën a bëri daal mais ñu tuubaa lañu fekk mbaa ngaamu waaye nag tuubal moom bu mësaa dikkitam na ñuy demee moom danaa ko xam moom bu dikkee rek nañuy def bisum dëgg la daal ñu tabaski daal lañ ko daa def sëñ bi ñu wax sëñ Balla Fall moom ba sëñ bi waxee noo ni ci fonk bis bi dafa daal di soppi ak tabaski gàtt yi nga xam ne tay ci lifi yi daañu ko joxe ci bisub tabaski moom gàttam da koy denc bu waxe weer boobu mu joxe ko xal la koy def ba sëñ bisi mu di ko defal sañ dem si ba nañ ci yi
4: liggéey Juma Njaareem ndax moom it fekke nga liggéey bi bu muy door ak bi ni ñu ko doxalee.
2: Man de am na cee loo xam ne man ñu koy booba man gën a daal maa ngi jàng alxuraan waaye bañ ko diglee nekk ñu wax nekk pénc booba ca laa nawet ñoo ngi fa nekk di ko dégg te loolu ma ne laa di ci Njaareem fekk ñu gas ko fondement bi am ci lu ñu suul am ci lu ñu suulagut koo dara tëjee gut ci kaw. Am na ci sax loo xam ne fànn bi ñu nekkee nit foo ci dikk loolu fekk naa ko
4: ci maa ngi jiite woon liggéey ba ak ñu ko yore woon ak doxalin wa la nu bëgg a xam moom it nan nañ ko doxalee ba liggéey boobu sotti.
2: Moom sëñ Issa daal moom la ñu def ñu jël nañu teelu bi ñu ñun ñu ñu ne moom la ñu def ñu kilifa bi nga xam ne mooy laaj teelu bi lu mu laaj it ñee Issa sëñ Issa la koy jox. Sañu fekk naa ko sëñ kii ni jotaay ñoom nañ ñu di ko waxtaane ñu naat moo xam ne maa ngi dégg ñu wax ne ren defe ko ci dara di wax lii rek laa ci defe ko ñu day dund bi bëri wut man sañu di ko wax kaadar yi kaadar yi dénc yi nga xam ne moom la ci jëkk a def benn bi ne ci bunt bi mag bi fekk sow benn bi ne ci dugg bunt bi xeex bu mag bi nañ ñu ci ne dañ koy wàcce maa ngi teew.
4: Liggéey bi ci des muy liggéey Jumaay Touba yaakaar naa li ko jiitu mooy tegu raayu saxaar gi loolu it ndax am na loo ci fàttaliku.
2: Raayu saxaar bi ñu koy def moom mag la maa ngi jàng xam-xam bi ñu jàng la tey moom maa ngi yore ñu ko fi jàng ko ñu ko tàmbali sama kanam lañ ko tàmbali ko ak sama kanam fan lañ ko def ak ñu ñu mo mo ko doon def ci katu mo ko teelu ñi rek
4: ginnaw lolu kon jumaa tuba mo ci top di ñaarali jumaa ji nga xamé ni liggéey nañ ko momit lañ bëgg xam ndorte liggéey wa be ni mu soté li nga ci xam nga ci ñu ci talibi
2: ni ak ñu di ci dëkk ñu ngi tamul ci jàng la xam ko té ñu bu yaar ñu tay yaar dal bi di sababu mo na jël ndëru ñu ma pagal nak suñu jël ci ñu lu sa dal ñu ñu di ci ndib diko jàngal ci ñu ci ñu la ko la rax lu ñu su sa ngam bi ñu ra ko waal ba ñu waré ko ñu ngi jax di ñu alté ñu ngi waré kene na dag mo len tan li ci do dina gi ni di ko jidi ni xam lu gas la ni ni ni ni del ci ni ni kar deb di ni ko ni do ni del ci ni ko tamul hon non ko
4: legi nak dañ bëgg nga sétal ni téré yi nga xamé señ mag bi ne nako mo xamni mën nga ci waxtanal talibé yi lo xamni dañ leen gëna dag ci señ talibé gën leena yar bu baaxa baax ci jamono yi ñu tollu ñu xam nga dañ ci xam xam bir lo xamni da na tax ñu xamni Serigne Touba mom ñu fi nekké da na tag Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ko waxe da na lay bindi ci tag sallallahu yonenti ci borom bi tabarak wa taala wanit amna lo xamni ci jabar gi lu ko jimaale ngir gën leena yar gën leena dag ci jamono
2: waaw lay deggal ko ci ñu ñu nga wax rek mo doon liggéeyam ñu kan ñi nga xam ne minit ñu ko ñu naa daan fukki nit ñu fi ko nekk ci li ko wax àddina foo ko mos a fekk rek ci fañee la nekk ñu ñuy liggéey maa ngi wax def lii mu ñu def lii mu bay lii nii lii moom lépp daal ci fañee jëm ci yàlla la ko def ñu ko jëli ci yàlla nga ñu ñu te la ko jël te la ko jël
4: ci sa xam xam bop waxtanal ci talibé ñu jëm ci lo xamni dafa gëna jëm ci yar leen daggi leen
2: ñu tay bo ndé ak ma di yalla ak Allah xena kërin bi ndërem mo di gannaawal adina di ñu yalla ak Allah xena ñu mëne ndërem man ñu mëne ci wax wala ko ñu ci wax lu ko ko ñu rek wax na ko walla ne tasawuf tasawuf lañu tudde xam xam do bi walla moy ci adina dum ci Allah ya ñu leen bu ko defé xolam dana mu gi sel ci gep lepp lu ñu nax nax moom ci bopam mu dogu ci xolam dem ci borom xol baye dana fex del ak leer ne ko kan moko gisee bëgg ko xam moy ko xamne day yamal dina ru wurs ak doon ci suuf lu leen xamne ngeen mu yeey day melni suuf xamne wul ku baax ku ko war ak ko war lu koy nakkal ñu melni mu dee taw taw bi ne xamewu ji barab bu muy taw bu mu du taw fépp lay def mu am ci njëriñ ñam attan na ko jox ñëpp ne ne niir bu dee keral amul ku mu xej ak seen ñëpp lay keral kooku ne ku mel noonu yaay koo xam ne tasawuf soofi nga ku melul noonu nag luñ la ko wax wax dañ la ko wate waaye du yow loolu mooy ngir mi nga xam ne ci la awoon ci la bëgg di teel bi yaaw ci daana dénkaane ne ku ci am yar na sant yàlla ku ko ci amul danga ko wuti ku ko ci amul wuti woo ko kat addina dana la yar boo fi jógee ba meer dana la yar boo dem pénc fénc dana jox dana ñu la jox sa waram lekk la loolu daana ko wax ci walax ñuy dégg daana soññi ci julli juróom daana wax ci mbooloo ni julli juróom ku ko dul def jotimu dara ñuy dégg nga xam ne moo di xam-xam jëfe ko loolu rek mooy yoon Serigne Touba muy gone muy mag muy góor muy jigéen amul kenn ku mu ca setti woon mbooloo mi nag mbooloo lañu moo xam ne ñëpp yàlla leen fi indi yàlla lañ jublu yàlla nag nekkul ci benn barab nekkul ci benn wàll moo tax mu ne sut atte mbooloo mi ci lenn waaye lii daal mooy lam daa wax ci shaayir di ko jëfe mu gis téere bi bu gudd la boo xam ne njeel bennam la ko def am na ci mag yi ñu mu dëkkaloon ci réew mi ñoo xam ne téere bi ñoo leen gindi ci moom dañ ko jëfe yàlla ñoo xam ne kii bokkut ak nit ñi moom dañoo wax masaali gur dinaan tagg na ci nag werd waa xam ne kenn ku ne daal war ngaa wut werd wala doy nga jàpp ko te di ko jëfe te di ko nëbbu itam bañ koo feeñal ndax la gën a bari ci werd bu feeñ ne njëriñam lu bari bu ëllëgee werd nag ak rot lay firi ñu mel ni koo xam ne da ngaa dem ca teen ba naan ci loolu mooy mu ruudu nii ci loolu nag lañ ko jële muy tegtale ne werd day tax nit dem ci borom ñëpp loolu la tagg mais moo xam moo ñu ñaa ñu la moo xam ci yee ñu la moo xam beneen xot bi ca xot dee la ndax ñëpp dañuy nekk di woo seen tool yi demee leen ci tag borom arache bu weetaan ci ñoom kenn bu wedd ci ñoom kenn ñoom ndaa jàttee wedd nag nee na nga màggal werd wa kon da nga am man mënee koo xam ne wedd na màkka daraje werd nag mais moom dafa réere bamu werd ñu kenn du woyafal werd ku dul koo xam ne dafa añaan ñu koy def mbaa mu kuréer ku leen noonu mbaa mu ko xamul dara rek dellu wax ne tudd yàlla ni ki laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo gën ci mbooleem li dee si wax loolu yonent bi it noonu ko waxe nee na afdalu ma xultuhu ana wan nabi yoone min xabli laa ilaha illallah moo xam ne moo gën ci loo xam ne ab yoon wax naa ko mbaa ab yoon ma jëkkoon wax ko lu ci gën moo di laa ilaha illallah alxuraan it wax na ko ne wala chicrullahi akbar ko ko dee def nag biral ga ak yelu ga lu tene baax na boo xamee ne yow sa xol bii deer na ci yàlla ba xam ne ngistal weesu nga ko kon biral ga gën ci yow ndax ku ko dégg roy la ca da nga ci am yeneen tuyaaba boo xam ne ku ragal ngistal nga nag yelu ga gën ci yow ndax kenn bañ ko yëg jule ca yëma ko naw dama wax ne doomu aadama ñeent yi fa ko seq nit ñu ne mboppam la am ak bokkam ak alalam ak jëfam nit ki boo xamee ne ñu ngi dund ñeent yi moom am na leen waaye boo xamee ne wopp na ba tëdd si benn barab salaatul ñamu neex walatu ina am nga neex walatu dong ma du ko jégué walatu lal bu nooy mais koku nekk na bokk ay bokkam sa def du ko latti latti du ko latti latti du ko latti latti mam faat ñu topp soo ko na jibal ko borom mu soo ko mu nekk nay bokkam alal ja di sikkal ga di ko sikkal ga mu soo nga alal ji fayu bar ñu doon ñu xam am seen ak xopp ñu doon alal ja mu nekk na alal alal lu des jëf dëgg ñoom moom la nekkal foofu mu nekk sa bàmmee ko bu dee gi rafet dootu gis dara lu ñaaw bu dee gi ñaaw dootu gis dara lu rafet mu dellu wax ne nit ki yett ko cekk yéeni ñoo def noonu nit ki xol bi la am lamiñ bi ak ciir yi ci des ba xeetu yooyu niwet yi kenn ku ci ne am na dëkk bu war a dëkk am na dund bu war a dund ci dëkk bi ku ci nekk ne mu nekk bu saxee ci dëkkam bii di dund ci dundam bii du tumuranke di yooyu xol bi ana lu jub dëkkam tawxiit wéetal yàlla ana lu jub dundam may yéeni wu yóbbu ne bu saxee ci yaar yi dëkkam bii ak dundam bii du tumuranke di yooyu lammi wi ana lu jub dëkkam ne sikurlaay tudd yàlla ana lu di dundam ñu xawlu xëyri yaar yi bu ci saxe du ranke du yéen ciir yi ci des ana luy seenu dëkk ñu waajib ak man dëkk ana luy seenu dund ñu xawlu xëyri jëfu yu bu saxee ci du tuma ranke du yéen daal di wax ne boo saxee ci yéeni yu ku la mën a bañ daneel mujj sopp boo saxee ci waxu yiw ku la mën a ŋàññ da mujj tëgg boo saxee ci jëfu yiw ku la mën a toroxal daneel mujj tere alo boo nee ku ma topp ma dem ku ma topp mu dem doo wóolul seen ñu topp la mbir maa ngu dama koo jaar ba jàll xam leen ko wax jërul di météo la ko côté solum ko côté
5: jërëjëf Mbacke kon ñu ngi lay sant la gërëm ci turu mbokki taalib yi nga xam ne yépp ñooy déglu mbir mi ñu yaakaar dinañ ci yeesluwaat dana taxawaat beneen taxawaay ci lépp loo xam ni santaane Serigne Touba la te mu dëppoog santaane borom bi tabaraka wa taala ak lépp loo xam tere na ko it mu dëppoog tey borom bi tabaraka wa taala ndax moom mës sa bëgg mës sa bañ lu dul ngir li boromam bëgg ak lu boromam bañ lu boromam bëgg bëgg na ko lu boromam bañ bañ ko jërëjëf Mbacke.

0: mbokk yi lu neex du doy waane lu nekk it day am ab. Yaakaar naa ni buñ ko fanaane woon sax du tax ngeen doyle ci, du tax ngeen regg, du tax ngeen suur, ndax sunu maam Khadim Rasoul Cheikh Naar Cheikh Ahmadou Bamba mooy dund bi nga xamee ni moom la taalibi mën di dunde ba faw te du ci doyle, du ci noppalu, du ci tayyi, du bàyyi. Ndax jëfam moo tolloo noonu, ay jaloreem moo tolloo noonu, liggéeyam ci boromam moo tolloo noonu, ak payam ci digganteem ak boromam it moo tolloo noonu. Ndax nee na liggéeyal naa yàlla liggéeyal rasulaay loo xam ni kenn mësu leen ko liggéeyal, waaye ñoom it fay nañ ma fay goo xam ni kenn mësu ko fay kenn Samba Ngeen.
1: Waaw Alhaji Kalador wax nga dëgg, waaye jërëjëfit Jibril Fall, jërëjëfit kilifa gi doon wax léegi. Sëriñ bi daa wax ne usnaa bi kawnil mustapha xayri rasul tariqatan naasixatan kullu subul. Yaakaar naa loo ku xam lu mu firi rek di nga xam ne aw yoon ak suñal ak ngir du benn. Kon sëriñ bi moo féetewoo ngir muccukaay mi nga xam ne mooy tariqatul muridu laahi. Mu wax nag ne faasa muridun xaadau laahu ila taaluqin bi yow siyabil ila. Loolu lañ mu tekki moo di ku yàlla xéer mu jëm ci man nee texe na, ku doon murid aju ci moom tonoo wu na ci ñaari kër yi nan saxu alhamdu lillahi jaa jëf bamba yaa di fërdu. Touba nag dañu wax ne li ab din muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw adiyaati. Bi xidmatin boo doon ib taalibi ba jébbalu bi xidmatin jëf dalay war, aw adiyatin wala ngay ñàq di joxe adiya, aw bi hubbin wala nga sopp. Sopp gi nag dañu koo yaatal, koo xam ne boo ko soppee texe, bu la soppee nga texe, boo jamonante moom da ngay góorgóorlu. Kon nag Alhaji Kalador Diagne def naa yëf yi ni nga ko waxee rek, bu nu doon faraan it taalibi yi duñ ci doyal xanaa.
0: Kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu, xew-xew baa ngi noonu, Touba woote na, woo na ñëpp bawul kenn ci xewal gi nga xamee ni moo di liggéey bu rëy bi sunu maam Cheikh Naar Cheikh Ahmadou Bamba liggéey ba ñu fayee ko ko àddina bi yëpp di ci naat, di ci bég.
2: Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix ak jëf ju baax, wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
3: Assamadiyya TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyya TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba.

Assalamualaikum mbokk yi ñeen di ziar baax di nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu képp kuy sétan émission sunu wér gu yaram man la docteur Cheikh Ahmadou Bamatine di cardiologue bëggoon ñëw waxtaan ak yéen tuuti rek ci li jëm ci li ñuy wax hypertension artérielle ñu gën ko xamee ci tension donte ne tension am na buy wàcc am na buy yéeg bi ñu soxal nag ñun mooy tey ji ñu waxtaanee ci biy yéeg kan la ñuy wax dafa am tension ki ñuy wax dafa am tension mooy ki nga xamante ne nii bu ñëwee ci bureau docteur buñ ko xoolalee tension fekk mi ngi ci dal amul lu koy metti amul sonn doogut a egsi noppalu na buñ ko jëlee ñu am 140 ak wala 90 ci tension bi dañuy wax ne ak lu ko féetee kaw dañuy wax ne kat kii tension bi yéeg na waaye bu fekkente ne ku ko jël këram la ak appareil yu boppam du àgg foofu bu matee 135 bi ci kaw 85 bi ci suuf rek kooku dañ koy wax ne ko tension tàmbali naa yéeg li ko dalee foofu jëm kaw waaw tension nag hypertension artérielle HTA tension dafa bokk ak ñeneen yeneen i mbir yu ñuy wax boole wax leen facteur de risque cardiovasculaire facteur de risque cardiovasculaire yooyu am na lu ci nit man am na lu ci nit mënul yi nga xam ne nit mënu ci dara masalan mooy ay at nit ki lu say at di gën a avancé ngay gën a am risque am tension ngay gën a am risque am yeneen feebar yu jëm ci wàllum xol ak ñu mel ñu ni mel seetlu yi dinañ ne góor moo gën a yomb am feebar yi jëm ci xol que jigéen waaye jigéen gi ñuy wax mooy jigéen bi nga xamante ne nii mi ngi toll ci njur bés bu njuram taxawee mu dem ménopause kooku day dab si góor si ci risque am risque yi nga xamante ne nii mooy risque cardiovasculaire yi beneen bi mooy ndonno am na waaw bu fekkente ne masalan say wayjur am nañu tension yow nga am tension moo gën a yomb ko keneen am yu am ko donte nag du force nga am ko mu am nag yeneen facteur risque yoo xam ne nit mën na ci dara masalan tux waaw comme tox moom nit ki mën naa bañ a tox beneen bi masalan mooy bañ a nit ku dul yëngatu li ñuy wax sédentarité nit koo xam ne moom du yëngal yaramam nit koo xam ne aussi dafa am cholestérol waaw nit da ko lekk donc du loo xam ne nii force la mën na ci dara kooku mën na ci mën na bu góorgóorloo ci yooyu mën na ko bañ a am lan moo tax nag ñuy sonn di wax ci tension di wax na ko nit ñi faj di wax na ko nit ñi moytu mooy dafay joxe complication complication yi muy joxe bari na mais buñ xoolee yi ko gën a siiw yi gën a siiw nga xam ne boo ko waxee nit ñi xam ko mooy tey ci AVC waaw loolu moom nit Sénégal lu mu bon mas ngaa gis nit ku ne kii dafa AVC mooy ku xam daa xëy rek ñu ne benn côté bi daa paralysé kii yi gën a fës ndax mën naa gën a néew noonu mën naa gën a garaaw noonu it looloo ci gën a bari nga gis koo xam ne dañoo xëy ñu ne benn côté bi daa paralysé mënatul wax wala yu mel nen am na aussi syndrome coronarien coronaropathie yi mën a def ci xol bi surtout xol bi li ci ëpp dañuy wax diw daa crise cardiaque yu mel noonu mën na fa mën naa dund ko mën naa fa jaare aussi ñàkk bakkanam mën naa jàpp it ay roño nga xam ne cëppaandaw ga bu fekkente ne amul traitement bi war mooy dem ba ñuy wax ne dañ ko war a jalise mën naay jàppi tànk surtout tànk yi ba muy ami problème ba fatt ba ngay dégg naan diw dañoo mujjee dagg tànk ba du jabet rek jabet ci la ak leneen mën na ko di xamalit ne facteur risque yi ñu doon litim lim boo ci amee benn bu ne yaa ngi ci risque waaye lu ñuy gën a bari loo ciy gën a boole risque bi di gën a yokk tension nag nees koy moytoo wala nees koy faje.

0: ko bi gees wi baxal ko legi diko nan baxna rawatina sax nga bolé ko reni ci xat baxal ko bo amé ci ngeebo loxo ci xobé geesi am ben tak ci renu ci xat ñetti ran rek yu yem nga bolen baxal ko sa 2 litre ndox diko nan par ka sa yo lekki lu ko gën ci emurite bobu gisumako suko saxoy dana dem ba gis nga sax emurite bi di dem bay genn surtout bi law xalé yi nonu nga xamné xalé yi surtout dang koy gis nonu ñuy dem wonak muy genn comme baram nonu tay metti lol lol legole sax mu dal xalé danak sonal ko ba yoon sax am ñubbu ko ci faju kay ñuy ko dindi te lu mëna andi ay mbir bobu ko bi momitam legole mu sonal xalé sonal seeni way jur lol waye gis nga xobé gi gis ko ci am ci ngeup lu xawa sakkan su ñaari ngeup lu baxal ko ci lu yaatu lu mat juroom ben litre su ko defé mu xaj ko genn gi mu tek ko fe mu di ci naan kaas bu yem li ci dess da koy def ci barab diko nugal su démé won ak ba lolu genn nonu su ko raxase legi mu def ko nugal ko tuti tek ko ci def ko ci pan mu tok ci su ra pani sangokay yu ngey gis lu ñuy defal xalé bu ko defé dir rek da nga gis lolou commencé dugg te su duggé rek muy nan lo dotu dañ lolou ji sowé nañ ci ñu bari bari ño xamné ak gon nañ ci sax ñu bëggalé na opéré dindi lolou wayé suñuy jëfëndeko li yalla mëna def tawfiq ba mo wër gis nga batay yaaf wala jëfé jëfé bop ma ngi dañ dañ wax né lepp lu laal bop bi rek do ci karaw gi ba ci pout bi fébar yi laal fofu yaaf ak jinu ji rek de nga xéti enzyme yek yu yep ak yim andal bo amé xobé gi ci baxal ko ba mbax mu suru ci seug ci non suru ci su nopi di ci nan kaas sa yu lek nan ci kaas lolu suba ngor moy ko suru su ko jefandeko lepp lu nekkon ci bopam bobu liko dalay ci tok gi gis nga jëm ci bi ci karaw sun borom man nakoy safara ci xobé gi gis yu gis nga lu aju ci watay walu ba ci ñi ni daanu yenn jëli te li ci gëna bari ci jefe jefe walu neeri sididi dana ci feñ donte nak dana am ci walu ye ci dess yoyu ñu ragal ndayen yoyu mom itam xolam yu non la mel boko baxal legi diko nan di ci suru yalla man nakoy defal tawfiq mom gigees xobi gigees yoyu ba sun borom man nakoy safara gis nga lima won meme bañ ñami jafé jafé walu bañ ni mag ni dan nañ ko ci fajj lu bare bare ci mom itam xobi gigees yoyu boko baxale legi mu diko gox ab dir diko yabbi boko di ci suru man na dem ba tawati bañ yoyu dugg ci bopam bobu sun borom man na def tawfiq ba mu deñ ba ci borom bop yi nga gis xet seke ji sek yoyu nga gis xalé yi daan def seen ngam yi reuy xet waxu yoyu enzyme yi mom itam non la ci mel bu fekke legi amna ci xop yi baxal ko momit diko nan di ci suru man na dem ba lolu man na deñ soj yi nga xamne dañuy deugre bop yi te fecc khurfan yi mom itam non la mel su amé xobé gëgës yoy mom itam baxal ko mom itam di ci suru di ci nan di ci suru baxna trop gis nga biiru tagn yi batay non la mel su fekke légui dafa am biiru tagn mom itam am xobé gëgës yoy su dé xob yu toy yi sax man nako debb jamb ko seggu mu diko nan non def ko comme ji diko nan lu ko gën ci xéti biiri il sér yek estom xéti biiri imité suma yoy jafé jafé lek mu resé xos xos yu di nek ci biir yu men biiru tagni yoyu luko yem ba ci biiru cholera yi di met biir buy daw mag ni cholera yi yu ci ep mom lañ ko daan faje xobi gi gesu xobi toy xobi loyox yu ci ñebadi nonu debbu ko segu nan ko lu biir graw ci daw bu ko borom nané fam ko nané fa la yem ba ci waccu mi nga gis nga xam dañuy waccu ci biiru bi sax di waccu ni nomit non la mel suñ koy jëfëndeko legi suñ borom mané defal tawfiq ba suñ borom da koy tawfiq da koy safara gis nga batay bop bi metti ko xamné bop bi metti daf ko yeb fu tollu bop bi day metti té du xam lan la xeyna mëna dem réglétation gis batay lool normal baye dal lool daf koy dal nay baxal xobé gi gis yoy mom tam diko suru di ci nan par kaas sa yu lekke mu nan ci kaas loolu su ko defé suñ borom mëna koy defal tawfiq ba loolu mëna safara soxna yi batay nga xamne dañu am jabo dom surtout ñu am dom lolu mom lu ko gën ci mom man gisumako motax amna kuma daan wax ay sama bajjen ci lolu mom buma ci agge mom wutal ma la gamane wutal rek te moy xobe gigis yoy waaw mo baxal ko ma ciule yaatu bi ci top bolé ko diko nan légui mom kanamam je mëna delouat bayna melon te jafé jafé yi nga xamné moy mérat mu yagg mom sumpro man nakoy defal tawfé ba lolou day deñ jafé jafé yi nga xamné tay moy bir yoy di metti su amé dom ba nopi gis nga pour yaram ni moy déformer nim déformer man bay delouat lolou day metti légolé waye su amé xobé gees yoy mom itam baxal ko légui diko nan sun borom man nakoy defal tawfé mom jigéni wirul joju ba mérat mi dina gawa arrêté kanam mit comme bu ci baxal non def ci tok moy séral ko bam yem di ci tok non wala sa mu def ko fen rek dege diko sibé bu démé ci wanak sun borom man nakoy defal tawfiq ba lol yépp man na safaro budé xasmit momit non surtout xéti romantisme yi baxna ci trop yax yu metti man na am xañ ci mom wala xasmé lu ma don xoj ko légui diko nan sa yu lekk mu nan ci kaas baxna lol budé xéti ulcère yi xéti gom yi deuguer bop nga xamni du ga wër momit non ba amé xasma mom xañ ci mom xoj ko légui di ci nan li ci dem mu debbo ko def ko sunguf diko suy ci gom bobu xéti ulcère yoy gom yu na xajé wër momit baxna trop budé ñi nga xamni dañu am xéti yax yi bañ lay irna discal yi yax yoy gënaaw guy metti ndigul yu metti ba ci nerf sciatique ñoo ñu xam légui seen digilé metti wacc jëm ci seen tanki di crampe ak yu mel non baxna ci trop su amé réni gigé su yoy am rénu tiaxat baxal ko légui diko nan par kasa yu lekké tam woyof sun borom man nakoy defal tawfé bu mitam ba lool dakoy safara kon gis nga yi ak yenen sax yu balé bari yo xamné lo aju ci garab gogu garab geer gu jégué gum ñu jégué da nga nan sax may barabu garab yoy ñu joxé jaayé garab boko xolo da nga nan mo garaw genn gi gis gu sax ci kër rek ni ci kër mo roso da nga nan légui kër docteur ndax ci walum pac mag ni yoy da nak bo gisane ñu don ko ci seen kër yi lolu tax du len sori jéré gën jëf
1: hadithu anil mawla Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak
2: wotem Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Bismillah kon nu wéyel bindu fukel bi ci téréb Serigne Moulay Bousso mom Serigne Bakay Bousso radiyallahu anhuma ci nigeelal Serigne Abdou Ousmane Bakay mom Serigne Shuaibou yal na fi yag lol te wer nokotatun nokota moy li ab sew sew la hikmatu masru'iyyatil khutbati ma'a salatil jumu'ah jila'ul qulubi bi sama'il mawa'idh li'annaha tastaw bil ghaflati wal khati'ah kama yasda'ul hadid faqatat al hikmatu al ilahiyya jila'aha kull usbu'in bil mawa'idh wal ijtima' ليتعظ الغني بالفقير والقوي بالضعيف والصالح بالطالح دا خني دي اب سيرلا تا موي ريك لا ورا ني يونال خطبه فاو ريك ني داف كو نيك ني جولي اجوما موي خولي داني تيليم اديو وخاتي اديو رخص اديو فوت موتاخ اي بيس غني ني ديغلي غني جولي اجوما با ني جولي اجوما ريك فاو ريك ني خطبه نيك غير ريك فاتلي خولي xacc len rahas len dalal lu seen borom ba ki am waro ci kamut moy rek am xamne bo neexon yalla mu boloko ci way ñak ñi amut ki am doole donte kat na ngor la mu xol ci ñene doole ñeko amut ci bax aw ci yoonu jup aw ci yoonu bax xol ci ña bon aw ci yoonu safaan ba kel ko nek waru ci morom ci xamne bo neexon yalla mu feetlo ko fofé kon nak mu delo sante yalla delo ci xelam ak xolam ci lepp lu yalla bëgg adam ab jam sax ca mu sax ca lu yalla bëgg adam sori ko mu sori ko te lepp jëm yalla kessa tax te sam te gëne ja war lo rek mo ñërñal khutba ndax xol yi dañuy xumaak di tilim ni mënu ñu di xumaage di tilime ndaka ku baax ko won ci hadith ba ndax neewon na xoy dañuy xumaak aji waxati aji fuut ni mënu ñu di xumaage aji waxati aji waraxas ñu laaj ko lu koy safara mu ne bokk na ci jaar alquran ak siyar bameli da da alquran mom la ci gën moy tewlu manaya ba man xam waara yak tekko yak digeya ak dahal ya lo rat moy njarñal khutba motax ñu da waxna bu re ci malik mom nangu ñu def ko ci lutu arab motax ñek imam da ñew say julu bi jégué suñu non am ko xamne day ñew ñek imam leral mbolo mi li imam bi nara khutba ba bu fekke ñoy diggu ñu arab man xam le khutba bi ambu ba ma ban manan ñariñu ci ñariñu khutba bi dana do lu am solo lol lol lol da bu def yeur malik mom duñ dangu mukk khutba bi ñu def ko ci lu arab ba bu ko defé itam du ko taxé wër du ko taxa bax wayajibu ala kulli man talzabuhu aljum'atu as-sa'yu ilayha 'inda al-adhan in kana qariban min al-masjid al-jami' wa in kana ba'idan fayajibu 'alayhi qabla dhalika bi miqdari ma yudriku al-khutba wa as-salata ma'a akoy da wax ne julug aljuma nak faw rek ñu def ko ca jumaaja mo ta baax mo taxay wër waye mënu su ko tolole julugul aljuma mënu su ko tolole ak jumaaja donte sa kër nga nek wala fanen waye julug aljuma mom faw rek nga def ko ca biir jumaaja mo ta baax motax mu rek ko xamne ta suriwul jumaaji le gën moy mutela juluji ngir mëna am tiyaw ju gëna reuy dina ko wacc ci kanam ci hadith ba ndako hadith bu waxe nga xamne waxtu ndem baxna waye nak téla dem moy gën téwul nak lu mi yah yah suna xasse nodd noru ñaaral bi maam ñew mom faaw rek mu wara dem ndax ba mëna féké juliga ak khutba yar yépp bu dé ko sore nak mom sa yu togué bag ci waxtu wo xamne woornu ko ne su jigé dem dana mëna féké khutba ak juliga akay boba lay war ci mom waye duñ ñu ko bay ba nodd noru ñaaral ndax mëna tardé bu dé ko jégé lañ wax lolu bu dé ko jégé lañ na woone xamna bay bañ doonu ñaar be element ñew mu soga dem donte teel dem jëkkul lu moy gën waye bu re ko sore mom sayu toge baag ci waxtu xana woornu ko ne sore me dana mëna fekke khutba ak julli ga rek bu baale soga war ci mu wara dem wa yahrumu al-ishtighal bil ba'i wa ghayrihi 'inda al-adhan wa yufsakhu al-bay'u al-waqi'u hina id kama yufsakhu al-ijaratu wa at-tawliyatu wa ash-shirku moy sharikatu ñu wax sharika والاقاله والشفعه باي يرد الثمن للمشتري والمبيع للبائع فان فات بيد المشتري مضى بالقيمه يوم القبض ولا يفسخ مثل النكاح والهبه والصدقه اذا وقع واحد منها عند الاذان الثاني لان ما لا عوض فيه لا يفسخ وان حرم ابتداء وخرجت الثنية ممن يفسخ بيعهم من اضطر إليه كمحدث وقت النداء ولا يجد الماء أو السعيد إلا بثمن فيجوز له اشتراؤهما إذا كان المالك ممن لا يحرم عليه البيع كعبد وصبي وأما إذا كان ممن يحرم عليه البيع وهو المخاطب بحضور الجمعة وجوبا فهل تتعدى إليه رخصة ويجوز له البيع لضرورة المشتري أو رخصة قاصرة على المشتري ترد فيه يعني فيه تردد والأظهر الجواز أوكي دا وخني وقت و خامني امام بي نيونا نك با نوند نورو نيارل لا فا دال با ني نوبي سي جولي سي غاتال ارامنا جيفاند سي ليپ نورو جاي خيتو جاي تيت ارامنا كيب كو جولي جمعة وار muy jaay wala muy jënd ko xal waru ko nak sim nañ ci mom muy jaay wala mu jënd ci waxtu woow waye ku julli juma war mom taw ben ngant boole ca aram na muy jaay wala muy jënd ak lepp lu ko nuro waxtu ñu doon ñaaral ba bañu noppi ci julli ci ak doon julli ci wut sax teewul nak bu fekke def nañ ko nak dañu jaay wala jënd atta baage bu fekke dañu jaayante wala jënd kon boba ci waxtu woow kon yoon da koy firi day tebbi jaay ma dello kay jaay lam doon jaay dello kay jënd jëgam liñ wax ijara moy defal deflo kenn dara fay ko ni nga tabolo kenn ma ñawlo kenn ijara nga jëfëndiko ci lu am xel nit nga defal ko dara fay ko nangam dañ nga ay waxtu ko jëfante ñu gante koko bu ko nga téla yek dañ koy dindi momit dello ko kay jaay wala bok keñu jëfante koka bu di amass na ko dara mu dello ko amass ba bu defal ñu kay mu dello ko pay ga melne tambale gun ak jifante ci gatal lolou moy ijara nak nonu koy dindé lañuy dindé kira kira moy lu melni auto wala daba lo xol mu xel nga nuyé ko ngir dem bar sangam bu suñu defé jot xoy suñ ko defé ci waxtu woy itam dañ koy tébbi dello bor auto autom dello borom xaliss bi leewon xalissam atawliya nak moy liñuy wax fétalé wala mengalé ci wolof moy nga jënd dara nga wax kanen ko xamné bu ko de kala ka jaayoon mu jox la diggan ko jënde won tamo te ko jox ko lola melne nga jënd ab téléphone ci misal portable ñew ci man bi nga xamné jëyuma lako nga jox ma portable bi ma délo la ñu ko jënd won bu ko ta xacc limu xacc mom ka kala ko jaay ngay délo way taw li mu joxe moy ñeeg gi nga jënde won la lay ko jox waye nak bu ko ko lako jaayoon ndik ni ñoko misal leg rek lu mel non tam su ko defé ci waxtu woo ñu dind ko ba day dagan na bokale bokale moy nga jënd dara dem bokko kanen mu joxe genn walu ga ngeen bokko te bu ko ko jaayoon ndim misal leg rek nga jënd fukk kilo yi ciep ñew ci ban bi nga xamne jëyuma lako nga dama jox ma ñeegi juroom kilo yi ndega ci fekkone jooni la jaar jinu semel go jinu go jënd won nga dama leg joxe juroom témer yi te ñu bokku fu ko lay bi nga jëw juroom kilo mu jëw kilo lool moy sharika ba day lool sharika bokale day lool su amé ci waxto ñu dind ko nga xam dal da nga jëndoon da nga dem ci kanen nga sé dog mom mu ñu la xaju ñe ko jënd won te ngeen bokko ci gattal al ikhala nak moy xacc moy la nga jëndoon nga dello ko kala ko jaayoon ci bopam bu ko tawliya mu dello la sa ndek dama ikhala foko fekk ñaamu yes la nenañu su nga defé tam ñu dind ko ba julli ga jeex ashuf adam nak moy boko kenn dama ne keur mu jaay yon dalay may nga debi kam ko jaay rabul suba ndeug te fetu keur ga yore yow dong ci misal yow misal ci keur rek keur ak ay garab ak mel non kon lu mel non su nga fecc waxtu ba rek xet jaay la rek dañ koy dindi ni nga dindi moy ni wax rek delo kay jënd jeegam kay jaay njaayam bu fekke nak dañ koy yex yek bax bam xasraw ba nga xamne kay jënd sankana lam jëndon kon bu ba dañuy bayyi ñeegal waxanti won day mel ñaamu yaxu rek nako xal waxon ko bayil fasit so defé jaakar bi dello jëndkat bi jëgam te jëndkat bi amel jaakar bi xaymé lolé ci bës bañuy jëfanté dañuy xol ñu xam lool bu lu mel xar la ñu xol jullo yu ko xam ñu xol waxtu ngon jëk waxalé jëfanté xar mo moy mu jënd fu ndigum wala tollu lay xaymam rek ñu légui jëndkat bi amé nga lool jaakar bi lañu xanti won ñu bayiko su do jot nako fay jaakar bi da fay dello pirem ñeekam ko joxon su ko jëndkat bako jox da xeyma ji loolu yom na misal su ko dañu waxale won xar mi ci fukku jooni ba jëndkat bu jox fukku jooni fa dem ray xaar mom taggo ko bañ parce que bu def ko sen bu so ci misal kon ba su ko yexe yek ba jilli wonopi ba wax ba ni rawe dal xamne yeguñu ko kon ba atim way da ñaan legi julle yi xar mom mi mu jëndoon nu wara toll ci xey ay moro kuma sa jënd nu mi toll ci waxto ñu ko doon jaayante yamal xabdi ah su ko defé bu ne mo ko fuk jël ko jaay way juum ñett juun do nga la mo waron doon xey mom deug deug ah ci misal ah kon boba mom jaakat bi da kay delo ñaaru juun ñam mu ñu soore juum ñett yoy doon xeyma ja su doon fuk juuna ñaar la waron jar doon fuk juun la ko jaay kon jënd kat bi nako delo wat ñaar yuuni nga am da wal lañu xanti won duñ ko xoreti way xeyma lolé lañu xol boba da nga day mel ñaamu yaqku rek ñu waxti waxi ñeeku jëk ga lañuy délo nak lañuy firi nak moy lo xamne amna wéccanté waye lo xamne amul wéccanté niki maye ba saraxé yu mel non mom arab na sax ñi def ko waxto wo wa suñ ko defé tam kenn du ko dindi kenn du ko tebbi ndax lolu amul wéccante motax nana amul jëflan du joxalante genn wat rek mo lay doon na kon bu mel bu amé mom kenn du ko dindi waye lu mel dem sey nak xawna nuru ndjay waye momi dem kenn du ko dindi ak lu xewduk sey rek moy simbo ko yépp rek yu mel non kenn du ko dindi tonté arab mo na itam lañ mi tagit amna solo mune bu ne nak ko xamne deug la julu aji mu war nako waye nak ñiapam dafa toj nek da ñoo bu julu ji ba japp ñew far ñiapam toj ba fatu ko ne mom japp na tax mu ñew te gara wax ne japput tayit amul ndox mo na jappi amul soosu mo na timé ba amna sax mom waye faaw da ko jënd ndox momé mom o faaw ndox da ko jënd soko ma ndox mo na jappi wala pak bobé faaw da ko jënd soko ma tim akon ba mo lor la mu ta ñak wa ba de dem ci ko xamne julu juma waru ko bude amna ko wa mu jaay ko inshallah bude ndox ma bude pak bi timé ñu ko waxé waye dem ko xamne am jam ba goné ba ko am ngant lo xamne may na ko may julu ji ngay koy tukki gi mel non ah waye nak bude ko xamne julu juma war na ko ne mom xey da julu ju rek ba bu julu ji ne sax waye xamna amna lolé muy jaay ndax da ko meuna jaay wala deet amna ak wote tradut waye li gëna feñ ci ministre mu moy aljawas moy gannaaw ngam na rek ad-dararu tuhil mahdura kon da japp ne bari na ko man ta xana ko yobu japp ci lool rek na koy gëna japp ni dal sa yo xamé ni ko xamné ñu ñaw war nako ñax mum togn na té waxtu wo ñu ay won ji jënd ak jaay té amul lén nu mëna jëfëri ko ak labam nek lu mëna japp ma lu mëna timi ma faawru ko jënd dog soko manam ah on baawum bu sé ko ko jaay nako sa jënd ta ko jaay itam sañ na ko jaay ñu leer la fofu itam ko xamné julu aju ngor ko waxan nañ dañuy sip rek bude mom mi jaay mu jaay ko xamne julu aju wuro ko ne mom waye nak bude jaay ko xamne julu aju waro suñu ko kon man na baye xal dajo mom mi jaay ak bi jaay ñu ñaan ñep kenn ci aju wuro ni ab jaam ni jaay goné ba goné di jaay jaam ba goné di jaay goné ba jaam di jaay jaam xam dal ñu ñu jëfante julu aju wuro leen bu wala la jëm ci sip waye ñoom ñaar kenn suñu jaay ko xamne julu aju war nako dal ba bari man na baxel
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي السمديا نغلين دي نيو يين نيب دين زيار دين دوركل سي اشهر الحرم نيك اشهر الحرم واي wéri nga xamne dañu am orma lu jitu l'islam ñuko da magal ak diko téral yalla santane won lool bi l'islam ñewé mu fédélé ko li ñu nekk ñukoy wax sul qa'da ñukoy wax wéru digg ci wolof mu bok ci ashurul hurum yoy mi nga xamne ñent wér la ba ca top moy sul hijja mu wéru tabaski ba ca top moy muharram mu wéru tam xarit ak wéru ñu wax wéru rajab ñent yoy lañu woyé ashurul hurum ñonki ndorkel al khalifatul am li tariqatil muridiyya cheikh mohammed muntaqa mi nga xamné moy kilifa yoonu muridiyya yépp li kilifa gu mat kilifa ñong koy ñaanal togaay bi ak khilafa gi sun borom defal ko mu yag lol ba kep ko di jilit wala ko di khilafa ko ma sa tek khalifa rek khilafa am gën ko yag ci ay at yalla gën ko doli wer ak jam ak sutura ak barke manal yep mu sotal ko ba tambilat yonente lepp mu fekk ko bi jay khadim rasul nangi siyar khilafa jotaay bi nga xamne lu bax ak yene julit yi jam rek motax mo ubbi lu melni te ni mu amé samadiyé bi non la amé wat ay samadiyé yu bari bari yo xamné yépp mo ci benn bu jëm ci mom way lepp rek dafa jëm ci julit yi di len fatali xamné man nga tok ci saw kawu lan di jot sa bindu fa nga nek kon nak tiyaba ji kenn xamu ñu toll kon cheikh abdou samad sohay bi ñong lay ñaanal di wax rek na yunus sallallahu alaihi wasallam la waxon ci nali ci khasatu khaybar bañ xare ba jeex muneko amna lu gëna reuy li ñu nekkon moy jihad fi sabilillah yar jasi an danay amna jihad yu gëna reuy jihad yu nak moy da fexé ba kenn jup tegu ci yoon lolo ko gën reuy ci lolo xéetu liggéey yi mi jumtukaay la ci jumtukaay yoy kon sëriñ bi ñong lay ndorkel ci lolo di la ci ñaanal nga dajé ci tawfiq ngeureumal yalla ak yoonenti bi ak sëriñ bi di nuyu wa sama di yépp leen ziar te leen ndorkel wa mbokk yi ñong leen di ndorkel niko kilifa gu bax gi cheikh mustapha waxe legi da am ay bindu yo xamne dañ ko bëggono fatalé bindu yi nak dañ ko bëggono xaj ñetti xaj ngir rek mu bëgga doon lo xamne dama nek lu woyef ci nit ñi ak ñi jang ñetti xaj lañ ko bëgga xaj muy bindu bi nga xamne lay wax ci acc xamna bu jexé sax du ñak yeneen bindu yo xamne ci yeneen lay jëmaat inshallah ndax sul hijja dafa nek fukki fan yu mujjé ñëk ya dafa am taarix lool ta xamna du ñak it taarix bobu kenn ci mbokk yi wala borom xam xam yu fi nek ko ko ci fatali bind bi di aj nak lañ ko bëggono xaj ñetti xaj xaj bi ñëk bi nga xamne moy darsu tay bi moy lesson tay bi lan moy aj wacc wayu aj atep aj ak ngari yi nga xamne wala ngeenel yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci aj lool rek lañuy def bindu tay ko defé bindu bu ñaarël ba nak ci lañuy wax xéeti aj yi am ak aj gu ci nek ak aj gu ci nek nan lañ koy defé bindu ñettel bi nak amna nak ay jàngalé yo xamné jàng nañ ko ci bindu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na képp ko xamné ni aj makka dala jafé am na yum santane yo xamné kuko def da nga am yoru acc ci yoy di ay bindu yu wër yo xamné dafa di ci sunna nako non yi yeneen yo xamné wadna ci bindu sëriñ bi it luñ ci mëna léral ñu léral ko ci inshallah taala kon mbokk yi aj makka moy lan aj nak dafa melni lu fi yag la bo xolé arab yi dañu warmalu neegu yalla bi dañ ko warmalu lool ci kem seen niveau ak kem lañ jappé né loolu moy warma non lañ ko warmalu lañ jappé né moy warma rek ci kem seen deg deg warmalu lañ ko ndoko neegu yalla bi nak mi ngi nek makka yakarna masna def waxtan ci ciosanul makka ciosanul kaaba gi ba andi won ci wax yo xamne borom xam xam yi wax nañ ko amna ci borom xam xam yu ne neeg bi yalla moko fi def non rek dañu ñew fek ko fi am ci ño xamne ñoñu andi won na seen tektal ak seen wax am ci ño xam dañ ne neeg bi malaika yi ñoko defar ñoñu seen adilla andi won nañ ko day wax ju yaatu nak jo xamne du bindu lol bindu tay bi taxuko ju ñettel wax bi am ñu ne neegu bi yalla bi kat sayyidina ibrahim moko jëk tabax ñett wax yoy yep amna ci way ala kulli halin am ñu ne sayyidina ibrahim moko tabax ñu ne da koy yeesalat waye nit ñi ñoko tabax ñeñ ñi nak adam la am nañu ci ñuko askanal adam ñi askanal ko sayyidina ibrahim waye ala kulli halin neeg bi mom neegu bi yalla baytullah wal mom borom xam xam yep depp nañ ci mu nek ci dekk bi ñuy wax makka makka nak di dekk bu am ci saan jo xamne ku jang xissatu ibrahim ta nga xam ci saanu makka nga xamne mbolem li ñi def ci beet neeg ba yep sha'ir yep suñ borom dafa tawfiqal yoonte yalla ibrahim moma ko njabotam ño ñeekone def yoy mo xam muy tawaf def nako mo xam muy dox digënta safa ak marwa ba ca yeneen yi nga xamni yépp rek dafa bokku ci aji yi ci ponk yi ci sunna yi ci bare bare bare bare dañ ci roy sayyidina ibrahim ci bu ñëw ci biir dina gëna leer aj makk nak mbokk yi farata la ju for jo xamne dafa bok ci ponk yi nga xamne ci ponk l'islam yi ni julli nek ponk azaka nek ko ponk wor wéru koor nek ko ponk seri ne amul benn burdul yalla nek yoonte yalla muhammad yalla ko yoon nek ko ponk muy ñent ponk ba juromel ponk ba moy aj makk yalla mako santane ci ko ko man aj nak suñu borom subhanahu wa ta'ala moko diglé bo démé ci sourate ali imran ci aya bay tolo 97 da nga dégg borom bi nan walillahi 'alan nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila suñu borom di xamal xamlé fofu difa diglé né aj makk kat yalla sant nako bepp jam bo xamné yomb nako man nako man gi nak manuk doole ak manuk katan yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu werne l'islam nagn ko fondé ci djuroom way li ma don tuddu legi séré né amul ben burdur yalla way séré né yunus yalla muhammad yalla mako yoni taxawal julli nat asaka wor wer koor aj baytillahi alharam ci koko man hadith bi ci hadith yi gëna wër ci hadith ci la bok motax ñu naan muttafaqun alayhi moy bukhari ak muslim deppoon nañ ci kon aj makka ay jëf la yo xamne ni ak wax yo xamne ni yalla moko yonal yunus bi sallallahu alayhi wasallam defoon ko ci hajjatul wida kërok bami aljana khusu anni manasikukum xol leen ni may aje ngeen aje non nga xamne aj gogou mom la ma sa def ci aj waye xagn na umra na lu upp ben umra na lu upp ñaar waye aj mom ben yoon la ko ma sa def manasik yoy nga xamne da ko defon nak nit ñi xol nam ko don defé ñu defé ko nonu lool mo moy ajuk l'islam gi nga xamne mom lañu santane aj nak mbokk yi lu bari ngeenel la lool yoonent bi wax na ci ay hadith yu bari bok na ci ngeenel aj asanyo laj yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamne sayyidina abu hurayra moko netli ni laj kone ko ban jëf mo gën ci jëf yi yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu gëm yalla akub yoonentem amul jëf ju ko fete kaw aji laj ji dañu yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ci top lolou ginaaw gëm yalla akub yoonentem yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dane al jihad fi sabilillahi xex ci yoonu yalla jamono joju dañu soxla won xex lol nekkon ci jamono xex yoonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bari da ci la xeme lo sahaba yi waye ba nga xame ne agna ci mujjantal bi ba fatkh makka jot ñaari boko lajati yenen lay faral di tuddu wuté nak dana tuddu jihad fi sabilillahi taxdu fi joge ba faaw waye bañ ko lajene ko bu ci top dane ajguñ nangu kon ajguñ nangu nak moy nga fexé ba mbolém luñu santane ci ajgi ci ay faraid ak sunan ak ngeenel ak luñ ci diglé lepp lu bax nga def ci sa kemt lay katan lol moy boko défé man nga rafet ñor ci aj gogu na ajgi nangu lañ ko rawati nay bo démé ci alal jo xamné alal ju lew la kon ajguñ nangu bokku na ci jëf yi nga xamné mo gën ci jëf yi hadith bobu sayyidina abu hurayra moko netli waye mbokk yi amna benen hadith bo xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne ajguñ nangu amul dara lulik payam lul aljana amar benen hadith bu mu wax ne aj day ak umrah go xamne gu jaar yon la kiko def day bu delusé tay set wicc ci bakkar ba melni kuy sok di judd lolu am solo la kon ñettelu hadith bi nga xamne ci lay tejje ci lu jëm ci ngeenel aj muy hadith bi nga xamne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha lajoon na yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko yow kat saay nga laaje jëf ju gën ci jëf yi nga na jihad fi sabilillah ci ñun jigen ni duñ mëna dem di jihad duñ mëna dem di xexi yunus bi ne ko sallallahu alayhi wasallam deet yeen seen jihad moy acc accu nangu mok jihad fi sabilillah ño tollo tiyaba kon mbokk yi acc lu bari ngeenel la buñ ko don top man nañ ci tuddu hadith yu bari bari bari bari bari waye luñ nane la day may aljana luñ nane la day sipi bakkar bam set wicc luñ nane mo tiyabam mo wala darajam mo jihad fi sabilillah ño tollo buñ ci waxtun genn ngeenel sax ñu ne ponk la ci ponk l'islam rek wala suñ borom moko diglé wala yoonent bi def nako nopi diglé ko lol doy nako sepp ngeenel kon fofu lañu yamale ci lu jëm ci walu ngeenel aj bokki tombe bi ci lesat nak ci aj moy sarti waral aj suratul wujubi moy sarti yi nga xamne moy waral aj so dajé rek aj makkare dal di war waye su dajé wul rek aj makkare war sartu yoy bokku na ci ba ci jitu moy al islam moy aj balay war day nekku julit ku rutu julit bu ajé aj gëdu wër ni nga xamé né mbolem xéti jaamu yalla yépp dañ cey sart ak julit nek ak julit dañ ko cey sart kon ku rutu julit bu julé julli gëdu wër ku rutu julit bu woré koor gëdu wër kassalika yi ku rutu julit bu ajé aj gëdu wër bu ñaaral bu moy nek mu kallaf waye nak duté goné bu ajé ajga man na wër waye nak waru ko amna ci jamono yunus sallallahu alayhi wasallam kuma sa laj ñeko ndax ki jarna mu and ak man di aj yunus bi nak wa bu ajé rek dañ ci am tiyaba motax fuqahaay ne bu ko aj ci sax ndaw so maggé ba nek mu kallaf duté warna la ba tay waye duté na dañ ci am tiyaba kon doonu skalaf sart la ci sart yi nga xamne day waral aj makk bokku na ci sart yi nga xamne day waral aj makk yi muy al hurriya moy bu jëk jaam yi nga xamne dañ leena momon amuñu liberté seen bop aj makk waru leen waye nak buñu ajé dañ ci am tiyaba waye waru leen bu ñentalo moy ak man manam am katan gi am yobbal bi nga xamne it moy tax nga mëna dem ñëwaat ci jam képp ko xamne am nga katante amu yobbal aj makk waru la ko amu yobbal ci amu amo katan aj makk waru la kon yi lañu tuddé suratul wujubi moy sarti nga xamne moy tax aj makk war mbokki lolu moy sarti aji muy ñent yoy ñu tuddu bu juromel bi nga xamne ci sarti la bokk it moy am am xel moy aj makk wurut ko xamne andut akum xelam kon ki nga xamne andut akum xelam bu yenen sarti dajé ci mom lu melne mu nekku julit lu melne mu am liberté nekku tub jam lu melne yalla may ko katan lu melne yalla may ko yobalit waye bu andut akum xelam comme nagn ko xamé won ci yenen ponk l'islamé nako yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxone borow ko xamne andut akum xelam yalla teggil nako lepp lo xamne dañ ko waralul ci mukallaf kon juromel sarte bi ci sarte aji moy ki aj day and akum xelam ci tombe bu mujju bi nga xamne nak ci lañu teje ci bind bi inshallah taala nga xamne ak ubbi lañu don def ci darse bi moy ñariñal wala objectif bi nga xamne hadaf bi nga xamne mo am ci aj bokku na ci moy aj makka day bennale limi bennale moy yow mi nga xamne amo ben poste wala amo ben daraja ci ci manam yow mi nga xamne amo ben daraja wala ben kilifte ci mbirum aduna ci zahir bo ñewé aj ci makka yaaka yor ay daraja yu makka am lum yilif yene yi bokku lu ngeen sol yene yi nuro lu ngeen sol te yene yi and defando jëfi kon day melni aj makka bokku na ci njariñam moy day tawhid day benale julli fiñu mëna nek ci aduna bi yépp dañu dajalo fenn di defando ben ponk mo xam dañu wër kaaba ga mo xam dañu dox digënté safa ak marwa mo xam dañu dem arafa taxaw fa mo xam ponk buñu mën di def dal ñom ñepp ñokoy massé defando
5: ci genn ciol go xamne ciol go wayef lay doon waye bokku na ci it moy tarbiyatu nafs moy ki nga xamne ñew na ci acc day melni day yaraat bopam day melni day tagatat bopam ak tukki ni metté yoy yep mu diko toggo metti dia ak ciona ya ak li nuru sax ñak alal mu def ko ak lu nuru yit jël sa temps ak sa waxtu def ko ci yalla def ko ci ponku bobu nga xamne moy ponku acc lol lepp tarbiyatu nafs la dina am jeexit yo xamne dana ko def ci bakkan waye bokku na ci muy day doli ngeum dañu bëgg nit ki ngeumam di doleku nga xamne fo meuna nek ci monde bi wo da julli yaangi dak kaaba ga legi kaaba gu ñew nga ba ci acc ci liñ la doon netti ci xissatu ibrahim yep muy digënde safa ak marwa liñ la doon netti ci ciosanal arafa ak la ci aju lepp day melne sha'ir yoy nga xamne bokku na ci barab yi gëna mag ci l'islam legi ñew nga ba ak ci fofu tek ci sa bëtt waye taxaw fay di wétal sa borom lool lepp dafa am jeexit yi muy def ci julit bi waye ci julit yi lolo tax aj makka ñari ñi bari na lool kon mbokk yi li lañu ubbé ci bind bu ñëk bi nga xamné ñing ko doon def am muqaddima ci aj makka xamna bind bi ci topat nak moy inshallah ta'ala moy xéeti aj yi am wajibatul hajj manam warti fi nga xamné ki aj makka mom la wara def la cey farata la cey sunna ak la ci aju lepp lolu ci bindum ñaarel bi la nima ko xewon ci tambali bi bindum ñettel bu mujju bi nak insha allah taala ci lañuy wax ngeeneel yi nga xamne wala a'mal yi nga xamne soko defé yow bi nga xamne da nga am ngantul aj man nga ci am tiyabay ko aj bobu moy nek bindu bu mujju ba insha allah taala kon na ngi santat ñepp di jéggulu ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بوكي تايجي لا الاربع نينتي فان سي ويرو ديغي جوني اك نينتي تيمير اك نين فوك جوروب ñaar سي غاداي كو باخ كي صلى الله عليه وسلم مي دبوك ñaar فوك فان اك ñaar سي ويرو افريل 2026 المرجع دي كورل غو امبو اي ورامي خم خم yo xam dañuy tontu ay laaj yi jëm ci walu diine mo ñew di andi tontu laaju ñaar fukeel ak juroom ñent laaj bi mo doonoon soxna so xamne da jek jek borom kërëm dem faddu xamut ci ay mbiram dara lu tollok fukki at ginaa bi soxna ci japp ne kon borom kërëm bi dal dundatut muradin iddaw ba idda ci jexé ñu may ko rakki jekkar ji ginaaw bi ab dir jeukeur je ci bopam nak daal di delisi wat bokk mi moy laaj al marji' ne lu melni nees koy atté al marji' ginaaw ba ñu santé sun borom tabaaraku ta'ala julli ci yoonte bi alayhi salaatu wassalaam day wax ne pré ci masabu imam malik day li ci siiw nek ci seeni téré mo xam cheikh khalil ak ay saraham mo xam ca ku melni ibnu al hajib ak waram xam xam mazhab bi ñep dañ wax ne ka bu melni bu amé day soxna ci dafa am procédure buñ koy tégal da am aw yoon war top ko xamne munu ko ñaka top yoon wo moy lan moy soxna ci lu melni kat bo amé day dem yegal ko atté katou julit ñi bu atté katou julit amut mbolo mo xamne ay julit ñoko ëmbu manes na misal rek soxna ci bu jilé ñenn ci ay kilifa am jël ci ñenn ci kilifa yi goor gi jëkkar ja dem jël imam ji jël chef de quartier bek ak ay woromi xam xam ñu dajalo rek ñoñu man nañu wotu atté katou julit ba bu fekke amut so re soxna ci leral nak mbiram so boba atté katou julit bi wala mbolo mi dañuy sadd ab délai ba nañu ko soxna ci yow kon demal xaar fi ba nangam délai bo xamne rek gis nañ ne délai bo baax la rek so boba nak ñom nak ñu mëna wëralé wutaalé ay information xol ba xam ndax dañ nañu am ay xibaar ci jëkkeer ja dem bu yalla dogale délai bobé jeex ta jëkkeer ja xamuñ ci mom dara su bu ba dañuy wo soxna ci nako yow kat sa borom kër bi dal dañu ñort na da genn aduna kon yow man nga tambalé nga iddaw idday ku jëkkeeram faatu bu soxna ci iddaw ba idda ja jeex nak képp ku ko bëgg tak man nga ko tak ko li moy yoon wiñu wara jaar légui nak diir bi nga xamne mom lañuy wax ne ko soxna ci demal tok xaar na fekk ñaar am na fekk soxna ci am lu mu dundé borom kër bi bayyi na fi ak dund bamay dem ko soxna ci amut problème mu dund ñaaral bi soxna ci man na tok muñ man regulu ci bopam dal moy yalla bu fekke ñaari charte yi dajana lay dogo dem tok xaar bu fekke ñaari charte yi dajewu nak kon dañ koy fassé rek subhana lay iddew iddey ku jëkëram fassé mu jeex léna bu fekke jaar na ci yoon wi nu wax ba iddew iddaja jeex niko kilaaj waxe rak ja tak ko kon su boba jëkër ju ñëk ci bu delisi waté numi démé moy dañuy xool bu fekke gis nañ né jëkër ju mujju ji jotna wéet ak soxna ci tayit nak xamuton dara ci dunduk jëkër ju ñëk ci ma nekkuto né da xamné jëkër ju ñëk ci ma ngay dundu mu ñëkënte tak ko dé mom xamu ci dara ta fas fasu sey bit amul ben jafé jafé tak nañ ko waxtu ñu ko wara takké lépp li bu dajé jëkër ju ñëk ja bu ñëwé tamit day ñak amutu fi soxna kon tak jëkër ju mujj ji ak fasam mo wër bu féké nak yi ñu wax da amut moy kat jëkër ju mujj ji mayné ko soxna ci dé soxna ci jaar na fam wara jaar waye jottu wëet ak soxna ci nak wala wëet nak mom waye mom kat xamoon na jëkër jëk ja kat déwut wala xamoon na jëkër ja ñëwna ah su boba nak lool bu amé dañuy dindi seyub ku mujj gi dello ko ku jëk naka non tam bu féké soxna ci da jek jek rek tok bam neex ko rek mu japp né jëkëram faatuna murari iddaw batay momit non la momit lu mëna am jëkë jëk ji bu ñëwé dañuy dindi seyub ku mujj gi ndax soxna ci topu procédure biñ ko top lo légui nak bu féké né soxna ci jaar na fiñ ko jaar lo ba iddaja jeex kiko tak tamit tak nako tak gu jaar yoon tayit xamu ci won dara ta jotna wéet ak mom bañ wax né jëkë jëk ji ñak na téwul nak manesna masla masla moy lan moy ndekam soxna ci kiko tak rak ki jëkër ji la donte sax sharia nenako fi kat amuto fi soxna ndax top jaar nañ fiñu wara jaar fep ba nga ñak sa soxna téwul nak manesna waxtaan su ko defé wax jëkër ju ñaarel ji nga xane moy rak ki ku jëk ga ne ko ndekam li lepp liko indi rek moy ñak xam su boba nak donte yow sañ nga yor soxna ci bo mané fassa soxna ci su ko defé mu delu ci jëkëram ju ñëk jaar loola rafetna loola ab xalaat la bo xane rek bu amé lu rafet la waye téwul da budé ci atay sharia mom moy buñ jaaré fañ wara jaar ba lepp jaar yoon jëkël jëk ji bu ñëwé day ñak soxnaam bu féké nak jaaruñ ci yoon wañ wara jaar wala jaar nañ ci waye jëkër ju mujj ci jotté wéet ak mom wala jotna wéet ak mom waye jotna wéet ak mom waye xamoon na né ké ma ngay dundu yu mel non bu ci amé rek dañuy dindi sey bu mujjibé délo ko ku jëk ga wallahu ta'ala a'lamu ssawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab
7: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لي موي تونتو نيارل بايكو تي مجمع بي وخ المرجع تي ييتيو لو جيم تي تونتو لا جي دين تي جي دي الجمعة دي نيار فك فنك بن تي جمعة الاخرة 1447 tolok fukki fan ak ñaar ci décembre 2025 laaj bi mo donon lan moy atep ko xamne dafa jox way juram alal wajal ko ngir mu aji mak te mom nak man na aji mak waye ajiwul sat yi tax mu wara aji yep dajena ci mom waye nak ajiwul yaayam dal la wajal yobbu ko mak ci tontu li wax ne yaay joju ñu yob makka mu aji de mom adam werna inshallah adu waru ko won waye buñ ko dimbulé mu aji aj gu bax waye dom ji nga xamne nak mom la l'islam sant mu aji te mom aji wul dañuy japp ne amna bakkar ci yeex gum yeex aj makka gi ndax ad mim ko ñeek mané rek la waron dem te lolu moy li leung ci madhab bi moy aj makka dafa war ci sasa nit ki ad mim ko waré at mim la waré rek ci nga war dem do ko sañ yéxé di xarmel at ndax yé ñew xamoolu ci xew kon baña dem te yobbu yaayam yaayam mom bu demé dana mu gaj inshallah waye mom mi nak amna bakkar ci yeex gum yeexa dem ndax xam ba xam bu ëllëgé dana ko manam dëd loolu moy li nga xamné mo lëng ci mazhab bi ci téré yi nga xamné ay delu way mo ci nek ci tawdih cheikh khalil waxna ci lu mel nonu waxne wax di nga xamne moy ni adda mak day war ci sansa ci ko man mom la borom xam xam malik yon yi nekkon te iraq mom lañ tuxola jele ko jom malik way ñi wax nak ne manis da ko yexé ñom ci ay masay lañ ko jele rek waye nekkul lu deugar lool fam joge kon adda mak day war ci sansa te yah yi rot lool lay deugaral kibril salam neena ginaaw bu sunu borom wax ci alquran walillahi ala an-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila yalla waral na ci nit ñi ñu aj kaaba ga ko ko ci man koy sa bu ko man rewon ga dem ben hadith waxe ne yeen nit ñi faratal nañ ci yeen aj leen te ndigal nak nañ ko xame ci usul suñ ko boyale day tekki na ci saas lañ ko wara def benen hadith ñew ne ku ci man ku ci nam aj nako gaawé lo lepp day firndel ne aj dañ ko wara gaawé def kon yebbu mak kenen muy sa wajur muy lenen te yow yow laaj war ku ko def dana am bakkar ci lim def mom ndax da yeex aj du te nak kam yebbu mom bu deme inshallah bu aje yalla dana ngo ajam donte aj waru ko won naka non yit liñ wax ni yebbu nit waye leg leg yit am ko xam day dem mom ajali kenen te mom ajagul lol lepp yit dañ koy tere niki dal day war aj bo nopi bu beugé ajali kenen wala mu beug dem aji ngir kenen mu doru dem day wax sax ne ko xamne dafa dem makka ajali kenen te mom ajagul aji mom mi aji mokoy mom waye kagn ajal duko mom day wax ne fekkon sax dako jox khalis dako wara delo te lolou ab hadith ñu na ci bo xamne yaronte yalla muhammad alayhi salatu wassalam da deg ben way ci muy aji makka nan labbayka an shuruma muneko kan moy shuru muneko sama mbokk la de muneko ndax aj nge muneko dedet man de ajeguma muneko dafal daf aj gi dafal ko jox ko sa bop suko defé bu benene nga ajel sura ba lolu hadith bu sax la kon tank bi dal modi ne du dagan nit di ajal yobbu kenn muy aj wala muy dem aj ngir kenn te mom ajegut mo xam ay wayjur la mo xam mbok la mo xam ku meuna don hada wa salatu wa salamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي لي موي نيتل تونتو لو بايكو سي مجموعة المرجع دي يتيو تونتو لاجي ديني tay di aljuma ñaar fukki fan ak ben ci wéru mamu koor 1447 depok fukki fan ak ñaar ci décembre 2025 laaj bi moy ñi nga xamne dañoo dëkk ci barab yo xamne lay lek bëcëk bi day yag lool guddigi gatt lay lek guddigi yag lool bëcëk bi gatt nu ñi def ci julli ak wor ci tontu li yo xamne bu fekke ne dëkk boba ci biir 24 heures yi jënd bi dana ci so fenk ci kon am nañ ci guddii ak becc ci biir 24 heures yi su baba ñom dañuy def rek top loola seen fajar seen tisbar takusan bis ge yep dañ koy julli ci waxtu dañ ko wara julle bu dé koor gi nonu nga xamne becc bi lum yag yag buñu xé bu japp jotté dañu wara japp ku japp nak ba nara loru ndax yagay beutik bi seigne ga dog so doge nak sayo mané fay nga fay lolou fiñ ko tek moy sunu borom mo wax ci alcorane né julli dafa am waxtu kon waxtu yam ko teunk waxtu namuy démé léral nako kon dañ ci wara sukkundiku koorit mo wax fan la tambalé fan la yam kon dañ ci wara sukkundiku fek ngant amul rek lolou lañ wara def di barab yi kon mandarga yi xami waxtu ñu wara wor ñu wara dog waxtu yi julépp am na fa kon dañ ci wara sukkundiku rum yag yag bo lor amé nak ni ki sañna dok bu ma né fay mu fay ay bu féké nak barab yi nga xamné ñom ci biir 24 heures yi lélek lépp lépp guddi lay doon wala lépp doon bëcëk ñoñu nak mom dañuy xol dekk bi leen gëna jégé ñu xol té am té ñom jant ñu am ci biir 24 heures yi bëcëk ak guddii ñu xol ñom waxtu yi ñuy julli ñu roy ci ñoña ñu natalé seenu julli ci ñoña lool fiñ ko tek moy wax yaronnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu waxé né dajjal ci mu jik jamono bu ñëwé

moo tax borom xam-xam yi wax ne nii lañ ko war a defee. Dañuy xool dëkk bi leen gën a jege te am ay waxtu yi ñu sukkandiku ci seeni waxtu ñoom ci koor ak dog ak ci julli. Loolu it ñëw na ci téere yi muxtasaru téere ngirum Mazhab Malik bi di wax nattale googu, moo tax mar jeex lëngal ko. Waaye nag am na ci réew yoo xam ne nga xam ne léeg-léeg guddi gi day gàtt lool, lu mel ne bu jant bi sooyee daal jamono yi gee di war a jot ci la fajar di fenk ñoom. Ñoo it dañuy wax dañuy nattale, waaye ñoom nattale gi niñ koy defee mooy dañuy xool dëkk bi leen gën a jege, ñu xool diggante bu jant ba sooyee yu toll nan lañuy toog gee jot. Ñu nattale lu toll noonu ci ñoom fañ nekk, bu ko defee mën cee julli gee. Kon nattaleeg nisba bi lañuy xool ñi nga xam ne guddi gi moo gàtt lool. Wassalaatu wassalaamu alaa man bu'itha rahmatan lil aalamin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain. Bismillahi rahmaani rahim, alhamdulillahi wahda, wassalaatu wassalaamu ala man laa nabiyya ba'da. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Mbokk yi, lii mooy ñeenteelu tontu bàyyikoo ci majmuatul marja di yittewoo tontu laaj diine yi. Tey di ajjuma 2 ak benn ci weeru maamu koor 1447 dëppook 2 ci décembre 2025. Laaj bi mooy luy atteb ku ne ci bitim réew yor fa soxna waaye bàyyi soxna fa mu dëkk, nu muy jëflantee ñoom. Ci tontu li ñu xam le ne maandu diggante ay soxna rawatina ci panaan, loolu lu war la ci dëppoog borom xam-xam yépp. Sunu borom wax ne ci alquran ne su ngeen ragalee bañ a maandu yam leen ci benn. Ibnul Arabi bi muy firi aaya jooju daa wax ne borom xam-xam di wax nañ ne loolu maanaam yi mooy séddale yemale diggante soxna yi ci àqi denc yi. Loolu farata la, te yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam it da ko daan bàyyi xel loolu. Boobu masaana def li mu war a def lépp it yëg ci xolam ne day mel ne xolam daa gën a jeng jëm ci soxna Aisha, day wax ne yàlla yow sama borom lii mooy li ma man moom laa moom. Kon yàlla boo ma yedd nag ci li nga xam ne yaa ko moom te man moom ma ko, muy xol bi. Ñëw na it ci xadis su wér yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne ku am ñaari soxna jeng jëm ca ka ca des bu yomal xiyaamee ak wetam day jeng, dana màndarga mi wane ne moom mii dafa jengoon ci àdduna. Ci loolu nag kon képp koo xam ne yor na ay soxna, lépp benn soxna, daa war a maandu ci seen diggante yemale leen ci panaan ya, doonte dafa nekk ci ay réew yu wuute. Loolu nag day xool bu fekkee ne bukkuñ ay dëkk yu nekk, duñu wax ne na jox kii bis jox kii bis, waaye day xool nam mën a amee na loola mën a amee. Waaye du dagan mukk mu ne ànd ak kenn ki nekk ak moom rek bàyyi ki ci des ci anam goo xam ne yemale du ci am. Su loolu mënta nekk nag nga xam ne moom ci barab la nekk fa kenn te mënu leen a yemale ndax xëy na liggéeyam wala bokk nekkee ne moo demee noonu. Te loolu mooy li gën a not ci ñu baree bare ci jamono ji buñ tukkee yor fa soxna bàyyi soxna fañ dëkk. Su boobaa nag dañuy xool mbirum soxna si, kam nekkal moom ki ci des lañuy xool mbiram. Bu fekkee ne moom fi mu nekk mën naa muñ àq jooju te it loru wucca, su boobaa loolu leer na dagan na mu def ko. Ndax panaan moomu àq la joo xam ne jigéen ji moo ko moom, su ko neexee maye ko donte borom kër bi mën naa teew. Sañ na koo maye donte borom kër baa ngi fi sax, am na ñu daan maye seenu kay. Kon bu fekkee ne loru wuñ ci, waaye bu fekkee nag ne mënta muñ wala dafa loru ci ñàkk yemale gi, su boobaa nag benn borom kër bi

0: yóbbu soxna si ñu bokk, boole leen ñu bokk fuñ nekk, mu nekk fa ak ñoom, wala mu fase ko. Su ko nangu ta fase soxna si wala ay jabu ay mbokkam dañuy dem ci yoon ngir ñu lijjanti say boobu, mu man leen a boole jox àqam wala mu tas ko, ndax l'islam du nangu kenn kuy loru wala ñu lare, te lor saa bu amee it dañ ko war a dindi. Li nak da bokku ci ñi wax nawazil yi nga xam ne xëy na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel nii amee wutoon nii. Moo tax lii ñu ci lëngal nag marjix lëngal ko da koo delloo ci jubluwaayu sharia yi ci dencante ak gis ne saa bu lor amee dañ ko war a dindi. Saa bu lor amee dañ ko war a dindi. Ak it mandu it daa war a am diggante ñaa ay soxna ku yor ay soxna yi bokku da nga war man seen diggante ak lu mën a xew. Loolu mooy su ko woyefal. هذا وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وخدمه وأمته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بكي لي مؤجرون بن لولاج يبايكو تي مجموعة المرجع دي يتو تونت لاج ديني تاي دي أجمع نعرف كيف نجرون نت ci mamu koor 1447 depok fukki fan ak juróom ñent ci décembre 2025. Laaj bi mooy kan mooy responsable ci accident yi am ci tali yi ba ay nit di ca loru. Responsabilité accident yooyu day mi ngi gàllu ci loosu képp koo xam ne doon nga ci dara, doon dara goo xam ne daa dangaa jonjon ngir ma wala dang ca sabab rek sa wàll nga ci biir. Benne nga tay def loo xam ne waroo ko woon a def waaye def gam ko def moo waral accident bi am, wala nga bàyyi loo xam ne waroo ko woon a bàyyi waaye bàyyi gi nga ko bàyyi yaa ko tay te moo tax accident bi am. Kenn ku ne responsabilité am ci loolu la. Safoor bi takk der bi ne ci yoon wi, kilifa ak réew mi nga xam ne réew mi accident bi xewee, kenn ku ne ci ñoom am na lu muy gàddu ci responsabilité bu loolu xewee. Kenn ku ne ci wet gam féete nag safoor daa war a tënku ci luwaay yi tënk dawal jaar ci yoon wi. Bu ci gàttañ loo lu ci xew rek daane ci war a tegu ci kawam lay dal. Lu dagan ci moom it muy dawal oto boo xam ne ayib di caa nekk joo xam ne mën naa waral accident, mu xam ko ba noppi dawal oto bi. Su xamee loolu ba noppi nag teew mu jël oto bi di ko dawal ba accident am, bu bàyyi responsable la ca lor ji ci juddoo. Police bi it war naa xam takk der bi ne ci yoon wi, di nos yoon wi, di nos dox gi. Responsabilité mooy fexe ba sécurité am ci yoon yi. War na ci moom muy taxawal képp koo xam ne da nga xëtti sàtt wala da ngaa xëtt sàtt ci liñ tëral ngir mën a dawal oto. Moo xam luwaay yiñ teg ngir ni ñuy jaare ci yoon wi, wala jëmmi oto bi ni mu war a mel ndax mel na ni. Bu defut wartee fa moom itam day nekk responsable ci gàttal lu gi xew ca ba tax accident bi am. Kilifa barab bi nga xam ne fi la xewee muy kilifa réew wala kilifa lu mën a doon, responsable la ci fexe ba yoon yi nekk yoon yi mucc bañ mën cee jaar ci jàmm ci réew mépp ngir nit ñi mën a dem ak dikk ci jàmm. Xew-xew yooyu it mën a néew. Loolu nag mooy war naa teg kon ay luwaa yu leer yu dogu yoo xam ne nii day teg ay daan képp koo xam ne da nga xëtt ndigal loo xam ne moo xam lor sababu na ci wala sababu waaye lor mën na caa sababoo, ku xëtt ndigal loo war nga teg daan yooyu. Ci kaw loolu kon duñ mën a boyal rek atte benn atte daal di wax ne bu accident amee nii la atte bi demee. Kon accident bu xew bu ne dañ koy jàngat xool ña jondoo sabab ya ñu teg leen daan ya. Léeg-léeg safoor bi nekk responsable ndax dafa gàtt na ci bi muy dawal. Léeg-léeg takk der bi ne woon ci yoon wi doon responsable ndax gis na ku xëtt ndigal lu leer nañ te defut la mu war def mu bàyyi ko mu jàll. Léegi-léegi nag kenn du nekk responsable. Oto bi mel na ni war a mel, safu bi def na ni war a def, tali bi mel na ni war a mel, waaye ndogal yàlla moo ñëw accident am. Donte loolu nag bariwut lu muy am ci accident yi di xew ci sunu réew mi moom. Boo defee ne bu accident amee ba bakkan des ca benn wala ay bakkan, am na lu ñuy wax diye ndàmpaay lu ca war loo xam ne l'islam moo ko teg. Kooku moom ki sabab ray gi nga xamne ci mom la jaaré koko wi daf muy sa bob bi doon dawal auto bi bu mbeuk ci nit wala mu daané auto bi koko kon mom moy tek mom moy gaddu dieju ju moki bokkom ñoy bokku joxé ko moy ñim bokkal ci gaño doon ay goor doon ay mag ñoy dajalé liñ am ci alal ñuy jox ko ñi nga xamne ñom lañ ray seen bokk wala seen bokk faatu ni mi tollu nak day lu tollu ak téméré gilem budé goor lañ ray budé jigen juroom fuk gilem lu tollu ak mom ci xaalisu rew mi nga nek bu doon ci Sénégal dañuy xol téméré gilem lum tollol ci xaalisu CFA mom mi ray moki bokkam ñu dajalé ko jox ko ñi ñu ñi faatulé nga xamné dañ koy mirage budé jigen ñu joxe genn walu lolo bu ko defé nak ki nga xamné mo faat bakkan bi mo sabab bakkan bi faatu it bu dess gor di ab julit warna def kafara ba jam jam jam lañ koy sant mu gorel ko suko mën mu wor ñaari wër yu taftalo tubul yalla djegluko waye ñi nga xamné nak dañoo am ak gattañ lu waye nekku ño xamné ño jonjoray gi ñu tak dara yak ñi ci dess ala mécanicien yi dawal defar auto bek ba am ci gattuñ dal ba accident am ci auto bi ñoñu desu len tek die desu len tek kafara waye nak yoon war na len yar yoon nak moy set lu jaadu ci ñom lo xane bu len ko tege bu ëllëgé duñ ko dafati ku deg loolu do ko dafati wa salatu wa salam ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa khairi khadimihi wa ummatihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki li moy jurom ñaarelu tontu bayiko ci majmu habidi al marja di yittewo tontu laaj di ne laaj bi ne lan moy atep autopsie te moy duggu ci yaramu nit dag ciir yi ngir ay jublu way yu tax ñu ko daf ci tontu li ñi wax ne autopsie de da nañ koy daf ngir ñetti mbir dañ koy def ngir nit ku faatu te ñapp ne dañ ko ray ñu bëgg xam niñ ko ray ak liko ray dañ koy def ngir ku faatu ci wérédi go xamne bëgg nañu xam wérédi lan la ak nu muy dikké ak nu muy jéxitalé dañ koy def ngir jang ci ay dongo yi jang xam xam médecine ñu ubbi yaramu nit ngir wan leen ni ciiri bindog nu démé ngi defé nonu ñett yépp dañ autopsie nit ngir yoyu atta bi nak budé ko xamné dañ koy autopsie ngir né dañu japp né dañ ko ray yu bëgg xam liko ray niñ ko rayé wala bo xamné ak wérédi li lañuy japp né wérédi gi ko ray lañ bëgg xam lum doon ak num démé ñaar yoy mum worom xam xam yi daganal nañu ñu autopsie nit ngir lolu ubbi aw yaramam dag ci ay ciiram xol ko ba xam lim doon ndax ndariñ la ci nek buñ ko mengalé ak loro ji ci nek day melni ndariñ limu upp amma nak bu fekke ne dañ koy autopsie ngir bëkk jang nga xamne ay dongo yu jang xam xamu fajj ñoy bëgg jang ci yaram bi lolu mom donte amna ci woromi xam xam jamono ñuko daganal waye marjan mom day leungal ñak dagan gi day leungal ñak dagan gi ndax amna ay tegu way bokko ni ci terel gi suñu borom terel doom adama wax ne moko gënal bari ci mindefam dafa dakkon deg gi xott aw yaramam dag ay ciiram ñaarel bi sunu yaronte ali sallam ba mi santane ñuy xex jihad yoon yalla da waxone bu len metital bu len li ñu xam fi jël aw nit japp nit di dag ay aw yaramam dag ay ciiram lay mel nonu te li dag te ay ciir lay doon xeyru tamthil la ñettel bi yaronte ali sallam wax na ne damu yahub neew mi melni damu ab yaxam ba mi dundu kon tare na ko te autopsie nak da nga damu yax ma nga def lu ko nuru ci qawaay di nga xamni worom xam xam yi dañ ci sukkandi ko ci usul di ci saali atay it bokk na ci lañ ci wax lor de suku dinde lor te buñu jappé na ñak xam lor la waye niñ koy dinde bëgg jang ci yaramu dama demet jenen lor la kon way suko din faje lor bi ci desit xéetu jang bu day bëgg jang ci yaramu dama dem amna yenen jumtu way yu ngi mëna défé lañ ngi défar ay jëmmi nit ci plastique wala yini mel ñi tudd ay mujassamat wala sax yenn mala yi nga xamne am na lo xamne ñok doomaa dama ñoko bokkale mën nañ ci jang
1: buñ né ba gis né yépp liñ bëgg mënu ci am nak mën nañu doylo yit bu ñuy autopsie nit ngir bëgg xam wéré di ko rayé wala féké nit ko rayé num ko rayé yoyé passé la mën nañ ca jaaré jàngalé ci kon waye du jël nak jël ab néw tek ko rek ngir du ci jàng lool mom ci mar jaxan day japp ni daganut wa salatu wa salamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khuddamihi wa ummati ajma'in tay ji di aljuma ñaar fukk fan ak juroom ñet ci juma dal akhira 1447 tolok 19 décembre 2025 bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi li moy juroom ñettelu tontu bayiko ci majmua bi di al marji' di yitte wo tontu la ci diine aljuma juroomi fan ci wéru rajab 1447 depok ñaar fukki fan ak juroom ben ci décembre 2025 laaj bi moy luy atep ab neew buñu teye ci hôpital ngir ne da am ay bor yum fa amé te fayeguñ ko ñu teye ko ngir bëgg ñu fay bor yi ñu do ko jébulé ci tontu li ñu wax né liñu xam dé té moy ciosan ci diiné moy nit bu faato nañ gaaw jébulé ko boromam nañ ko gaaw denc mu gëna gaaw waajal ko ci sang ak julé ak denc ko lol li ci firnde moy yeurentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo wax ne bu kenn ci yeen faato bu len ko teye gaaw len yobbu ko bamelam wax ci benen hadith ne bu nit faato gaaw len ci yobbu neew bi bu de ko bax la aw yiw la wo xamne gaaw len yobbu ko ci bu def safan la it ay la wo xamne gaaw len takaliko mom kon bu nit faato rek li ndigal moñu gaaw ko denc ci kaw lolou marja gis na ne kon teye ab neew ci hôpital ngir ne daf dañu feuyit bor yo xamne bañ koy faj lañ ko amé won lolou du dakan sharia nanguko ndax bor bobu du genn ben ci ñett mbir yi ben muy bor bo xamne keneen ko gaddu ko xamne mo andi won neew bo bamuy dundu kon mo fa andi won nit ke diko faj yalla dogal mu faatu kon mom mako fa andi won don ko faj bor buñ fay mako wara fay kon amul wenn illa ju tax ñu mëna téfé neew bi kon kiko gaddu won rek moko wara fay ñaaral bi muy bor bo xamni neew bi moko gaddu ndax mo fa andi bopam wala mo santana ñu andi ko fa muy fay ci alal way bimu faato gis nañu amul dara yoru dara mom koku it loolu desu ko bam faato lako warte fi wacc kon mom dañ ko wara jébal boromam kim amel bor nak suko mané djégal am tuyaba ja baxna suko mënut bo leggé mu lay ko boromam way waruñ ko téyé ngir na fay bor bi ñettelu hal bi moy muy ko xamné mom mo gaddu won di fay mo fay bopum wala mo santana ñu bëgg fa diko fajj ci alalam waye nak bimu fa toy bayina fi alal ju kon bor la bo xamné alal jim fi bayyi bala ne ko mirage dañu wara génné bor bu fay ko bu dé hôpital la ko amel mu fay ko bu dé keneen la ko amel mu fay ko di ki nga xamné ñi amel bor ñëpp bala ñoo mirage dañuy génné liñ koy wajalé fay bor yi génné ndenkaan yi ndenkaané dor ko mirage kon fofu li da dugg ko lu ci mëna doon rek nit ki bo xasse faatu mom waré suko té ci hôpital wala fuñuy fajé ngir ni da am bor bu ñëmé dafa yinku ndax neew bi amatul ak jotté ak lolu mam bi faato rek la ko war wari téggiku té it nak nit faatu ñu téyé ko ngir ni alal juñ wara joxé té joxé wuñ ko motax dafa daqonté jikko yi l'islam jikko yi kawé daqonté jikko yu bax yi nga xamné méccëm faj da wara and ak mom wa salatu wa salamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لي موي جروم نينتلو تونتو بايكو سي مجموعه المرجع ديتو تونتو لاجي ديني اجيما جروم فان سي ويرو رجب 1447 depok ñaar fukki fan ak juroom ben ci décembre 2025 laaj bi
0: lan moy ateb assurance ngir tontu ñu wax ne assurance day ci niñ koy jëfëndiko dara nek bu ciobarew nga xam nit ki mo ci duggal bopam ci ciobarew dara nek bo xamne dañ ko tey gëteñ señ bañ mu dugg ci waye niñ koy taxawale it ñaari xaj la te bobu sax mo tax laaj bi jox moy bo xamne ci walu yaxantu la jëm ni koy tuddé ta'min tijari ak bo xamne ci walu dimbulent la jëm ni koy tuddé ta'min takafuli diko woyé it ta'awuni ak tadamuni yépp kon bo xam dal ci walu wood benefice la gëna jëm ak bo xam nak ci jappalent la gëna jëm waye ñëk ñuy tontu wax ateb assurance ci bopam ci ñaari xajam yoyu dañuy xamlé bu ci nek moy lan assurance bi ñuy wax at tijari pass pass la bo xamné ñaar ñiko sekk kenn ki day war lu né ki dal lum yaqulé ci li ñu wax bu jibo ci makoy défar ci kaw nak moy jox xaaliss bu ñu xam bo xamné day jibo ci waxtu ngi ko joxe sa bu joté bu joxé ko nga xamné kon mom dang koy jox xaaliss ngir né la ngeen wax ba jubo ca sa bu ci sik amé ci na ngeen ko jubo mu defar ko bi ci dess nak moy bi nga xamné takafu ye ngay wax mom mbolo ñoy jubo ci né kenn ku leena joxe dara ñu né ñom ñuko sekk ko ci lor sangam dal ñu mën la ca dimbulé yi jubo ci lor ja ak nañ koy dimbulé bu ko defé muy lo xamné ñom mën nañ ko yoral seen bop man la ñoo wut keneen mu yoral leen ko ki leen ko yoralit man na am ñu diko ci fay dara man na amu ciobaru diko def ñaari xéeti assurance yu ñoo am leen wutale nak dana feñ ci ñaari bir benn bi jublu ki ndax assurance bi nga xamne ci walu yaxantu lu jëm mom ki joxe xaaliss da jublu bu ko lor dabe ñu saforal ko loram joju mo xam ci bakkanam la mo xam ci alalam waye ki mi jox xaliss bi nak mom bénéfice lay wut bu dé assurance bi ci dess nga xamné moy takafuli jëm ci walu dimbulante mom day melne ñi ko sekk dimbulante lañ ci jublu ñi ci bokku dal ku ci lor dab ci lor ñu wax ñu dimbulé la ci ki koy saytu nak mom moy doxal alal yi kiñ jox xaliss bi dal doxal liggey bi mo ci liggeyam ci ñiko sekk jox ko ko nañ ci jubbo mu doxale ko nonu mo xam dañ ko tey fay dara mo xam day ciow bari wu diko def kon wu ko ñaaru yu bokku wote nañ ci la cey juddo ndax budé assurance bi nga xamne ci walu yaxantu la jëm nit ni buñ joxe seen alal joju kiñ ko jox koy mom manana ku joxe rek wa di ngay jox bu def société la wala jëm la mom mom lañ ko jox lepp ci sasa mokay mom ñaren lu ci juddo yit mokay mom waye nak mom kim sekkal ligé bi sa bu ko dara dabé lor dabé mu nak mu fay mu safaral ko lor je ci nañ jubo ñom waye nak bu yalla dogalon ñiko sekk doon joxe xaaliss kenn amu ci lor su bo baye mom miñ jox xaaliss bi yépp moko jël mokay mom lool moy fofu la tijari di mujju mudé bi nga xamné dimbulenté nak mom ñiko yoré di ci liggéey doxal alal ji mo ci seen liggéey doxal rek waye alal ji mom duko mom ñi nga xamné ñu yoxé seen alal ci seen loxolay nek ñokoy jëfëndiko nañ ko bëggé bu yalla dogalon kenn ci ñom ñëpp ñu mucc man lor amu daru le nit alal ji dañ koy duggal ci ndariñ yo xamné jaar yoon la lu l'islam nangul la ci ñan ci depo ñom dal ñoy wax fa muy muju waye seen ala la ñom ñi nga xamne ñokoy joxe budé balé nak ki ñi jox mom alal ji légui nak atef sharia bi moy assurance bi nga xamne tijari la mom yaxantu ci la jëm dafa haram ci sharia du daga nit di ci duggu ludul loru da loru loru ko ci duggal waye kenn wuru ci duggu ci ciobarem ndax lu lérul la dinki da ngay joxe alal di joxe alal ngir di wudlu ko ap waye man nga ñak lepit kon daganu ci lu dul lor budé bi nga xamné nak dimbulante ci la jëm dagan na yoon mayé nako ndax ak jappalante guñu soppangi ci waye ci sartu nak sartu yi
1: ak yi l'islam teunk jëflante yépp ñu bayiko ci xel té bokku na ci buñu forcé kenn né ko bo ci bokké kat sëp cër so bëggé bayé dang koy ñak ci seen ciobare lañ ci liggé wayé duñu ga kenn ci né ko sa yo bëggé bayyi liñ ci defon lepp dang koy ñak su wadu dagan li gën nak moy buñuy def buñuy def assurance bi nga xamne ci walu dimbulante la ci gën moñu def ko waqfu nga xamne ñu joxe ñep dañu japp ni waqfu la ci seen bop ci ñom ñuko sekk ku ci lor ñu dimbulé la ci ku ci lor wut soxla woko lool anam gogu mo gëna leer té mo ëpp mu jittam nak waye sartu yoy ñuko wara teunk nak wu ci benn manké lu dagan nak ndax yu melni mom jubli way lañ wara xol waye tour yi doyut man nañ ko tuddé ni fekk demu non ko li ci am solo moy nañ ci djublu dimulante te man na sarti dajé wa salatu wa salamu ala man bu'ath rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa khayri khadimihi wa ummatihi ajma'in
0: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi li moy fukelu tontu lu bayiko ci majmu'atu al marji' di yitte wo tontu laaj diini yi laaj bi di wax ne lan mooy li dagan ci jëflanteeg banque yi tey di ajuma juróomi fan ci weru rajab 1447 di ñaar fukki fan ak juróom benn ci décembre 2025 ngir tontu laaj bi ñu xam leen ne jëflante yi am ci banque day jëflante yu bari la mu ne su ko jox benn atte waye daal ci tënk bépp jëflante boo xam ne mucc na ci riba mucc li ñu wax xarar mooy lu leerut mucc ci ñu réere xam li kenn ku ne di am mucc ci carte am baa ñàkk ak yi mel noonu nga xam ne yépp l'islam da ko tere su muccee ci yooyu mën nañoo jàpp ne jëflante bu dagan la bu làmboo benn ci yooyu nag day doon jëflante bu ñu tere nekk lu xaram li gën a bare nag ci banque yi nga xam ne duñu banque yu tënku ci l'islam moom tënku wuñ ci yooyu ñaare xëy na banque yi nga xam ne dañuy wéeru ci l'islam moom ci seen cosaan moom dañoo tënku ci yi l'islam tëral di ko bàyyi xel donte léeg-léeg nag nañ koy jëfandikoo amul lu ci dugg lu ci bokkut waaye ci tënk daal ay jëflante ngi nii yoo xam ne danañ ko tudd wax seeni atte benn bokk na ci leb ci banque nga xam ne da ngay banque da lay lebal boo koy fay teg ci dara loolu moom mooy riba bi l'islam di tere mu leer nañ alquran wax ko sunna wax ko borom xam ko dëppoo ci loolu moom dëgënut nit di ci jëflante lu dul daa dem ba sës ñu tud daruura xosuwa muy ku dem ba sës nga xam ne leneen amu fi lul li waa nag nañ ko yemale fam yem ñaareel bi ubbi li ñuy wax compte courant ci banque yi nga xam ne day jëflante ci riba it day mel ne moom luñ mën a wax da ngaa lebal banque bi xaalis banque ba di cee liggéey du ndenkaan ndax banque bi da koy warlu lu ci sikki dalay fay saa boko soxla mu delala ko banque nag da koy jël di ko jëfandikoo ndax te na mu koy jëfandikoo di ci lebal ñeneen da ciy teg riba kon dimbule leen la ci ñuy jëfandikoo riba te dimbulante ci lu xaram dafa xaram kon ku sës rek moo ko sañ def dem ba sës daal te leen amu fi ñetteel bi mooy compte yi nga xam ne compte épargne la xam na nga fay denc waaye day ànd ak intérêt ñoom banque bi ñu la ciy tegal dara loolu it dafa mel ne da ngaa lebal banque bi xaalis moom bu lay fay teg ci dara waaye day xaram ci sharia nit wóoru caa dugg lu dul ñàkk pexe dem ba sës moo ak bi njëkk wax ñoo yem te it nag képp koo xam ne da ngaa ubbi compte épargne ngir lor tax nga ubbi ko bénéfice ba ci bañ la cee tegal ñoom muy intérêt ba doo ko bu ko bàyyi ci banque ba waaye bu ko jëriñoo bu da nga koy jël te dugal ko ci foo xam ne njëriñul mbooloo mi fa lay nekk te bu ci yéene it nag lu dul tàggale koog lu xaram du ci yéene maye du ci yéene saraxe ndax moomoo ko bu dee nag banque yi nga xam ne day wéeru ci l'islam ñoom am nañ jëflante ji def yoo xam ne bokk na ci li ñuy wax mudaaraba nga xam ne day mel ne da nga leen di jox sa xaalis ñoom ñuy liggéey ci xaalis bi buñ ci liggéeyee nag bénéfice ba cay am ngeen bokk ko waaye suñ perte rek ngeen bokk perte loolu ñu tuddi mudaaraba di ko tuddi xiraat loolu dagan na ci l'islam jox nit xaalis moom mu cay liggéey waaye na fekk nag muy liggéey bu ñu xam liggéey bu dagan su ci bénéfice amee ngeen seede bénéfice ba bu pertement amee ngeen bokk perte jëfandiku dagan la banque listay bi dinañ koy def kon ci sarti maté rek day dagan bu dé bi ci dess benen bi ci top moy dañ jëfandiku li ñax murabah moy jënd di jaay banque bi nga soxla am marchandise am lo wara jënd banque dem jënd ko jaay la ko lool nak bu fekké né banque da koy jënd ba mom ko nga xamné duggu na ci ay loxom mu do wol bëti ko waxala yu jaay la ko su baba dagan na li dagan dal mu melni ci kaw banque jënd nako fekk jënd ko da la jëndal waye na duggu ci momelu banque ba nopi su baba nak mu dor la ko jaay su baba dagan na ben bu ci top it muy ubbi compte bo xamné courant la wala compte épargne bo xamné amul intérêt su baba day melni da nga lebal banque bi xaliss mom mu ci liggéey bu fekké lam ci liggéey lu dagan la su nepe delolu saxay du ci tek dara su baba bum lolou li ñu tudde leb leb bu rafet la manaya tiyaba la ci nit ki am sax ndax da dimbulé mbokk mbokk mbokk julitam kon su baba jëflante bu ñu nangul bu de lu mel nonu amna li ñu wax wakala nga xamne day melne yow da nga jël sa xaliss jox ko bank bi mu melne da la ci liggéeyal mom dal mo ci liggéey su ko defé nak di jënd ak jaay waye nak am lum la warlu ne la ci la ci joge ci bénéfice mu jox la ko waye nak bu perte ni da ngeen di bok perte ludul xana mom mu jalgete daf ci lu jaadu nga xane mom da ca def lu jaadu su baba day fay su baba nak dañuy sarti nit nak wakala gogu ñu teunk ko wax fam tambule fam yam bank bi teunk ci teunk yi sariya teunk su baba dal jëflante bu ñu nangul la والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على
3: أشرف المرسلين ما الغادر
4: أجمعين
2: الصلاة والسلام
5: مي في نك دي كليفة جوتال
2: تاي لا الأربعاء ñenti fan ci wéru diggu tabaski tolok junni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda ak yoonte bi alayhi salatu wassalam waye deppok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru avril atum ñaari junni ak ñaar fuk ak juroom ben 2026 kurel guid al marji' lekkale ay borom xam xam yo xamne dañuy gëstu tontu ay laaj ak diko leral laaju tay bi nak di laaju fan weralu laaj laaj baangi aju ci lan moy atteb khutba ci luddul lughal arabiyya ci lut langue arab mbokki tontu bi moy ginaaw bi nu sante yalla jul ci yonti bi alayhi salatu wassalam ci deppo borom xam xam yi waye sukkandiko ko itam ci ngir imam malik ni wax ne khutba ci ludul lughal arabiyya khutba goga du wer donte sax ñey deglu khutba ga deguñu arab khutba ga da wara nek ci arab ndax yoonte bi alayhi salatu wassalam ak sahabaam ak ñako wotu ci ginaaw ba no ni lanu ko daan doxale te yoonte mo waxon ne julli len comme ni ngeen may gisse makoy julle ghallu kama ra'aytumuni usalli kon lola pour khutba mana wer faaw mu am ci langaso arab comme ni nga xamanteni bi itam julli du meuna wer ci luddul takbiratul ihram bu amul ci julli rek dañu japp ne julli ga baxul ndax lola day bokku ca farata julli ya donte sax dekk ba imam bané wala dekk ba nga xamanteni bi ay nita nga fa dekk boba amuñu kenn ko xamne degg na fa arab su boba nak dañuy japp ne ñoo kon julik aljuma wacc na len ndax lutax khutba ken duko def ci luddul loxal arabiya te kon khutba du mat ci luddul loxal arabiya kon bu khutba matut ci luddul loxal arabiya kon su boba dekk bo xamne dafa nek ñep ken mënu ko ca wax ci langu arab su boba ñoñu aljuma ala kulli hal wacc na leer kon mbokk yi lolu moy laaj bi di delu di sant yalla di julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي لي موي فكيلو تونت اك بن مبايكو سي جوتاي بي ني دوبي المرجع دي جوتاي بوب دا ييتيو ليپ لو جيم سي تونت لاجي دينه tay ji la altene ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru décembre 2025 muy tollok juroom ñetti fan ci wéru nday koor ci atum junni ak ñenti témèr ak ñen fukk ak juroom ñaar muy 1447 ci gaddaayu kubax ki sallallahu alayhi wa sallam laaj bi mo do non lan moy atep jaay lo xamne nekku fi jaay lu faddu ngir tontu laaj bi dañ wax ne jaay lo xamne nekku fi ak ci anam gum mana doon mo xam jaare ko ci jumtu kay xarale yi ci internet wala lu ko nuru des koy seddelé lu jëm ci yenté tombe bu ñëk bi moy waji di jaay lo xamne deug la mom moko mom waye nak jamono jim koy jaayé mom marchandise mi wala limay jaay nekku fi kon lool moy tombu bu ñëk bi moy li ngay jaay ya ko mom waye nak nekku fi lool lañu tuddé bay'ul ghaib ma'al sifah moy nga jaay lo xamne nekku fi waye dang ko bëgg melal client bi ba mu xam ko su ko défé nak ngeen jaayante ji atep jaay momi moy dagan na waye nak bu fekke ne dang ko sartal yow jaay kat bi ne ko bunu waxale ba jubo ma melal la jaay mi su boba mom jaay mi day faso su boba jaay mi day faso lolou lañ waxa ala luzum nga xane mom pass passom jaay mi daal nay dug su boba rek faaw rek client bi mom ñu leral ko lepp lu aju ci jaay mi nga xane dara duñ ko ci baye lepp luñu wara leral ci melo wak lu ci aju lepp nañ ko leral lolou mën ta ñak tayit bu fekke ne jaay kat bi da ko wax ne ko dag may daali fay kon faaw dañuy wax ne ki melal jaay mi du nek jaay kat bi ndax kat bu fekke jaay kat bi ci bopam moy melal mbir mi man na ca xababal man na ca waxe no xane man na am debi wut nona ci deug deug lol nak moy bu fekke ne jaay kër bi dako dané ko buñu waxalé ba jubo rek jaay bi daal defasu ngara may jébal xaaliss bi kon koko su boba mom kay léral mbirma du nek jaay kan ba waye kenen lay doon bu fekke nak demé wut nonu su boba jaay kat bi mom man na léral waye ak lu mëna am li mata xam fofu moy sa yo xamé né kiliya bi andil nañ ko marchandise mo xane bokut ak mom lañ ko melalon bokut ak lam japon ne non la mbir me mel suba kiliya bi sañna delu ginaaw delo njaayma ñu delo ko xaalisam tayit sharia da ko koy nangul lima taxam fofu nak moy worom xam xami amna ben charte bo xamne da nañ ko ci yok bo deme ci tire dang ko jey fek waye day mel charte boba jamono yi day mel taxatu ñu soxla ko ta lol moy dañ daan wax naan kuy jaay lo xamne nekku fi bok na ci charte ya moy la ngay jaay bu nekk lu sori lol ñu yi daan jël ay niral digeenté andalus ak khorasan bu dé ci jamono ji moy digënté Iran ak Espagne ñu né su boba loolu bokku na ci charte ya bom sori sori way ba ci lañ daan natté loolu ñu né bu sori rek du bax waye day melné jamono wésu na loolu jamono ji ñu toll mom nit mën na tollu Sénégal gi jënd dara fasine ñu daal koy livrer am marchandiseam ci digënté bo xamné du yagg digënté bo xamné du yagg kon day melé charte bob mom légui amatu solo kon lool moy tom bu ñëk bi moy ki jaay momam limi jaay waye nak da ko bëgg melal ba client bi am ba gëreem lo ci ak client bi mu man ko ko jaay koko charte yoy la ñaarelu tomb bi moy ko xamne limi jaay lim bëgg jaay amaguko tay client bi xamna ne amaguko waye ñu déggo ci client bi nako dang mako koy wutal dang may wutal lima bëgg masalan dama yor ñaar fukk jooni bëgg kuma wutal aw fas wala da nga yor ñaar fukk jooni bëgg ko la wutal nangam ci gerté wala dugub wala yuko nuru lolu mom la téré fiqi di tuddu salam le nak dagan na ñew na ci ñaari téré yi gëna wër ci téré hadisi moy al imam bukhari imam muslim hadis bo xamne ku bax ki sallallahu alayhi wa sallam neena jaayante bobu day moy salam mom kepp ko koy def amna ñett yu ci mënta ñak moy bu fekke luñuy nat la nañ ko daari xam ñu xam nat ba namuy tollu ñaata pot lay doon ci misal bu fekke luñuy pc ba dañu dem rek nañ ko daali leral ñu xamne nangam lay doon nangami kilo nangami bari ko tayit nañ ko wutal ab délai nañ ko saddal ab délai bo xamne ci la lay jébal ligay commandé kon mom dagan na waye nak gis nga ne ay risque man na ca am man na am ay risque yu ci am lolo tax sharia da ko wutal ay charte yu xawa tak bokku na ci charte mom salam lay momu dañu bëgg yow client bi wutlu nga téla joxe ñeeggi nga téla joxe ñeeggi mu ngeen waxale ba jubo rek dang koy daari jébal ci misal bu doon ñaar fukk jooni ya wala bok lu mu yeex du wessu yetti fan nga jébal ko ñeegga bok na ci charte ya salam yow mi nga xane yow lañuy wutlo dara lolé ñu la jox
4: yow mi nga xal
3: ñaar fukk jooni yo yow la jox
4: alal
3: nga xane ab borna bo gaddu saw loss bo yalla dogal
4: lolé lay wutlo amoko lo xamne lay gaddu saw loss lay doon
3: bok na ci yemante ñak moy faawu ñu saddal ko ab délai
4: ñu nango
3: yaronte bi alayhi salam
4: bo xamne day mel na lu tew
3: délai bobu nak budé ci
4: mazhab
3: imam malik rahimahullah ta'ala
4: fasu wi
3: dañu

وإنك الأول جعلني هنا وغدا في السابقين بفضل منك يا الله يا

عفوت بلا ابقاء عيب ناديت الكل يا الله انت الرؤوف.

قل لي يا مقسط المطلوب حيث أرى خلا وحبا مع رضواني الله يا جامع.

0: mbolo la bo xamne kum neex rek nga ne man ma bok ci mbolo mi kuma neex mané bokuti nekul ci sunna ci lendem la nek ci bida la nek andak yaangi melo nu la neex yaangi def di wax lu la neex lolu deug deug melna ni ku sheytana jep kumi foye rek moy degge mbir yi nonu waye faaw ñu xamne serigne touba radhiyallahu anhu njangale mi nim ko waxe dafa tabax lepp ci alquran ci sunna ci ijma doon ko dundu mom ci bopam ku ko xam rek ci lol nga waxam waye yar ci kep kum yar doyna ci sédé bo xamné borom xam xam kilifa gu mag sédé ne ko ci serigne bi ci njangalem yaram waxne bokku na ci lu ko gëna yëm serigne bi moy dana fekk mag mo xamné ba jang joté man na am jangluñ ko mi won ci lanen waye kërok bam jaayante ak mom serigne bi tarbiyé ko ba nopi ci mom mag momu bo doon dund ak mom lu mu yag yag da nga yaakar ne ki jeexal na téré mo fi raw jang na lepp ta lay tax nga yaakar lolu moy ay jëfëm lepp lu téré yi baaxal di ca soñé rek da cey xey di ca gon parce que ci lolu lañ ko tagat xamut lanen lulul lolu beggut lanen lulul lolu lolu mo wara ne serigne bi am jangalem yeb ak ob yaram da ko tegon ci sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye ci am mindamit mu fess ci dal la xassitam go ubbi budé ñaan yalla lu ñaan ye bari lu mu reey reey fatéwul ma ngay ñaan yalla teunku ci sunna yaronte bi budé diglé ma ngay diglé teunku ci sunna yaronte bi waye ma ngay léral lan moy sunna waye ma ngay wahid musiba yene ca wan gënaaw sunna ak wuté ak sunna di kon lolu njangalé la ak doxine wo xamné doxine mënu ko gëna jup doxine mënu ko gëna lér motax ci gattal nek gim nekkon ci sunna di ci dundu waye di ci yar njabot gim doon yar wotem bi lepp mu tek ko ci alquran ak sunna ñaan yalla ci qasida gi di matlabul fawzain bayit bu maddi jangat maddi nafar ndax bayit bi dafa teunk dunduk talibé wax ni mu wara mel mu jangale ko ci anamuk ñaan ne yalla waj'al bina'i bina'a ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi yalla ma ngi lay ñaan sama tabax bi may tabax muy diine l'islam ji ma fekk mu rap fekk mu tumrank fekk fi ak reer fekk fi ak waccion ma fasiyene defrat lepp tabax bi na tabaxu ci xam xam waye bina'i sama dekk bi muy touba ak dekk bu serigne bi sanc rek mi ngi ñaan yalla mu tabaxu ci xam xam waye nit ñi muy tabax nit ñi muy tabax di def ñom limi def bañ mel niñ mel mi ngi ñaan yalla lepp teggu ci xam xam waj'al bina'i bina'a ilmi ndax xam xam ni ko serigne muntaha di soñé jamono ju nek li fi serigne bi bayyi yépp liko mëna sam moy xam xam lu jek ci aduna rek xam xam ko jégal waye bëru na yaqute go gis ci aduna gënaawel xam xam ak bañ ko jox wacc way moko waral motax mu jital ñaan nga waj'al bina'i bina'a ilmi xam xam nak lu muy bax bax bu andul ak jëf solo sa du bari bal alquran dafa ngagne lol ki xam ta jefewul serigne bi ci bopam jangale ko man hawa ilman wa laysa ya'malu bihi fa innahu himarun yahmilu ki xam ta jefewul lam xam ki xam top bakanam ne ci la ko neex koku wutewul ak bahima bi ñu wax himar muy am bam ñu sef ko tere yu 10 lu tere am jariñ mom jariñu te lu dul toona bu dul jeex motax mune waj'al bina'a bina'a ilmi wa 'amalin qam qam bina and ak jef ndax xam jefe lay jariñ jangale na ci masalikul jinan bul jog di rebbi te yobo ngannaay waye bul da sa ngannaay bam ñew te do rebbi lolu moy bul di jef te xamo bul xamit te do jefe kon da ngay bolé defar sa ngannaay das bam ñew dem ci rebbu kay ba bobu la ngannaay di am jariñ bobu la rebbu di am jariñ motax waj'al bina'a bina'a ilmi wa 'amalin qam qam bina and ak jefe jef ji lu mu reey reey julit bi borom bi boyelut ko ci aduna muy jef lu ko neex ak num ko neexé ndax yalla bim diglé nañ ko top nañ ko jaamu daf ñu reddal yoon wo xamne ci lañ ko wara topé ci lañ ko wara jaamo tanal ñu ndaw lu mat ndaw mu war ñoo doy roy way ci naka lañ koy jaam ge jaamo mu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax wa amalin bi sunnatin kon na lepp tabaxu ci xam xam xam xam bi ni and ak jefe waye jef ji na deppo ak sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax jëfkat lu mu rëy rëy bu fekkee wuute nag sunna si yonente bi xabaan mansuuran ngalaw luñu ëf la rek amul njariñ tey amul njariñ ëllëg kon wa amalin bi sunnatin mu mel ni kii góor góorlu ba xam astuut am tawfiqu góor góorlu lam xam mu di ko jëfee waaye di góor góorlu la muy jëf faxe muy dëppoog sunna kooku bu seytaane pareegul ci moom mën na koo nax ci xeebloo ko ñeneen wala yabloo ko ñeneen wala jàpp na ñeneen ña sànku nañ moo tax sëriñ bi dolle ca waxil mi gannaaw xam-xam bi jëf ji dëppoog sunna na ànd ak lewet ndax ku mel noonu ñaare day woote ca lam nekk waaye woote gi daa war a ànd ak lan xilmu lewet wàcc ba tolloog nit ñi di maslaxa ak ñoom mbokkoo leen di jubbanti njuumtey woy juum yi ci ni ko lislaam jàngale bañ koo teg ci ak noono bañ koo teg ci bëgg a daaneel kii bëgg a samp lii wala bëgg a ayibal keneen comme ni mi xewee ci jamono loolu sëriñ bi di wattandikuloo mu feeñ ci ñaan googu muy wa amalin bi sunnatin wa xilmi kon sëñ Abdoulaye sëñ Touba radiallahu anhu mën nañu wax ne ak dundam ay jaar-jaaram foo ci laal rek da nga fay fekk dëppoog sunna mi'a bil mi'a xarfan bi xarfin waaye boo ubbee ay téeréem moo xam téere yi ngay tër di ko jàng bind par bind xasaayit yi ngay jaamoo yàlla ndax ay azkaar la ay ñaan la lépp rek da nga fay fekk mu fees dal la ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye boo xoolee ñim tarbiya yar leen bañ mel ni ñu war a mel amul ci ñoom kooy jam wala ngay xebe dara ci doxinam dafa wuuteeg sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu tënk kàddu yi foofu ba ñuy delluwaat insha allah.
1: Ok jërëjëf sëriñ Souleymane ci kàddu yu am solo yooyu nga leeral sëriñ Touba ni mu doon dundee sunna nga leeral tamit ñi nga xamante ne ñoo topp ci ginnaawam muy murid yi ni mu leen ci yare daanaka sax mane son na ca yam ndax daanaka leeral nga lépp waaye xëy na bu fekkee dañ ciy commentaire rek comme ni nga ko waxee ci commencement bi bu ñu doon leeral lan mooy sunna borom xam-xam dañuy wax ni sunna mooy safaanu biddaa biddaa mooy def loo xam ne dafa wuuteeg lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale nga xam ne kon sunna mooy lu yonente bi def ci ak dundam nga xam di ko daan jëf di ko daan def nit ñi di ko gis wala mu wax ko nit ñi di ko dégg wala sax mit def ko ci kanamam mu bàyyi ko ca ñu ne loolu la ñuy tuddee sunna loolu nag la ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni képp koo xam ne ak jullit nga sama ginnaaw ci loolu ngay tënku maanaam ci samay wax samay jëf wala boog loo xam ni fekk naa nit def ko sama kanam te tëriwuma ko bu ñu xoolee loolu nag bu ñu jëlee Serigne Touba ñu àtte ko ci loolu comme ni nga ko waxee léegi dañuy gis ni sëriñ bi ci boppam moom dafa saxalal boppam ni man ci manhaju ahlu sunna wal jamaa ci laa tënku wax ni banaytu taatiya bittibaai bi dikri wa sunnati wal ijmaai moom loolu la wax te borom xam-xam yi dañoo séddale wax ni ci lislaam bi fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ba cawli juddu bañ gis ay kuréelu bees juddu ay borom xam-xam yoo xam ni borom xam-xam yi jub leeral yoon wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ci biir leeral googee dañuy gis ni da cee am ay kuréelu yoo xam ne ñoom lañ cité ni ñii ñoo nekk ci manhaju ahli sunna wal jamaa mu bokkoon ca ñooña ñi ñuy tuddee al athariya mooy waa kër ñi nga xamante ni ahmad ibnu hanbal maam ay dongaam mooy ñi nga xamante ne wàllum xadis toppatoo xadis yonente bi di ko dajale ak di ci tënku ñooñu la ñu wax ne ñoom benn ñooñu bokk ci lañ bokk ñeta coppaar mooy al ashariya al ashariya yaakaar abul hasan al ashari nga xamante ne nekkoon ku jàmbaar loo ci défendre tawxid ka ca toppaat mooy abou mansour al maturidi kon ñooñu la ñu wax ne ñooñu lañ doon tuddee ahlu sunna wal jamaa nga xamante ne yeneen kuréel lañ fi woon tud lu mel ni chian lu mel ni mu'tazila lu mel ni qadiriya lu mel ni jabiya yooyu yëpp ñuy fi woon mais dañu ñooñu tënkuwuñ ci ahlu sunna wal jamaa ñu xool nag Serigne Touba moom mu wax ni moom mi ñu tënku ci al ashariya kon kooku yaakaar naa leer na ni kon moom ci manhaju ahlu sunna wal jamaa ci la nekkoon beneen ba tamit ci biir am njàngaleem tamit téere yi nga xamante ne moom la taalif ci manhaju ahli sunna wal jamaa ci lako tarif wax ni faqaddimul aqaida sunniya mujarradatin alfiran wa miriya comme nim ko waxe ci tazawud ash-shubban mu wax tamit ni kep ko xamni sax da nga bëgg egg ci yalla faw yoon wi yunus sallallahu alayhi wasallam jaar ci ngay jaar wax ni man talabal wusul lil jalili falyatasim bi sunnati ar-rasul da ci tagna bi an yulazima muti'an la yamil fi zahirin wa batin 'ani sabil يقوده بالعلم والعباده كما يربيه بطر بترك العاده موفرا صح دا ني رجاء جنه بلا طاعه بسنه الماحي غرور ياتي من كو خام صح دا بغا تاب اجنا تجارو سي سنه النبي صلى الله عليه وسلم نينا يو دا ورو واخني اذا ابتدى المريد بالتوحيد والفقه والتصوف المجيد منتهجا مذهب اهل السنه مع الجماعه النجا من فينا دا مريد بلا نينا مريد بي بو فكاني دا فا جيل توحيد تك jefe ko fiqh ak tasawuf jaare ko ci yoonu ahlu sunna wal jamaa neena suko defete muccu ci fitna kon bo xole sax tay magal gi bi ni doora am nit ni diko tuddé wat tabaski wat dañi dedet nañ ko tuddé magal ndax bu reet tabaski day nuru bida nga ni sax batu bida la utiliser fofu kon ci gatal seigne souleyman li nga indi ci tambi amna solo waye li nga ko tejé rek moy ñi ñëw nak ba jëma jox na gis ay nit ñoo xam dañuy juk di xol ku bokku ci sunna ku ci bokku ta nit ki du ciaga ni nit ki moy am moy genné nit ki ci sunna sunna la la cey genné moy alcorane ak sunna mo la ci genné alcorane ak sunna mo lay genné ci sunna waye du nit moy jugé fele ni la yow mi yow ya bokku ci ahlu sunna wala ké wala ka wala ki kon lool tamit day mata baye xel ndax buñu xolé dañu ci yenn ñenn ñi sax yenn arme yi ñi utiliser bu ngeen wax ni manam def njumte même sax bu fekkone dañuy kilifa yo sax dañuy def njumte waye bu fekkone sax dañuy def njumte taxula genn ci ahlus sunna wal jamaa ndax yantib sallallahu alaihi wasallam xala kon bu le lolo kon xala kon ñepp kenn bukul kenn nekatul ci ahlus sunna wal jamaa ndax doomu adam mom faaw di ngay moy sun bo te yantib sallallahu alaihi wasallam kullu ibnu adama khata kep kuy doomu adam di nga jum imam male waxon ni kan rek modou djum moy sahibu rawda moy yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon yoy day mata baye xal seigne souleyman dal ñi ngi rafel lu bax ni nga dikke ci tambi kon xamna dañu ñew rek ci seigne seigne cheikh fatma ñu gis ni ginaaw bi seigne souleyman waxe lan moy sunna ak seigne touba ñu ko doon dundé buñ xolé sun jamono ji dañuy gis ay benn nit wala sax xeyna mëna am lu yagg la jëm yoy nga xamanteni ñoo doon défendre diiné nga xam seen dundu gepp dañ ko jéxal ci défendre diiné ñu gën leen réew mi tagal leen ak seen njabot ñu dama dem ba jëmono ñew nak ay nit juré fé bëgg leena gën ci ahlus sunna wal jamaa lolu seen cheikh fatma bëggoon nañ dal nga ñewal ñu ci léral ñu ndax ci point bu ñëk bi xamna ma koy def sax ay laaj waye laaj bu ñëk bi rek moy lolu ñuy wax ni lolu ñuy wax ni dafa am ay nit ñoo xamne dañuy jup am ñi genné ci ahlus sunna wal jamaa di leen ci genné fi ci jamono ji ndax senegal mom kenn ku ne xamone na ni tasawuf ni fi amé doole ñepp li nga xam moy ginnaw yalla deug la ay mag jaaroon nañ fi jitu serigne touba jitu yeneen kilifa yi waye ñoom serigne touba lim liggéey ci diiné ji senegal tay diine manam l'islam nim fi deugere ñun ma ñu ci liggey nga xam senegal yépp nangu nañ ko borom xam xam yépp nangu nañ ko ñeñ jamono tel leen nak buñu ñëwé ba jamono ji nak ay nit jubdi attaquer kilifa yoyu lool lañu wax dañu da am ay nit wax dañu jubdi attaquer ñoon lool señ bi ndax lool lu am la wala det manam suñu kilifa yoyu nga xamanteni dafa amon cër buñu ñen jox wégal buñu ñen jox leg nak leen nak ñi kilifa yoyu dañu leen di attaquer ci suñu ngi koy deg lool lu am la wala
2: ولا من نيي دي واخلا ني رك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله اك شعب لاحت السلام عليكم ورحمه الله ني لي نوي اك سيغ سليمان اك بوكي جولي ني ني توپ سي اسما دي دي سانت بو باخ باخ سي توپ غوغو دي بيغ لول سي توغا جتاي توغالي جتاي اك سيغ سليمان moy borom xam xam bu mag nga xamne mang koy wax legui rek nan ko fan yi rek mang koy top moy def analyse bu am solo ci xew xew ak géopolitique bi am Mali ak événement yi ci juddo ak yu démé non tay ji tam mu dikkel ñu ci léral ñu sunna léral ñu Seigne Touba nim ko doon dundé ñing koy rafetlu bu baax baax di ci am mbékté yakarna limu léral amna baat bu ma ci marqué lool ci bi mi tuddu beuy Seigne Touba wa helmi joju mune lewet ak hekam loy jubanti wala loy wax nga defé ko non
1: machallah
2: lolou day wouté lol ak li nga phénomène bi nga wax moy sa laaj bi muy ñi jogné dañuy ñom ñoy atté ñen ño nekk ci sunna dañ ño nekk ci yoonu jubbi ñen ño nekk ci bida ñan ñoy sax ay yéfer nak légui sax ñu am ñu yéfer lo te lool day wouté lool ak lewet violence lay doon ndax baat sax yi ñi jëfëndiko day nekk baat yu and ak violence ndax dañ nan la dajj waaw dañuy dajj nangam wala ak yeneen baat yo xamne yu mel nonu nga xamne day nekk baat yu violent te lu ci bari liko waral moy da am luko maye fimne da am jumtukay yo xamne dafa maye ñukoy jëfëndiko ngir utiliser violence ci kaddu ndax violence leg leg ci kaddu lay tambulé bala ñew ci violence physique ci kaddu lay tambulé te kaddu leg leg mëna nek lu 10 ci walu violence kon dafa melne jumtukay yu xarala yi day phénomène bo xamne lu ci bari mo yok lolu deug la wérante ci diiné yag na am ñi gisé ñi gisé na lé waye ñaare ñi ëpp ci julit ñi luy wuté ay école de pensée wala ay école juridique ni mazhabi douté kenn ku né nangul sa morom douté kenn ku né wék sa morom douté l'essentiel ñukoy and xamné ñoo bok la ilaha illallah muhammad rasulullah te serigne touba lim ci wax leerna bu len nonu mukk lim ñu digal ñun talibé yi kep ku ngeen gis gimiñam digéena la ilaha illallah muhammad rasulullah kon li ëpp ci julit ñi gisine woo lañ am naka jek dëgël wuté yag na fe am waye dañuy nangulante dañuy wégante kenn ko da ngay xajo sa morom dafa melni nak phénomène nouvelle technologie dafa indi légui am ño xamné bu ñëk effectivement même ci Sénégal gi am nañu daan déngat mag ñi waye ñaaré dañ ko daan def ci yallu daawuñ ko ñëmé birël ndax booba xeyna wa tasawuf kurelu kër yi diiné yi dañuy fajal seen bop ba taxna amna lo xamné ñu bari xeyna seen néwaayu lim ci réew mi ci jamono yoyu taxna ñëmé wuñu wona birël diingat mag ñi wala tek ci seen der dara te ñaari sax bu ñëk jamono yoyu ay diingat lay doon ci diiné xeyna waye fi mu ag niveau de violence bi mu ag suñu jamono ji da ngay gis ne évolution technologique moko indi lu melni internet xam nañ ne ci année 95 yi la gëna développer ndax bu ñëk ci armée américaine ak administration université yi la développer won waye dafa tambali nek lu universel à partir année 90 jëm année 95 ba ñëpp man di joko ci internet waye ñu dem ba jëmmi jamono itam li ñaan réseaux sociaux yi gëna té développé am nit ñi di gëna jëflante di gëna wax di gëna bindante di gëna feñ nga xamné légui technologie mayena nit danaka téléphoneum moy mëna nek télévision mëna wax lu ko neex mëna laqatu ci écran wala mu laqatu ci clavier di bind wala muy wax lu ko neex légui immigration bi tam taxna ñu bari tasaro ci aduna bi amna ño xamné xeyna suñu nekké Sénégal amna luñu ñëmé ak luñu dul ñëmé waye suñu nekké bitim réew laqatu ci internet laqatu ci seen écran sañ nañu wax lu né kon phénomène yoyu dal globalement soko analyser muy évolution technologie ba ci intelligence artificielle nga xamné xayna mo ci muju ci évolution bobu ndax tudna internet tudna réseaux sociaux yi tudna donc intelligence artificielle moy li ci muju yoyep ay jumtu kay la yo xamné ñoñu nga xamné man nga né limbu neew lañ won ci Sénégal limbu neew lañ sax batay ci Sénégal ngir gëna exister ngir gëna am jëm ngir gëna am kaddu ngir ñu gën leena bayyi xel faaw ñuy wanew
1: fof sax la jëm ci ñaarël tom bobu ginnaw bi nga léralé ni kon loolu fénalan la bo xamni lu am la fi ci société fi ay nit ñoo xam dañuy jundi dal ay kilifa di ilen tak fiir comme non nga waxe daj légui loolu ñuy def non ñukoy def lan nga japp ni mo waral ñukoy def sababu ndax yang koy commencé jundi
2: légui waaw ba ga seigne abdoulat wax nga deug manam lima fimo doon jëm ci rek moy ce laaj bi effectivement moy sabab bi moy amna lo xamne so fekke am rew am num structuré wo am ay keri diiné nit ñi am lo xamne ay mak
1: société bi
2: nangu nañ ko keri diiné yi existé na amna kilifa diiné yo xamne jog nañ liggéey ci diiné ji ci xam xam ci yar ci jangale lepp ñu jaar tek ko ci alcorane ak sunna liggey bobu ñu def taxna danaka nit ñepp jox leen baat jox leen kaddu jox leen sen bop ngir ñu jaar leen ci siratul mustaqim bi nga xamne ci lañ nek jaar leen ci yoonu alcorane ak sunna ñoñu keur diine yoyu sénégalais ñaari li ci ëpp ko ci gis rek amna keuru diine gum aju go xamne danaka principe bi ci ëpp ñoko bokkale muy teunku ci alcorane ak sunna teunku ci tasawuf loolu danaka ñun ñëpp keri diine ñoko bokkale deug la kenn ku ne nak am nga say spécificité waye kenn ku ne xajo na sa spécificité morom loolu yaakarna ni stabilité Sénégal sax loolu naka jek loolu ko waral légui nak su amé geneen kurel go xamne mom xeyna ñu ci bari bitim rew lañ jàngé am influence yu am ci ñom yu def ci ñom influence yi leg ñom sax xeyna mën nañu bañ xam fu yef yi joggé deug manam yef yi mëna nek politique moko lal wala wut pouvoir wala wut nguur wala yu déwé nonu wala wut bat yoy yep taxna am ci bitim rew ñuy jàngalé xéti idéologie yoyu ba sol ko ci lenn ci wa Sénégal ak lenn ci wa Afrique sous région bi ñooñu biñ ñëwé Sénégal gis né néw nañ fi té amuñ kaddu nit ñi ñiñ jox kaddu moy keri diiné yi ñooñu itam pour ñu exister dañuy jéema wone sen différence wone né ñoom kat dañoo wuté ñi fi nek té pour ñu nangul leen lañ nek faaw ñu jéema sikkel liñ fi fekk lolu bokki te itam di jëf jo xamne li tax ñu mëna exister ndax minorité bu ndaw pour nit ñi bayila xel faaw toujours ngay wuté ak li mbolom ndax sa yo raxalo ci mbolom rek ken dut la bayi xel motax ay di lu julli ci Sénégal yi and jullendo right da nga am kurel yo xamne mom duñ nango and ak majorité Sénégal yi ndax lo tax mo leen di may existence wote gogou ñom stratégie la ci ñom ngir nit ñi ni amna kurel sangam di leen tudd bayi leen xel xamne existé nañ lolu ci seen stratégie nga xamne xolatuñ diiné deug xolatuñ la diiné way stratégie ngir existé la té lolu danaka moy di politiciens yi def rek stratégie ngir existé ngir am tour ngir am xam nga lolu doy war lenen liko waral itam nak moy walu intérêt ndax aduna doom adama day am doom adama leg day bëgg intérêt bëgg alal bëgg daraja bëgg tour doom adama mën na ñëw fekk fi kilifa yo xamne ñu jox xorma ay kilifa et cetera mom mu japp ne dañ ko soventel ndax xeyna bu bum dafa woyof wala deug la borom xam xam la waye wacc way bi mu waron am deug société bi joxuñ ko lolu man nako frustrer bam am xétu firangé japp né mom wacc way bi mu waron am joxuñ ko tax momit mu jema affirmer wu sikkel kilifa yim fi fek ngir momit mëna exister ci walu daraja kilifteef su dé ci ndariñ itam gis nañ né idéologie yoy mo doon wax nga xamné bitim réew lu ci bari fa la juddo fa la kié fa la maggé té ñu koy jéma imposer aduna bi ndax itam buñ faté né aduna bi dafa am géostratégie géopolitique bu ko lal ay grande puissance fimné amna soné États-Unis une grande puissance Chine grande puissance Europe grande puissance Union soviétique wala bok Russie fimné amna réew yo xamné réew julit yo xamné japp nañ né ñoomit suñ fexewon bu julit ñi teunku ci seen idéologie bañ gëm dañuy daal nek grande puissance ndax 1 milliard 500 millions de musulmans ci aduna bi ñoñu suñ réew yo suñ gor gor loon ba ñoy ñep teunku ci seen idéologie ak seenu gisine ak seenu xalaatine dañuy daal nek grande puissance mëna dir mbag ak grande puissance yenen ni kon loolu lepp fimné géostratégique géopolitique yenn yi moy lal loolu ba tax na ñoom dañuy manipuler leg leg sax ay kurel ak di financer ay kurel ngir rek ñu lawal seen idéologie yoyu pour que politiquement ci géostratégie aduna bi ñu mëna am statut grande puissance yoyu fimné ay analyse yu xoot la yo xamné suñ ko gëné xootal xayna dañ lay gis né bari na lo xamné danaka soko chambaré deug deug du diiné deug deug sax moko lal wala bëgg lu baax wala bëgg tégué siratul mustaqim ak tek ci nit ñi waye lako lal deug deug moy xéxal ab idéologie ngir politiquement géostratégiquement am réew yo xamné dañ lañu gëna mëna gëna am statut de grande puissance
1: ci bërsa
2: loolu dal yaakar na né bokk na ci amna yenen xayna Seyd Souleymane xayna dana ci ñëw waye bokk na ci japp na né li waral jëma utiliser cadre légui ak texte ak vidéo ak image yu déformé par IA ngir rek né dañuy dajji li nga xamné mom la fi mag ñi doon dund doon ko dundalé alcorane ak sunna
1: jere jere seigne cheikh wax deug yalla li ngi fi léral ñu amna solo trop ci teunk rek danaka moy kon day melni jëmmé kurel yoyu attaque yoyu ñuy def ak di wone seenu bi wuté ak manam li fi nek bo dé xol liko waral li ci ëpp day déllu wat ci intérêt comme niñ ko léralé lolu lu am solo la am ci gattal rek intérêt nak moko la dal té sax bo li ci ëpp sax da ci am ño xamni sax ñom dañ leen ci manam ñom ñu moko mëna tuddé sax ay manam dañ leena nax fexé ba def ci ñoom ñoom way ñoom sax mbir ma nam ñi démé dëgg dëgg sax
2: ci xam xétu manipuler dal
1: dañ leena manipuler wa kay dañ leena manipuler ndaysan ñu nekk ci ta fekk xamuñ la ko lol dëgg dëgg dëgg lay kon bu ñëwé ci ba lañu ñëw ci Seyd Souleymane ñëwaat ci Seyd Cheikh Fane ma ci pour égalé tombe bi moy lolol nonu comme ko mi commencé am fi ci réew mi ñu ko fi gis
0: Alhamdulillah. Parce que xam diine xamine wu wër bo bëgge tabax sa dune dang ko wuti ci yeneen bunt yu bokul ak laqo diine waye yu bokul ak diko tabax ci deru ay julit am nga bokk ci li gëna fess ci penti mi leg lay ay mukallaf ay mag yi jëm ñokay wax ñu mbolo top tariqa du diine lan moy tariqa moy mbolo julit mu and bokko ay bëgg bokku dublo way di jappalante manam l'islam diir na yo xamne dafa wote jëme ci benno waye faaw ñu xam benno moy la buñ fatine ay mbolo ci diine lu yag la ci l'islam bobu yoon do dund sallallahu alayhi wasallam alquran ci bopam di wax julit ni di len def ay xaat di tuddu muhajirun di tuddu ansar yoon tu nek ay sahabam ci bir madina buñ dé ligéy bu réy sax dañuy bér muhajir nek fi kenn duñu man ansar nek fi kenn duñu man am ñettéru kurel muy ahlul bayt yaakar na ñepp xam nañ wala dégg nañ bañuy ligéy liggéey boo xam ne ñun toxal mel ay xeer ay dég Salman Farsi jàmbaar ca lool am ca ràññeeku ba ñaari mboolo yi di ko xattu muhaajiri naan Salman si ñun la bopp ansaare ne Salman si ñun la bopp yoor ne déedéet Salman minna ahal bay kon ñetteelu kuréel yi yoor nekk nag ay saxaabam ñii ay muhaajiri lañ alquran tuddee ko ñii ay ansaar lañ ñii ahlul bayt lañ
1: ahlu sofa sax
0: biñ demee ba dekkanam beneen kuréel amaat muy muhaajirul fatx tulaqaaw yi ñeggaddaay gannaaw fatxu màkk nga xam ñoom amuñ wàccuwaayu laa yastawi min ko man anfaqa min qabli l fatx amuñ wàccuwaayu ñu njëkkoon a gaddaay maanaam ci gàttal daal yonentoo bi dund di yar ay saxaabaam ñeenti kuréel lu mu néew néew nekk seen biir mu doon loo xam ne musuku inkaar ballu ansaar bi ñoo amoon kilifa boo xam ne moom mooy seen kilifa ñoom ñëpp mooy Saad ibn Muaz yonentu joxoon ko wàttuwaay bu kawe ñoom ci seen bopp yi ñu jox ko wàttuwaay bu kawe keroog bu ñu génn yàdduna yonentu wax ne xarsu yàlla mi ngi gësamu mi ngi jaayu ngir faatu Saad ibn Muaz te buñ fàtt ne ansaar yooyu balaa lislaam bi ñëw dañoo nekkoon al awf wal xasra yonentu jéem raxas na loolu boole leen benn pour muy alansaar ñuy dimbalee diine yàlla yi waaye téewul jeexajaay ko doon def ba léegi moo tax awtu amoon nañ kilifa muy Saad ibn Muaz moomu xas rek am kilifa muy Saad ibn Ubada bi yéen buy jee borom yi loolu dafa continuer balaa ñuy sàpp xalifa muhaa ansaar dañoo wax ne ñun ñoo war a wóotu yonentu ndax ñoo ko dal ñooy déet muhaajiri ñu ñoo war a wóotu yonentu am ñu xalaat ne kon nañ samp ñaar ansaar yi tànn kenn muhaajiri tànn kenn maanaam lii yëpp dañ koy wax pour ñu xam ne ay kuréel ñii ay murid lañ ñii xaadir lañ ñii tijaan lañ ñii ay naqshabandiya lañ ñii chazeli lañ loolu du aw ay lu bon ci islam ndaxte fee yàgg fi ne ko yoonu bàyyi alquran bi ñu wàcc boobu loolu ngi am mu nangutu yooyu di ko tudd wasaabiquna al awaluna min al muhaajirina wal ansaar ñëpp a ngi koy jàng ci alquran karim ginnaaw gi rawat na bi diin ci gën a yaar dem fu ne ci adduna ni ko sëriñ bi waxee léegi kuréel yi ay tur la ku ne ak fam askano waaye dutee dëkku jullit boo dem tisbaar jot buñ noddee booloo ngay julli ñii ay xaadir lañ ñii ay murid lañ ñii ay tijaan lañ ñii ay salafiste lañ ñii keneen kuréel lañ bopp bu xaj màkk ñu ñii ñu ngi ci ay fanam ñan ñooy xaaj yi wëri si ñeneen kuréel yëppay ànd dem dajee màkk di wër tawaf kaar la bu weeru koor jotee ñëpp ànd di woor waaye doon giñ doon ay kuréel l'islam da ciy gagné da ciy dimbaliwu ndax kuréel bu ne da ngay góorgóorlu doo bëgg sa borom man la gis nga Seydina Khalid ibn Walid bu ñuy wax ak njàmbaaram ci l'islam maanaam njàmbaar ga da cee bokkoon bëri ay pexe fu xeex naree métti lool rek xam na pexe yi muy def ba génn ci boo xoolee Muqtada bi mu demee nga xam ne jéggi na dayo mbooloo mu ndaw yonentu yebal leen ñu dem jàkkaarloog ay junne nit yu dul jeex nga xam la xel rek na ngoor mooy julli ne kenn wutul ñu bi dañu doon fàtt ñu ñëpp bañ raye mboolem ñu yonentu joxoon tuddoon ne nañ yor drapeau ba Seydina Khalid jël drapeau bi noonu def maanaam xaw a mel ni kuy daw ànd boolu jubel ñëw leen ñu daw ñu topp ginnaaw waaye am bañ demee ba sori mu am ñum làq ci barab daal di wane waat ak ñeneen ñu jàkkaar noonu yi biñ demee ba ci kanam ña làqoon ci wet gee ñëpp dàq seen fas di ñëw léegi ñiñ jàkkaaru dañuy jàpp ne kon nii am na ñeneen bes sax ñuy ñëw loolu tiire leen ñu daw ñu dox leen mu faxee ba ñu soit ak woroom madi waaye fuqarit naraan métti dëgg daraan dimbandikoo kuréel yi ak booloo yi maanaam dem sax bay ber famille waa famille bu nekk nañ beru ne yor seen gànnaay ndax buñ ñu gagnee ñu xam kan moo gën a doy bi ci ñan lañ jaaree ba man ñoo gagné loolu day jeqiwaat ak doom taxawaay boo xam ne bu ñuy song rek daani seen moom ndax famille bu ne domb nañ ci ñun lañ jaaree ba gagné julli bi moo tax kon kuréel yi taxaw naan tariqa du diine loolu ñàkk xam la tali ci gën a doy waar nag mooy ki koy wax moom ci boppam ci tariqa la nekk baatu tariqa dafa ñëw ci alquran maanaam baatu sharia ñëw na benn yoon ci alquran summa jaalnaka ala shariatin min al amri sharia ci lugha arabie mooy lan yoon wu jëm ci am ndox istilaaan mooy yoon wii yàlla rëddal julli ni ndigal yi mu leen jox tere yi mu leen tere at yi mu digaleen wartee atte woo waaye baatu tariqa yi yàlla ne wa alla istaqaamu ala tariqati la asqaynahum ma am gadaqa buñ saxoon ci yoon wu jub yi yàlla rëddal leen té moy dinañ ji dans len nandal yalla nandal len ndox mo xamné gadaq la gadaq moy ndox mo xamné bari na ba mëne ci ko gëna bari waye neexna ba ndox mënu ko gëna neex kon di wax na tarekh du dine té ki koy wax ni mako waxé légui mom ci tarekh la nek waaw manam sénégal li mbir tay mbir pej bi amul faraw dafa am tarekh bu yagg defna tarekh bu gëna yagg moy tarekh qadiriyya gënaaw gi tarekh tijaniyya gënaaw gi tarekh mouridiyya waye am tarekh yu sofu bu yagul ni tuddu ibadur rahman ni tuddu darul istiqama ni tuddu al falah ak yeneen tur yo xamne kurel bo ci dem rek amna kilifa gu mag bu nek ca bop ba ñu diko tuddé amir wala benen tur ni tuddé seen kilifa ay khulafa waye gënaaw bu ñame kilifa amna ay kilifa yu and ak mom di am seen bes ak tur bu ñu ko mëna tuddé ni ngi wote ay gamu ay magal ay tiant ni di wote ay dawra ay takwin pour yi ñoo bokul rek waye duplu waye ben la parce que kureel bu ne bo woyé sax njabot yaangi jëmbat ci ñoom lo xamne jangale l'islam la luy gëna dëgërëm yoon wi ak dox yi ñu koy gëna taral di jubbati ña nekk ci jubbati non la ko ñëpp dëlé wa ta l'islam la yegg fo yegg yegg way bo xamne bokku ci ben tarixa kenn gëntu joom ci wax waaji dama fa rek wax ne bu doon fukki tarixa ci misal rek mo ne ci rew wala mo ne ci bir bi sandi am ñu ñoom bokku ci ben tarixa ñun sox nañ fukki lu tarixa ben ndax bu ñu wote tarixa bu ñëk kayel lu baru ne balen tarixa baru ne bu fukki jeex day def mbolo wax ñoom lañ bokku ben lu fukki mbolo ben la ban tarixa moy tarixa ñu bokku ci tarixa kon di wax na tarixa bu diine ki koy wax takfir lu dublu waye bokku na ñëk takfir motax deug bokk na ci yenn wax yi deug ci penc mi ci tour di ne ak ñu wax dañu wota di ne yalla te wota bi ñu tek ko ci toñ ak di tuddu ay nit di wax ci ñom saban di len ko garal ñaka xam ñaka jall waye ko xam di ne deug xam rawat nañu yar na ci di ne bo bëgge aduna wala nga am lo bëgg régler sa benen julit da nga séti benen yoon bu bokku la bu bo di ne ak la ko dine di jëf do xamne
1: ni ci gagne dara inshallah
0: jëf do xamne yow mi ngay jëf do ci gagne dara ndax yalla dafa bëri ay mindeef ni ma amé ay nit ak ay jinné bahima yi ñi gis ci kaw suuf non la amé ay malaka waye dafa ñen ñu dañoo soppi seen bop malaka te yewul lu jëm ci xitaam nit ni di ak di rañé seen jëf kuy def lu baax kuy def lu bon ku nekk yoon ak ku jubali amna malaka yu yalla ligéy lo ci lu nit ñu bare bare tay ñom fekk nañ malaaka ci war wo bayyi seen lepp bop seen jëfi bop ak seen baax ak seen ay dara yi teeru leen ci waye nit lañu xitaab guddé ba tek ñom lañu xitaab suba ngol japp ne ñi ngi ci diiné wala ñi ngi wotal diiné diiné
1: machallah
0: fekk lolu deug ngurtulu jéggi dara
1: force ba lama ñëw ñëwaat seen cheikh dama ci xamna ci tank rek ci tank sax lay doon mo lay gis ñen ñi sax bu ñu attaquer mag ñi suñu kilifa yi ku melni seigne touba dañ lay wax ni ñom manam degguñu won sunna ndax kutub sunna yi jottu fi won exi won lañ wax yow lolu non nokoy lo ci tont wax ñu
0: waaw alhamdullilah waaw lolu dafa bok ci baat yi nga xamne manam xal yi ngay wax ci kilifa lañ ko ñëk déggé waye kilifa nga waxale mom jamono amna kumpa yo xamne ak kira yo xamne jamono mo koy dindi nit dana wax waye ngum da dem ba jamono yeego mom ma waxal wax ja ñëmé du ko wax waye nak comme tabal nga ko ci bop ay ndaw rawat na ndaw ñoo xam seen jàng sëriwul ñoom ñu téé baat ba continue diko wax waaw ba sunna ku ko bëgg xam bëgg ko dund la ci jitu moy alquran kay waye ñaari bu moy hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo delo ci mindu magni dama demal ci mindu mam alhaji malik cheikh omar fotou yu ma jitu won ak rawat na mindu serigne touba dilawal ñaata yon ngay fekk ci biir ay téré muy jàngalé hadith yo xamné da koy jëlé ci sahih al-bukhari masalan di jëlé ci sahih muslim di jëlé ci yeneen téré hadith té buñu waxé téré sunna bit ñëk mom moy bukhari mom moy téré bi ëpp solo ci lepp luy jàngalé hadith yoonte bi dundé yoonte bi ay atel ay diglem ay dara wa ci misal rek da nga fekk ci tasawuf subhan wa fi sahih shaykhina al-bukhari ñu tuba do ala bo demé ta sahih wa sunu serigne bukhari ñu koy fekke ci masal bi dina mu lay indi hadith la bi bukhari ak muslim net nañ ko jëlee na ci Abu Hurayra, jëlee na ci Abu Sa'id al-Khudri. Waaw, bu dee alquran karim mi ak ay tafsiram, te boo delloo ci masaadiru sëriñ bi fi mu daan tibbee buy dund, da ngay fekk muy delloo ci ay tafsir yu wute. Ak sahih al-Bukhari mi, sahih al-Muslim mi, muwatta Imam Malik mi, téere xaalis yi lii bu dul sunna, lan muy sunna? Lan muy sunna? Moo leen koy wax sunna rek fii moo ko mën a tibbee.
1: Ba ci biir, ba ci biir bayti sax. Ci benn liste boo xam ne Sëñ Samb sa wala Sëñ Soa Diop Kokk yi xawma ko am na ko ci génne. Ci ay téere kutub kutub sunna. Yoo xam ne yu bëree bëri yoo xam ne sëñ bi moo ko moomoon ci ay livre am yoo xam ne.
0: Man jëf loolu maanaam Sëñ Soa Diop Kokk la.
1: Sëñ Soa Diop
0: Kokk jëf na daal ci maanaam baqaaya ay décide yoo xam ne. Ci téere yi Sëñ Touba la bokkoon ndax di raawal. Maanaam boo fekkee téere yi bëri na ci téere yoo xam ne ba jantu tey. Jàngkat yu bëree bëri dañ koy dégg waaye mënuñu ko
1: ci li wërsa
0: sëriñ bi yàlla ubbilu na ko jamono tàggatal ko jàppatal ko mu joxe mu jokkoo nag mu reetaani nu mu soxla téere mën ko faa jëlee waaye téere daan ko dikkal bàyyi koo fu ne comme ni ko nit daan ko dikkal bàyyi koo fu ne kon wax ne téere yi daa aksu doon ci mag bi te ñoom ñi wax loolu buñ jëlee téere bu mel ni risaalatu ibnu abi sayd al-Qayrawani dañ naan risaala sunna lay jàngalee ak tawxid boo xam ne ñoom mooy seen gërgëm. Waaw damay ne wax nag ne loolu ci aaxal jamono ko ba jamono di jamono dañ daan jàng Ibnu Ashir jàng risaala waaye duñ yëg ne ñaar ñii dañuy jàngale ñaari mbir yu bokkul. Man ñoo bokk lu ñuy jàngale doonte léeg-léeg kii ay maslaam jëm fii kii ay maslaam jëm feneen. Kii di leeral ay pas-pas ne yàlla wax fii wala yonent wax fii kee di leeral pas-pas yoo xam ne gannaaw bu yàlla waxee yonent wax léegi borom xel mi nga xam ne moom gëmul yàlla gëmul yonent nooy waxtaanee moom ci xelam. Bam nangu ne lii yéen wax dëgg réglement doon dara mënu ko dindi. Lii yàlla wax dëgg réglement doon dara mënu ko dindi. Nga xam ne ñoo bokk lu ñuy jàngale. Kon xam loolu xam ne mag ñi Rissane dafa bokkoon téere yu gën a fonk ci jàng ko ak jàngale ko amul dara yooyu dem Sénégal. Ñoom ñoo koy jàngale. Nga bëgg a xam loolu ba noppi di wax ne téere yi yegg si doon fee sunna dafee yegg si doon.
1: Waaw macha allah am na solo jërëjëf Sëñ Souleymane ci leeral yi xam nga li nga wax rek. Ci li ñenn ñi wax naan tariixa du diine xam nga dafa am loo xam ne ay terme la rek. Tey jii boo demee ci l'islam li ñu wax ñetti xaaj yi l'islam maanaam tawxid fiq tasawuf. Tey boo demee ci iman wala iman islam ihsan bu mu jëlee boobu boo dee xool borom xam-xam yi gis ci wàllum iman dañuy seddali ko ci seen biir ay école. Boo demee ci ngi fekk ay maanaam ñoom ñu ngi ko daan tuddee firaq masalan lu mel ni Chia lu mel ni Mu'tazila lu mel ni Qadriya lu mel ni Jabriya yooyu noonu ci mooy ulamaul al mutakallimin ulamaul kalam nga xam ne ñoom foofu baatu firqa la ñuy utiliser. Nga ñëw ci borom xam-xam yi xam ne ci wàllum charia fiq ci la ñuy gëstu seedlogaat ay école ci biir ñoom ñu tudd ko mazhabu Malik mazhabu Abu Hanifa Shafi yu mel noonu. Boo ñëwee tamit ci biir tasawuf tamit ñu utiliser baatu tariixa kon loolu ay terme la kon loolu dama yaakaar ne ñu koy wax yaakaar naa li sëñ bi waxoon sànq rek dañ koy wax ngir bëgg a xeex ngir xeex ak bëgg fee jëlee loo xam ni société bi moom moo ko maanaam cër bi ñu am pouvoir bi ñu am société bi moo leen ko jox ñoom ñu ñëw ngir bëgg loolu jug fi loolu rek la du leneen. Kon Sëñ Cheikh Fane bu ñu ñëwee ci tomb bi ci topp wan yoon wala boog sax xeeti attaques yooyu nga xam ne ay nit ñi ngi koy def loolu lan nga jàpp ni mën na koo jur ndax yëf yi moom ci wax la commencé jamono ji ci wax la ngay jub dal kilifa wala dal ab kuréel. Léegi kuréel bi ngay dal wala kilifa yi ngay dal nekk mbooloo moo xam tey ji ñoom mënoon nañoo jub fayu. Waaw te sax boo dee xool yenn kàddu yu ñaar yi nga xam te moom lañu yëkkati di ko wax daal maanaam loolu maanaam yow bu fekkoon sax da ngay critique nga wax waaye yow yemoo ci critique mais yow da ngay ñëw di tudd loo xam ne yow mbirum personnel la nga ciy wax. Léegi loolu sëñ bi réyaay googul ndax jàppoo ni mën naa indi ay jafe-jafe fii ci réew mi.
2: Waaw sëñ Abdoulaye waaw mën naa indi jafe-jafe waaye nga may ma dolli ci li sëñ Souleymane doon wax léegi ci yi nga xam ne mën naa waral kàddu yooyu ak jëf yooyu ak position yooyu ma doli ci liñ nane wood buzz li xalé yi nane wood buzz ndax ku ne xam na ne réseaux sociaux yi lu melni YouTube lu melni TikTok so ci amé compte di duggal ay vidéo di posté lu ko nit ñi gëna xol
1: vi
2: yow mën na am ñu fay la ci dara ñom ndax plateforme yoy dañuy publicité suñuy publicité revenu yeñi am ci publicité ya ñi leen di may publicité muy vidéo yeñ fay duggal yu ci gëna am ay vue rek day tax publicité yi gëna dox ñom ñi mom plateforme yi lu melni TikTok YouTube ak yenen Facebook di gëna am ay revenu ci publicité yoy yow mi mom vidéo bi nak ñu sédd la ci ala joju Facebook di am wala YouTube wala TikTok wala yenen réseaux sociaux yi lool motax amna ño xamne liñuy wax sax xeyna mën nañ ko bañe gëm waye xeyna ak tiay tiay ak bëgg alal ak bëgge taxna luñu wax lu mu gëna reuy ñu japp ne ndax so waxe lu bon wala nga saga wala nga wax wax ju ñaaw kilifa gu mag ku mel cheikhul khadim ñi mourid ñepp deug la bari na mourid yo xamne xeyna mënuñ ko sax deeku duñ ko bëgg gis waye bari na ño xamne dañ am curiosité bëgg xol li lan waye ñi nonu yoonu mourid itam dañuy bëgg gis lool su ko defé vi gëna bari amna ño xamne lool dong lañuy wut dudul vi yu bari ngir ñu mëna am ay wéccat ci lool motax luñu gëna wax lu mu gëna reey rawati nak ñi nekk bitim rew nga xamne japp nañ ni ñom xeyna soxlaatu ño ñew Sénégal wala mëna ño tok fofu dal danaka kon mën nañu wax lu leen neex dara lu leen ci fekk kon ñom wutum alal ak wutum kom taxna luñu gëna wax lu mu gëna reey rek ngir attirer attention nit ñi loolu mo leen ci waye xeyna mën naam sax du pass pass bu deugar kon ma dik ci li nga wax legi ci conséquences yi
1: ñak éducation tamit bokku ci nga yaakar
2: waaw moy lim doon wax moy li ñak xam xam ak ñak éducation ñak xam xam ñak jang moy li Seigne Souleymane do wax muy point bu am solo loolu mom danaka yaakar na point majeur la muy ndax nit mom su jangé xam dinem wax deug yalla amna lo xamné dana ko moytu ndax sa mborom julit nga koy wax kaddu yu ñaaw loolu mo gëna joonok sunna ak yu demé non ak attaque sa mbokk julit wax len lu ñaaw tek seen der lu ñaaw te yonent bi waxon na né deru julit ñi posen la ci yeen alalu julit ñi deratu julit kon ñi nga xamné dañu sëgg ci loolu ku ne xam na ne loolu yonenti bi wax jëfewuñ ko kon conséquence yi mëna jur moy sa laaj bi moy réewum Sénégal ku ne xam na ne ñu bari dañ nan exception sénégalaise muy Sénégal bari na réew yu ko wër ci Afrique rawati na sous région bi réew yo xam ne ay coup d'état am na fa amati ay guerre civile am na fa ay xeex ci ay xeet yu bokut ay xeex ci diiné ño xamné seenu gisine bokut ñuy xex di rayanté guerre civile yoy yépp danaka amul Sénégal té ñu bari sociologue yek ñu jangat borom xam xam historien ñépp massé nañ ci né li may Sénégal jamm joju muy exception bobu moy kilifa diiné yi fi nek kenn ku né liggéey bu reuy def ci sa njabot yar teggin sunna dégg alcorane jëfé ko liggéey yooyu ñu liggéey te kenn ku ne xajoo sa morom kenn ku ne nangul sa morom kenn ku ne jàmmook sa morom am yi relation yu baax soo jàngee histoire da nga gis Cheikhul Khadim bindante yi bind ak Mame El Hadj Malick yeneen kilifa yi Mauritanie yooyu nga xam ne ci xaadir ya lañ nekkoon lu ci ëpp jaxasoo gu rafet gi nekkoon seen diggante kilifa yi diine Sénégal yi loolu lépp tax na Sénégal stabilité am fi ak jàmmoo ak xajoo kenn ku ne di dund lay sa pas-pas te nangul sa morom te xajoo sa morom loolu nag mi ngi tàmbale ruus ndank te li ko indil mooy kuréel yi ñuy tudd kuréel yi ñi ngi tàmbali ñoom di ŋàññi tarix li ñu naan tarixa yi di leen wax ju ñaaw di wax kilifa yi wax yu ñaaw ñuy seetaan ndax lu ci bari léeg-léeg da nga naan ñuy seetaan ndax am na loo xam ne ku ko waxoon chef de l'état ku ko waxoon premier ministre yoon dal ci sa kaw ci anam gu 10 deug la sax am nañ ay écho yo xamné fan yi ño xamné wax nañ kaddu yu ëpp ñu yobul leen ci yoon ak yoy loolu ñu ngi koy rafetlu waye dañ ko wëra gëna baral gën ko yok gën ko taral ndax kat Sénégal jamm ji lu ko nara yaq ñepp wara jog muy tambalé ko ci état ak population yi
3: taxaw tem ci sun jamm ji ak sun stabilité rew mi ak sun xajo giñ xajo sun digënté lu ko nara yaq ñepp dañu wara jog jammaru ak lool kon conséquence yi moy moy suñ moytuul di bay bayal lool muy gëna am doole di gëna nit ñi diko gëna min diko gëna banaliser dañu dem ba lu ne mën na am ci rewum Sénégal ci ay ci xex ci violence ci ndax li xew ci yeneen rew yi jombuñu ay julli lañ ne ñun so jëlé exemple Mali Sénégal ñi ngi nane 95% musulman Mali danaka 95% wala 94% musulman la ñoomit danaka ño bokk composition ci walu diiné xayna tarixa yi ni mu tedd ci Sénégal andil ñu jamm ji xayna Mali demé wut nonu yakana Seigne Souleymane ma ngi dégg sax analyse bi mu ko ci wax woné né malien yu bari ay julit lañ nam way ci bari teunku wuñu jënt ay kilifa yo xamné mëna leena digël di leen téré ñuy bayyi lolu kon chance bobu Sénégal am yakana suñ ko samut ba ñak ko ci lañuy soga xam deug deug lan moy valeur nit am kilifa kilifa yi ñu am deggal leen su dara xewé kilifa wax nit ñepp top digël la dal lolu buñ ko jëndé dara ndax conséquence yi moy déstabilisation bi am ci yeneen réew yi mën na am ci réew mi suñ moytu wut kon nak na ci ñepp taxaw rawati na état
1: machallah jërëjëf señ Cheikh Fane amna solo lol comme niñ ko waxé rek conséquence sama gis na wax ni commencé na ndax la way kat ba waxon rek tak bo gis rek ci ferñant lay jigé lay baye ko ci ay ferñant teji bo xolé ñu xolé magal ci wess rek ben imam fofu ci Gambie lolou sax señ ma amna waron ngeen ci joxe seen xalaat def khutba taxaw ci minbar khutba wax lu ko neex ci magal Touba dem sax bay wax ni du waxuma sax num ko waxuma nan sangara waxuma num ko waxe
3: la dem ci bar ak yoyu neena mo gën
1: waaw
3: fanan ci bar mandi mo gën magal
1: waaw ma lolou fagn gën ko fi wax li yalla nga gis kanam jugan ni wasifa manam comme ti yani mi def mbolo ni di dikre ñu lolou diine legui damay gis ko xamni yagna sax bokku na ci ñing wo ci ñing japp fan yi yob ko ci yoon dama gis ci ben mbokk ci ben video muy wax ni ñom dañ leen di togn ndax ne mabbu nañ seeni jaaka tuddu ñi wax ni njereem amna ci te jaaka sax la bu wax ni njereem amna kuñ fa te jaakam tuddu wax na autour wax fanen ak fanen xawma ben télé la wax wax bari yu bari dal legi est-ce que japoni seigne cheikh est-ce que japoni lool non bu fekke ni amna est-ce que amul lu sabab lool man ndax japp mo ni jakk mom manam nit dina xexex rek te jakk amul sabab kon nit ki bu fekke ni da ngay djub di wax di manifester melni dañ la togn damay japp ni la nga warona wax deug rek waxoko mo yow amna lo wax ak la nga wax est-ce que yow war nga ko wax est-ce que yow lolou war nga lolou moy question bi
3: xam nga seigneur blad victimisation mom la tuwa yone victimisation manam yow da ngay togn ba nopi ñu lay jaar li ci yoon nga wëlbeuti ku ne wa dañ ma togn ndax ki nekk ci minbaram wax lo xamne man na yëngal xol yi andi wu ay ñu ne kat jakk ji man na talu ay man na talu day nañ ko tej ba pare mu wëlbeuti ku ne rew mi ken xamut mbir ndax dañuy jek tej jakk l'islam amu fi doole ndax ñu ñi tej jakk ndax di jambat ak xul te yow ya def njombe wu tax ñu tej ci jakk xam nga lolu moy jafé benen bi moy li nga wax ci imam Gambie bobu man japp na ne état waron na ci taxaw am taxaway état wu Sénégal ndax Gambie ak Sénégal wax dëgg yalla ay doomi nday lañ peuple la yo xamne ño bokk lepp danaka lak ak xéet ak yépp ño ko bokk le kon wax deug yalla su fop imam taxawé di wax lo xamné nakarina sénégal ay millions sénégalais diplomatie sénégal waron na ci dox ay tanki djégo wax deug yalla jaar ko ci kilifay gambie won len né ki kat limi def wax deug yalla ak togn la go xamné ndax lim wax lu ko gëna ñaaw amut su morom su mbokum julit nga né ko fa ngay dem di magali di jang alcorane magal gi bima laajé seigne Khadija Haté ñaata kamil lañ fi jang luñ enregistrer fukki jooné ak nangam lama wax té ku né xam na né seigne Muntaha depuis seigne Salou Khalife général bu né da nga nan ku né na nga jang ñetti kamil bala nga ñew ñu

0: soññeeka lool. Li yow nga toog fa nga toog naan màggal gi bidaa la wala gàmmu gi bidaa la, te lii xew ci màggal gi, lii xew ci gàmmu gi, dangaa waroon a laal ne lii mooy bidaa la waaye doog masalaam. Bu fekkee am na kuy fooyee màggal wala muy fooyee gàmmu di ko def ci anam gëneen anam, kooka daa ne ci ñuurte, kooku lañ war a yedd jubbanti koo mu faaxee ko def ci anam bu baax. Waa ànd ak loolu moom mi wax loolu mi ngi denc ay bisu xew-xewam ak turu mu ko mën a tuddee. Te la muy def ci xew-xewam it lam gën ne lii lu baax la ci lay yenn di jafanaat rek. Moo tax yëpp yenn yi ñàkk xam la dafa am borom xam-xam buy wax ne gaa ñuy dox ci yoon wi.
1: dama gën.
0: Kabiruhum mu ma wal wa saghiruhum mu dallal. Waaw nee na ña ca doon ay mag doon ci ay kilifa ñenn ñi wàllu financement lu ñuy am moo tax ñuy dox doy woo. Waaye ña ca doon ay ndaw nag xamuñ ne demee dëgg-dëgg dañ leen a nax. Dugal leen ci yoo xam ne rek maa day tali gëmloo leen ne lii mooy ndub lii mooy sunna lii mooy lu baax. Beneen bi daa yu tudd jàkke yi ak jafe-jafe yi ci Fra Ndiaye bëri na Sénégal gi boo demee ci yenn dëkk yi ay jàkk yuñ tëj ay fukki at ak ñaar fukki at ak nangam yaat bëri na fi. wala jàkk yoo xam ne jullit ñëpp dëkkal am nañ jafe-jafe ba xëy di xëy ak waa jàkk ja imaam ba wala ko wala taxaw imaam. waaye loolu moo waral nañ delluwaat ci l'islam ndax nañ xam ne yonent yàlla Mouhamad mooy ki njëkk toj jàkk. lakk jàkk te al yàlla ko digal borom bi ne alladina taqatu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna al muminin. ñoo xam ne dañoo tabax jàkk ca Madina fu xaw a sori jàkk yonentu ngir ne yonentu fii dañoo bëgg di fi jullee dañoo bëgg di fi nangam nangam yàlla wàcce alquran ne ko déedéet jàkk loolu dañ koo def ngir lor jullit ni. dañ koo def ngir wedd yàlla dañ ko faa tabax ngir tàqali jullit ni muy tom ji ëpp solo wa tax xam bay nag moomi ni. moo tax ku wayee di ak réew mu mën a nekki àdduna ba sa jàkk nga def ko ngànnaay boo taxawee ci minbar wala xutba boo toogee ci say darsu war a jàngale lu toll ni xutbatul jumaa jullit ñëpp bokk nga xam ne masala yu ñu wuti wuti yu métti sax waroo ko faa wax. parce que xutba ñaar la dafa am kuy wax am ñuy déglu wax yi te kee mun cee ñaar. ci fiq islam yi imaam bu doon xutba te boo la météo xutba gi baax bu jullee jumaa jumaa ji méru. kon mboolo mi dañoo am cër ci xutba gi léegi nag yow boo xamul loolu taxaw ci xutba di xas aw nit. ak di gaaral aw nit di leen saaga di leen tooñ bañ jotee yow nga naan dañoo nangam-nangam dée jàkk ji amul benn jafe-jafe mbooloo ñii seen alal yàgg naa dem jàkk waaye yow yaa am jafe-jafe. ba noppi nag bëgg làqutoo jàkk bëgg làqutoo néegu yàlla dañuy xeex l'islam déedéet yow doon islam yow benn waaye nga bu ne ci njuumte te na la wóor ne yàlla moom du juum du gaawale. baraana ku toog jàkk mën naa am tiyaaba la ci jëlee nag ñoom si laaj ba ngay saxaaru dafee woon. doonte amaana ku ñu toog jàkk wala ñu song waa jàkk ci kaw tool nga nekk ak ci kaw réew. waaye yàlla moom mooy atte te xam na lépp. fa tabaarakallaahu bu ñu ñëwee ci tom bi nga wax ni.
1: wute paspas dañuy
0: wute ci paspas ak yu ni nal. dafa am baati njuumte yoo xam ne foog ñu jubbanti ko ci penc bi. bokk na ci wax naa léegi ñoo xam ne dañ naan tariqa du diine te xaqiqatan ko dañoo war a see xam luy tariqa waaye bu ñu amoon cet ndal ak setbu danañ yëg ni sax ñoom ci tariqa lañ nekk. mën naa am day tariqa bu ndaw te bu ña ngay dox nag ngir lu ko yokk buñ sañoon mu toll ni tariqa yi. bokk mbooloo tariqa yi. wuute ci pas-pas it loolu ci la bokk booy jàng xaq yi la ci téere yi l'islam yi ci madaxib yi wuute yi. wax woo ci gannaaw dafa am ahlu sunna wal jamaa muy ñoo xam ne seen njàngale ci seen i gëm-gëm lépp lu aj ci borom bi ak yonantam ak ay malaayikam ak téere yi wàcceeg bés penceeg dogal ak yëpp dañoo góorgóorlu ba lañ ciy jàngale dëppoog li alquran ak li sunna li yonantu jàngale ñu tuddee leen ahlu sunna wal jamaa ca safaan ba al mubtadi'a. tey bëri na kuy woowee boppam ahlu sunna te xamul ne boo demee ci asalaamu saalix bu ñu waxee mubtadi'a moom kuréel bi mbokk la ci dugg. mooy ñoo xam ne seen i pas-pas dañuy nirule yàlla ak mindeef dañuy jëmmal yàlla wutal ko ay cër nga xam ne bu ñu waxee ba noppi seen yàlla xaw nañ koo mën a dese ne lii la mel ndax sàkkal nañ ko ñaari loxo sàkkal ko ay bët sàkkal ko ay yàlla cër bu leen neex ñooñu la borom xam-xam yi islam yi booy jàngteer ñaan ahlul bidaa ci waa ci ay pas-pas
1: ñoom ñoom lañ ci islam.
0: xëy nag ñoom ñoo téye baatu sunna jël baatu bidaa sànni bëgg koo sànni ñeneen. mel ni àdduna yi dox doy ñu doy waar mbir di
1: wala. waaw xam nga sax li tax ma laaj question boobu mooy ñi koy wax ñoom dañuy jàpp ne ñoom ñoo nekk ci dëgg ñoom ñooy ahlu sunna ñun ñi nga xamanteni ñoy dund ci tasawuf nak xeyna pass pass bi ñu yoré ena man pass pass bu yaqula parce que xeyna dañuy top ay sirign dañuy wa kay yu mel nonu
0: ba tawarka lo ci ci jël beeru jotaay bi rek ñew nga ci wax yi serigne touba ñi wax ca tawu du shubba bu muy sonné ci sax xam xam di ci wo ndaw ñep waye tégal leen yor mo xamné bu ñuy jang ci lañ wara jaar ne faqaddimu al-aqaida sunniya bu ñu jang na ngeen jital pass pass moy li wara jëk jëk wërti dulit bi gëm yalla gëm gu wër gu raxul ben bokale waye pass pass yi na de ko sunna mo sunna ci doon dund di ci wote te te mujarradatin anfiran manam pass pass yo xamne feriya waxal yalla lu waxul duggal ci pass passul islam lu ci bokul melal yalla melokan bu baaxul amut a doont nak ni koy def dublu mun xeyna waye dañu ne ci ñoomte té ñoomte la moy né alquran hadith kenn du ko tawil baat bu ne lamu fi ñu lañ koy fi ré waaw bu yalla waxe masalan bal yadahu mabsuutatan ila yalla da am ñaar loxo parce que yadani ñaar loxo lay fi té ci loxo arabé ñu ko jang xam ko xam nañ né yadu ni mi fi ré loxo nu lay fi ré qudra katam baatu aidi yalla idafa nako ci bopam idafa ci bopam ay musanna bi muy yadani idafa ci bopam yadullah mufradni nga xamni yow bi bëgg saxal yalla cër bobu ne do tawil dara da ngay gatti ndax ben loxo wala ñaar wala ñett lan ngay saxal sa borom te and ak lool yépp lool ay cër la yo xamni mindeef lañ ko xamé alquran wax ci lu leer nañ ñene laysa kamislihi shay yalla amul luy niro mom ci dara borom xam xam yu ñëkke di ko firé kattu yalla di firé xewlu yalla ak maana yo xamne day deppok haqi borom bi wacce borom bi waccu wayam bu mag bu kawé bu sel soorel ko ak ñëruliko ben mindeef waaw te ñi wax na duñ tawé bu ñu bëre pass pass yoyu légui buñ jàngé ci misal yalla né nasullaha fa nasiyahu nit ñi ay nit ñi xam né dañoo fatte yalla yalla fatte leen comme duñ tawé dañuy saxal yalla day fatte saxal na yalla day makru day istihzaw day ghadab yoy yépp alquran moko tuddu waye as-salamu salih daan jàngalé alquran xamne borom bi dafa am melokan yo xamne jom man na melokan mi def la baabu yep ñu tawil ko ba jox ko manam leer nañ ay nit ci ñew na tay duñ tawil kuy tawil ñu bëgg la tuddé lanen té and ak lool ñom ci seen bop faaw rek da lañ tawil yenn baati wala da lañ firi ba ay alquran ci maana mu wayof buñ ko xamé loolu mën nañu yobé genn ci dini ni ko sëriñ bi jàngalé ci mawahib al-quddus
1: tabarakallah jërëjëf sëriñ souleyman bajjan ci leral yi amna solo tok wax dig yalla ba xamna ko nañu ñëw rek ci tom mu jibi sëriñ cheikh kon yoy ñu fi tuddi yépp ci ay jafé yo xamni ñing koy commencé gis fi ci réew mi wan yoon nga japp ni xeyna buñ ci jaaré wara mëna réglé problème yoy am problème mu wuté gi am ni wala nit ay nit yo xam dañuy juk di dal ci kaw ci lifa yi ak di fi tasare xéti pass pass yo xam xeyna du pass pass bu depp ak alcorane ak sunna lolu wan yoon lañ wara mëna jaar ba réglé lolu ndax japp na ni nit ken manam bari na manam bari na yoon yo xam dal wara na ci mëna jaar
2: wa ba jërëjëf xam na li ci jitu moy jang deug diiné yaakaarna challenge bi deug moy fexé ba suñu njabot yi ñu fexé ba ñu jang seen diiné deug ndaw ñi ñu jangal leen deug loolu mom mo ci jitu te sax nak li ñuy def ni bokku na ci jang mom ndax xamlé yaakaarna li fi génn ci Seigne Souleymane li fi génn ci xam ci léral lan moy sunna léral Seigne Touba nim ko dundé léral mag ñi niñ ko dundé loolu am jang la ku ko top wax deug yalla man nga gindeeku so reron kon jang mom moy jitu mo wara jitu ci solution yi benen solution bi moy solution législative la wara don manam solution bo xamne état wu Sénégal ño wara xol statut kilifa diine ci rew mi ndax ginnaw constitution Sénégal amna statut bu mu jox le chef de l'état ak yenn institution yi nga xamne ku len ngagne wala nga jall len bat yon day dal ci sa kaw te lolou effectivement ñun ñep rafet lu nañ ko ndax effectivement ko xamne sénégalais ño and cette majorité fal ko bu doon mu jité len koku kuko jall bat yenn jall bat yi wax deug yalla yor war na meuna dal ci sa kaw lolu lu normal waye conséquence jall bat chef de l'état président de la république japp na né conséquence jall bat lenn ci kilifa diiné mo gëna graw ndax ay wim meuna tal ci réew mi amna kilifa diiné ci réew mi ñoo xamné jall leen bat wax leen lu ñaaw saga leen lim meuna indi ci ay ci tal ay wo xamni kenn xamul fu mu yam ak déstabiliser réew mi lolu amul lu ko gëna graw ci jammi réew mi ak stabilité réew mi kon suñ mané woutal statut président de la république ngir lu ar ormam japp nañu kilifa diiné itam war nañ leen nga xamni ay millions ngi nit ñoo leen top war nañ leen mëna woutal statut bo xamné day ar seen horme lolu ñepp teunku ci kuko jalgati yoon ci sase duñ xaar sax ab communauté di porter plainte wala ñu naan day dem cyber criminalité wala dañuy nang auto saisine la wara doon ci ku jall bat kilifa yoy ñu tek fi loi yo xamne règlement yo xamne dana leer ne li kat kuko def yoon dana dal ci sa kaw même su fekke da nga laqatu ci ay gara la ak garu walé ak legu bi demé non amna ci ño xamné duñ tuddu tour waye lañuy wax day leer ba ñepp xamné diow diow da rek lañuy wax wala kilifa diow lañuy wax suñ même suñ tuddu sen tour yoy yépp nak justice war nañ loi sénégal war nañ ko mëna adapter ba nga xamantene yu mel non kuko def te kuko def da rek liñ ci djublu wala lay doon résultat bi moy jammi sénégal nga déstabiliser ko andi fi ay lool moy djublu way kon nak état dafa wara tek ay mécanisme yo xamne dana mëna régler lool dal yaakar na bok na ci muy jangal diiné gëna jangal diiné ndaw ñi gën leen sensibiliser ci réseaux sociaux yi ak danger yi ci nek ak jumtukaay yu xarala yi bañ xam ko xam nuñ koy moyto xam ne lo ci duggal ni l'islam ci misal rek ni l'islam baña wax lu dul deug nga jël ben image déformer ko wax lo image bi lo xamne du deug mok wax lu dul deug ci sa lam mi ñoyam te ñu bari jëfé nañ ni lool dafa woyef manam jël ab image manipuler ko wax lo xamne tassaré ko ci réseau yi japp nañ ni du dara fekk tassaré wax jurul deug la te lool ni ko l'islam baña ñun ñep xam nañ kon japp na ne yoy yep war nañ ci gëna yé ndaw ñi sensibiliser leen ci bañu xam danger yi nekk ci réseaux sociaux yi ak partage yi ak ku ci gis lo xamne ndax bari na lo xamne ñukoy def lu ñaaw diko tassaré liñ ci djublu moy mu gëna tassaro kon ñi leen koy tassarel ñi ngi leen di dimbulé kon nak japp na ne li gëna am solo moy ku jot image bu ñaaw wala wax ju ñaaw nga teyé ko bañ ko tassaré ndax loolu bokk na ci li nga xamne moy gëna tax mu freiner ki ndax ñoom seen objectif moy mu tassaro ñu am lañ ci bëgg te su tassaro wut kon freiner nañ ko kon nak mbolo yep loolu lañ war reflex bobu lañ wara am ci réseaux sociaux yi baña tassaré aw ñaawteef loolu yaakaar na lu am am solo waye état dal yaakaar na mo ci ëpp responsabilité ci taxawal ay mécanisme ak loi yo xamne dana sam ak haar orma ji nga xamne mo nek ci sun kilifa diiné te nit ñep nit ñi ma ci jox leen ko ñi nga xamne dañu bëgg xoti horma joju nak état dafa wara jamar lok ñom ndax ñom dañu bëgg xoti jammi sénégal
1: Masha Allah wa ci bir lolo nga wax ni la ci jitu moy tasari xam jangale waye jangale mom ci loxoy ñan la wara nek xeyna kon ni nga wax Seigne Souleyman ak yow Seigne Cheikh li ngeen def ni moy di leral lolo ay effort la yo xamni yeen ko defal sen bop en tant que manam ben jëm bu gis ni xeyna war nga défendre sunna alcorane ak sunna war nga défendre ñi doon tassaré alcorane ak sunna waye est ce que amut tamit manam waruñu gëna organiser wu ngir gëna xex lu ngir gëna xex lool
2: okay yaakar na alhamdulillah rabbil alamin ko mel cheikh mohammed
1: nga jéggal ma ñu xol lu melni rawdu ñu ñi liggéey ci yu mel non
2: waay
1: ay kureel yu mel non waaw lu koy comme ni nga bëggoon engla waaw
2: seigne mo lima doon wax rek moy cheikh mohammed muntaha ko ne gis na ne mom da tok rek ay wèr joxagne bu leer ci ne fi la bëgg jëm muy dëgeural xam xam muy taxaw xam xam muy dëgeural borom xam xam yi motax mu taxawal complexe Cheikh Amadou Khadim bi di CCAK nga xamne li dalé ci njangum alcorane jëm ci majalis ba ci UFR bi ci gëna am solo muy UFR xam xamu diiné ak itam yeneen UFR yo nga xamne momit am xam xam am jariñ li jëm lolu bokku na ci solution wu gëna tassari xam xam gëna yaatal mbir xam xam te lolu yamale wu ko fofu rek gis na ni mbacké rek bu yagut fa nekkon ab stade def nañ ko daré alcorane ju maga légui bu accueillir ñu bari gis nañ né Cheikh Mamadou Murtala lim fi sampone muy groupe Al Azhar yi nga xamné ci Afrique wala ci sous-région bi japp na né statistique yi wané nañ né moy groupe privé bi ëpp mbolo ay élèves ci sous-région bi en tout cas lolu kon xam nga né performance bu réré la liggéey bu réré la da nak lu jégué 100,000 suma jumut ay pensionnaire
1: inshallah
2: kon daré poroxat jang né ay jigène ay soxna luma juroomi téméri mam jaar ak juroom fukk ñu leen fay jangal di jangal alcorane ak seen diiné yoyëpp nak su gëndalo dana jur résultat wu société bi gëna tégué ci ki nit ñi nak ñoo wara am ragnet lé fu ñuy yobu seen jabot wa baña jox seen jabot n'importe qui n'importe quel daara ndax amna daara yo xamni so fa yobbo seen jabot suñ la ko andi laté nga gis ci lu la nakari ci walu pass ci walu comportement ci walu yar ci walu téggine da ngay xamné ya ko yobbu foko wër yobbu ndax amna ño xamni so leen joxé sa dom lañuy def ci ñom moy digeen moy danaka formé ño xamné ñoy genn ci réseau yi di wax lu ñaaw di xoti horma kilifa yi loolu nak nit ko né ya ko wara moytul sa bop ginaaw kilifa yi ñi ngi def ay investissement ay effort ngir défar ay daara yu mucc ayib nit ñi nañu sét fu ñu yobbu seen dom loolu yaaka na lu am solo la ak ñi jox seen dom ba xam ñoy ñan
1: tabarakallah amna solo lol kon yakarna xana jotaay mom yakarna liñ ci programme won ci ay tombe lepp matna serigne souleyman nim ko ñewé ci nim ko indé ci digënté serigne touba ak sunna serigne cheikh fatma tamit nim ci ñewé ci niñ wara samé sunu borom xam xam yi nga xamanteni ñu doon defandal alcorane sunna yakarna képp ko xam dal top nga jotaay bi diñ ci mëna jëriñu bu baaxa baax xana kon kaddu yi mujjii rek kaddu tagu
2: to rek doon seigne
1: souleyman
0: alhamdulillah waaw ci tomb mujjii bi bëre na luñ fi wax ay jafé jafé la yo xamné ñu ci penc bi mi ngi ci biir kër yi mu melni dana jaaru ñu ñëw ci safara yi ni ko seigne di waxe légui li ci jitu moy delu wat ci njang bi ndax mbolé mi ñi wax ni mu doon ay jafé jafé ba ci ñi wéssu fi wa démé ci réew yi nga xamné yegg nañ ci jël ngannaay di songu ay julit naan dañuy jihad di songu ay qabr ay nitu yalla yu liggéey l'islam faatu bañ leen denc ak tay mi ngi bëgg mat jundi at wala ëpp nako ñu leen di sulé ga lu nañuy def namuy xewé ci libi xewé ko ci souda xewé won ko ci mali gi manam yépp moy ñak jàng ñay def loola ak ñi def li ñe ñagay dund ci dara bi ñi ñu dund ci dara te buñu jogé dara rek dara dina ñep lepp ñu ci ëpp bo xolé da ngay fekk nañu katan wala jàng motax lepp ñuy tassaré wat xam xam ak diko dundal deug la état bi warna am diégu yo xamné warna cey taxaw ci jëm sa rew melni te xamné rew mu ne ak lako yalla may ci kom kom Sénégal dañu am kom kom bu reuy moy kom kom jam li ñu wër yépp li yëngu ci anam bu dé yëngu ñu go xam yalla bu sëñu ci ndax mu ñu sétantal xalaat jamu ji lu ñu ko may jéma sam loola lu ko bëgg laal ñu téra té ab loxo loolu fart la ci nguur waay fart la ci ñi yalla dénk baax ak kilifté ci walu diiné ji ñu gëna jégé waat njabot gi manam gaay ñi def li dañu fekk téré bu wëdd bari na ci réew mi gox yoo xam ne boo fa demee maanaam bu ñu gisee kuy wax ak ñoom ci diin rek ci ñeneen ñal ñoo xam ne ñu ngi ci yeneen lu njëkk jëmbat seen bopp rek loolu la ñuy xam ci loolu la ñuy màgg loolu la ñuy dund moo tax kilifa yi faw ñu waaw boo jàngee taarix ku mel Serigne Touba nga xam ne tànkam tegu na fi barab bu wuute ci réew mi Mauritanie rek maanaam toogul woon toogaay boo xam ne dafa sori nit ñi waaye daal fekk nit ñi fu ñu mën a nekk rawat na nak ci yenn barab yi waaw manam senegal fi ñu toll tembe ni bo jëlé yenn jàngukaay yu magi bo démé ndar ci université wala nga dem cheikh antou diouf ak yenn bo démé bambe gi ci yenn fooy université magi nekk ñu ay jamono kilifa diiné ak seen ndaw ak seen talibé amul nañ fa taaway amna mbolo yu am doole yu samp liggey liggey yu reuy ci l'islam ak ci yoon yi ta mën na am fofu lañ soxlo waye fi jamono toll daf mel dañ ko baye ñeneen lépp lu fay yëngu ci diin rek ñeneen ñoo ko yëngal mo tax bari na ko sonn sax njaboot di def ci moom njub def ci moom yar di ko yee ba mu toll ci benn tolluwaay jàng dem ci yeneen barab la nga ko doon yar di ko ci tàggat te muy dëgg du leer nañ ni day mel da koo xaw a sori neneen lay gis geneen kàddu lay dégg bët bu set nii ci noppam di ca dugal la neen mo tax bu ñu ko fa soppee wala ñu dugal ci moom yeneen jikko loolu day doon lu jàppale loolu mo tax daal taxawaay boobu bokk na ci ñu war a gën a bàyyi xel te loolu lu yaatu la ba ci dëkk bi rek da ngay seetlu ne yenn yu rëy yu jéggi daw yi ngay dégg fu kilifa yi dëkkee mën naa am du fa amee waaye yenn ruq yoo xam ne ay kilifa sori na leen ñeneen di fa dund ci mbooloo yu bari yoo xam ne gisuñu benn delluwaay bu mag bu am solo ci diine lu leen di fa xaw rek kon kilifa yi gën a wàccat gën a jegewaat njaboot gi bokk na ci yi nga xam ne yaakaar nañ ne mën naa saafara yi ànd ak àdduna mustajat waaye monsieur Abdoulaye yéen yéen ci liggéey bi yéen ci waar bi ci seen xalima ak seen lamiñ ñu continué rek ñaan suñu borom bëri seen i kem doon leen kàttu ci ñu koy defee insha allah lu bëri mën naa saafara jafe jafe ma
1: ok sax jërëjëf sant yàlla
0: bu baax a baax asalaamaaleykum
1: wa rahmatulah jërëjëf kon jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu
3: Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima

0: من بيتا لقمها من الصياطين فشكري أسماء وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم ذي الأسمان كرمني بموته وبلغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخادمه ذوي الرضوان والتمكين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي جلدي بقي طالبي نانغي لين دي نويو تدي لين زيارة دي جيتال سي نويو بي اك زيار بي نك كليفا اك يون وي الشيخ محمد المنتقى ni ñaan suñu borom doli ko sam doli ko ar ba limu yene suñu borom defal ko ci lu kawé njortam ni barakatu cheikhul khadim di ziaré bu baax baax kilifa ak barab bi di serigne abdou samad ni ñaan suñu borom doli ko taxaw te deub ko katan ba limu yene suñu borom defal ko ci lu kawé njortam di ziaré mbollem bokk yi yëngutu ci barab bi yépp ci anam yu fasantiko ngi ñaanal ñepp yermane sun borom ak ngeegalam barkep Serigne Touba di del ci waat rek ci jotaay yi ñu baxo xek ak yeen ci waxtu wi ci barab bi te muy jotaayu fatlante jotaayu layante biir jotaayu soññante te lepp rek jëm ci luy yewenal sunu biir ak sunu biti muy luy dëgëral suñuy pas-pas luy ñongal suñu diine luy yokk suñu orma suñu diggante ak Serigne Touba luy rattaxal suñu diggante ak ñinu sekkal l'islam bi loolu rek lañ fas yéene waxtu wu ci nekk nu ci yëkkati suñu kàddu di ci fàttalante ak yéen tey ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu nangul nu liggéey bi te defal nu ci lu kawe sunu njort barakat cheikhul khadim mu mel ni mbokk yi yi nuy seetaan ak di nu déglu nu ngi jëm ci événement bu am solo ci diine di événement it boo xamante ni ni sunu aada jox nañ ko wàccuwaay bu rëy jub seen ak ñu bëgg cee labirante ak bokki talibé yi fàttalante ci itam ba nu man koo gàttandu sunu àggee ca bis ba itam man koo def defin wu mucc ayib tey ñaan suñu borom mu nangu ko muy événement bu am solo di tabaski laaj wàccaay bu baax a baax laaj yi itam waxtaan ndax leçon moral yi nekk ci biir njaboot gi mën koo bàyyi xel bu baax a baax aspect religieux bi itam ñu mën koo bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni ni aada la yi itam joo xamante ni ni mi ngi ci biir te ñaawut ñu bàyyi ko xel bu baax a baax la nga xamante ni nag aada la te méngoowut ak jàngalinu l'islam sun yoon bañ caa nekk bokk yi tabaski sunna la du farata loolu njaboot gi war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax sunna nag mu akkada la mooy dañ koo feddali sunna si yonent yàlla Ibrahima li itam sallallahu alayhi wa sallam def ko gàcci njabootam loolu itam lu ci mata bàyyi xel la waaye dafa am ay jàngat yu am solo yu mu ëmb yoo xamante ni ni sunu société daf koy soxla ndax ni nu dëkkee ak ni nu jaxasoo loolu lépp dafay tax nu gën a bàyyi xel sunu diggante ci sàmm orma yi dox sunu diggante bokk yi tabaski ab xew xew la bo xamanteni ni ci jamono yonent yalla ibrahima la xew muy jang nañ ci tariikh ni yonent yalla ibrahima dem na ba ay atam sori lol te bant feñut ci digam ak soxnam ci mu yor moy amuñu goné lol yi tam di ben point bo xamanteni ni matna bayyi xel bu baakha bax ci ni dom du ab sart ci sey xewaluk sun borom la go xamanteni ni bu ko nexé mu dogal ko ca bu ko sobut du ci am kon contre ab sey dom bokku ca ba tax leg leg bu xawé yag te dom feñut mu bëgg indi ay complications yo xamni da fay yaq sunu digënté ab sey dana ca tas toma dana ci judd ben mu jëm ci ku goor ki wala mu jëm ci ku jigen ki ay digënté dana ci yaq day dem sax ba jall ci biir fami ba bokk yi lolou ak ñak xam rek la lolou dang ko jagge ci li nga xamanteni moy ñël benuk xew xew bi nga xamanteni mo xewon ci yonentu yalla ibrahim banen bi ci dess itam moy soxnam soosi mu yoron di sarata amon na ab jeber bu mu yoron bu tuddu hajara waye amon na khalat bu rafet ci bëgg ko denk goram gogi ndax khalat ni yalla man na dogal suko dencé bant fencé te boba ñom ñep ñoko jox lool itam di khalat bu rafet bo xamanteni ni suñu jigen war nañ ko bayyi xel bu baakha baakha baakha baax ci dimbali seen borom kër yi ndax leg leg da nga ag ak sa borom kër fo xamanteni ni woor na ni la lim bëgg mëna tok wër gi mayilako say at mayilako bu ko defé nak boba dana laaj ku doliku ca kër ga ko xam dana la mëna aw ca yenn yoyé nga don def té at yu néw ak ak ndawé taxon nga man ko té légui mëna toko ndax tollu way bi su fekke sa borom keur dako manal bopam falillahi alhamd bu ko manul bopam te yow nga manal ko it nga def ko ngir yalla lolou danañ ko ci jange ci societe bu bax bo xamanteni ni ma ngay wut lu neex borom keuram te jaare ko ci lu yalla daganal dana ca feñ muy sarata ko ki nga xamanteni ni muy hajar may nako yonentu yalla ibrahim té ni sër ci mo am njabot seen digënté ndax mom xamna ni wala japp na ni amna lu wess ci mom donté dogalu sun borom mo ak ségut waye amna lu yalla nam bi nga xamanteni ni loolu amna muy digënté ba japp ndal nañ ko ba soxna sa tambali mu feñ ci yaramam ni ak cioppi ko amna fi rang ak jigen dal di tambali muy xajotut soxna si ci biir kër gi lool yi tam danañ xamni bagage yi jigen la waye dafa laaj ay taxaway yo xamanteni ni dana ko mëna accompagner ba film bi mana indi resultat te yaq yaq do am waye leg leg sago mo fay manki lol ba tax leg leg mu indi ay jafé jafé moy ñu bératé len kenn ku nek dand sa morom wala leg leg sax far ka ko don def mo fay joggé moy ñu wacc ko mu dem wala lam defon momit mu yaq ko moy sey ba tass yu bare bare dañuy jur lolou lolou taxone sallallahu alaihi wasallam don wax ni jigen ju firut amut waye ku ci neub sak firange ba ken xamuko dana la warul aljana loli itam tax jigen ñi wara gëna gor gorlu ci firange gi len yalla defal nga xamni bind la nature la bu nek ci ñoom waye nak ñu gëna am sago te gëna amuk dal ci defini ndax leg leg mu jur ay jé ba indi ay gañu gañu leg leg sax bakkan jaar ci genn aduna te yoy yep firangi rek mo koy waral ñu gis ni itam ni ñaka xajo gogi taxone na Ibrahima am khalaatu jele fofi soxna soosi yobbu ko ci ardu hijaz ngir ñu soriyante rek mana am jamm ndax jamm ci la lepp xajj soxla bu day ñaar rek jamm dafa am ba pare waye bu jamm amut mom genn yitte rek ngay am moy no amé jamm mu yobbu ko ci pak bo xamanteni ni dara neeku fo won te lolu alquran monu ko netti rabbana inni askantu min zuriyati biwadin khayri zi sar'in 'inda baytikal mahram rabbana li yuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwa ilayhim warshuqhum minas samarat la'allahum yashkurun yobbu njabotam ci barab bo xamanteni ni xere ñoo upp soos do barab bu nangu nangu mbay do barab bo xamanteni climat ba taxna mu neex lool do wonu do nit barab bu xumbu bu wetliku waye nak fam ko yobbu moy fi gën ci pakki sofi moy inda baytikal muharram fa neegu sun borom ba ne waye bobu neeg ba siwogut tasarowut ñepp xamuko waye soxna sa nangu na fa tok loolu itam jigeen ñi war nañ ko bayyi xel bo baaxa baax ci fepp fu leen seen borom kër yi dij ñu nangu fa tok te yalla tax nit boko bëgge fum la toglo dang fay nango tok waye legui da ngay gis ni bala ñoo fassey bi mom duma dem barab sangam da cey jip moy dooma yobbu barab sangam bokku na ci li goor ñi neexale moy duma la yobbu barab sangam la lay yobbu yoy yep da ngay japp ni ak bëgg mo fa amut xeyna ay kalkin ak ay intérêt mom lañuy jouer ci biir te feñut waye ak bëgg neewu fa bëgg mom bu xasse am fuñ la tek dang fa nango tok motax soxna si biñ

soo ko dénkee war ngaa wóolu bu baax a baax ci li nga ko dénk. Waaye nag day fekk nag sabab yii tax kóoluteef gi mën a am nga def ko. Mooy liy tax nekk gi mën a ne muy wutal ko barab ba mu nekk di ko toppatoo ci ab dund, wutal ko koddaay lu mu mën a suturloo, boole ko mu di la gis wala ngeen di déggante su fekkee gisee yombut. Yooyu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax, ndax bari na luy yàqu fi mu toll nii te ci buntu yooyu lay jaare. Noonu nag damay wax ni gëm nañ yàlla waaye wóoluwuñ ko. Kóolu yàlla gi des na. Hasbi Allahu, lu baree bari lañ koy wax. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, lu baree bari lay jib ci sunu lammiñ. Waaye li lay tax nga xam ni wax ja wérut mooy koo ci digaleel ci ñun, bu la nee sun mbir ma yàllaa ci des, yow sa njort ñaaw na, ndax xam nga ni dalay wor. Dalay wor te mag ñi day lépp luñ mu sa dénk yàlla seenum xel dal na ca, seen njort rafet na ca, ndax xam nañ ni dara du ca mejj te waru ca woon a mejj, ndax yàlla lu mu def noonu la, du juum, du doon azar, lu mu def rek noonu la. Te mag ñi amoonu doyloo ci lépp lu yàlla def, loolu neex na leen. Tout tànkam boobu yi feeñ foofa, jigéen ju toll foofu nga bàyyi ko ci wéetaay woowu ak ni mu toll ca jamono jooja, nga xam ni boo ko defoon jigéen fi mu doon nii dañuy jàpp ni danga koo sàggane, te fekk ki nga ko dénk mooy ki ñu war a dénk, mooy koo xamante ni nii lépp loo ko dénk sa xel war na caa dal, sa njort war na caa rafet. Mooy koo xamante soo ko dénkee lépp mat na te dara manquewut. Waaye ak yeneen condition yoo ko mën a booleel te dénkoo ko yàlla, dara matut, dara nekku fa, dara assurewut. Mu am doom gannaawam, mu soxla woo ndox moom ci boppam, doomam it soxla ndox, te barab bi mu nekk xamu fi fenn fu fi ndox jege, foo xamante ni nii mën naa faj soxlaam, muy dox di baagante di dem ak a ñëw diggante Safa ak Marwa. Ku dem Makka da nga ko dox, te loolu jigéen la ko yàlla terale. Waaye jigéen jan ci mooy ci topp borom këram, ndax yàlla mi ko defoon dafay jóg déedéet mi ngi fi. Innaa ka dalika najsil muhsinina. Ak son yu mel noonu boo ko defee te yàlla dongu tax sun borom jaar ak yow fa mu jaaroon ak soxna su tedd soo si, man ngeen a bañ a niróole, waaye yàlla dana la dikk ak xéewalam ba nga xam ni sun borom fàttewu la. Nga gis ni tout tànk boobee itam foofee mu tëddoon, ndax day yëg ci kaw tund wa di xool ba xam dana gis fenn fu picc biiw wala fuy niru fu am ndox ngir mu dem fawuti ndox. Su gisu dara mu wàññi kuwaat ñëw xool doom ji ci wéetaay wi, ndax dara luy lore wuutuwu ko fa. Nga gis ni itam fi liir bi tëddoon noonu yi gone di def di këdd tànk bi buy fo wala muy jooy, ndox daat fay bënn mooy teenub zamzam. Loolu itam jigéen la ko sun borom terale, te ba léegi ndox maa nga fa, wàññi kuwut, jeexut, amugut ñu dem dikkaat ñu nit dañoo fekk teen ba déy wala da amul ndox. Zam zam làkk hebraanie la, mooy dalal dalal, ndox mi dal. Nga gis ni buur yi màkkaya ak seen pexe yu rëy ak seen juntukaaya ba léegi mënaguñoo fexe ba ndoxum teen zam zam dem ci seen pale yi, pexe mu ne jéem nañ ko ci waaye sottiwut. Loolu mooy sun borom moo ko sécurisé, maneen ndox la mu bokkut ak ndox yi xew

0: pour ci mëna défar bi ci gëna mag gën ci ay ñi koy tuddé implantologie mo ci gëna sét danaka benn bëñ bu né 1 million lay jar mënul wuti sa bëñ bi la yalla def kon li fek bëñ bi mi ngi am sens ñi diko traité dañ ko wara traité
1: mais mu lay sonal
0: dem ko mënul la tamit
1: hein mu lay sonal nga fay baye tamit lol tamit
0: actuellement walum anesthésie mom xarañ nañ ci xarañ go xamanteni ni mu avancer go xamanteni ni mettitu bëñ gogu ñuy wax mom malade dañuy
1: faire anesthésie continuelle mën na nek comme c'est pour une durée pour arracher la dent mais
0: non dañ koy traité ba bëñ bi dootul yëg metti
1: ah d'accord lool amna
0: bari na quoi bari na ko gis ni ko sun borom bindé mi ngi melni voilà misal bi bâtiment fil courant yi liñ ci représenter
1: les fils
0: fil courant bi moy nerf yi ci bâtiment bi lan lañ jël ci bâtiment bi lu touti le plomberie bi gis nga yoyu lañuy dindi sakku ko lepp doon bâtiment ci misal
1: d'accord
0: boba loloy tey beñ bi beñ bobu mënon na yaq bi xalé bi am fukki at xalé bi mën na dund ak mom ba téméré at beñ bi du def dara ndax beñ bi da bok ci beñ bi ci yaram bi da koy légui nak misal bi bo defone sok kenn ñaanuñu ko yalla bu sok amé nit ñi xamaguñ lool moy ku ci ñak beñ sa bëñ da nga koo war a jël dugal ko ci meew wala nga dugal ko ci sérum physiologique indil ñu ko dañ koy monté waat fa mu newoon fixé ko ba yaram bi jàppaat bëñ
1: machine àgg na foofu
0: sampal ko kee mën na koo bañ a nangu ndax greffe la rek yi transplantation nga jëlee da ngaa jëlee fii yóbbu fii bee da ngaa jëlee ci keneen indi fee ndax xeetu poosé yooyu ñuy def am na ci loo xam ne implant ay vis la ñuy jël samp ko ci ngaam bi masuwaar bi saxalal ko bopp bañ mu mën a jël dugal ko ci masuwaar bi mu nangu ko asama ngaam bi c' est le soir ce n' est pas un non soir ci yaram bi la bokk dañ koy traité mu nekkaat ci gémmiñ ji yenn saa yi nag waa ji di ñëw wala nit ñëw barki dem am na ko ma ko def soxna si mooy ñëw indi xale bi comme sëñ bi moom daanaka du am jot mi ngi daw dépense papa nee na ñu dindi ko di ko na ñëw bii di ñëw incha allah ko mu génn ci la mu waxoon ba set wicc ndax bëñ boo xam ne xale bi ngi am juróom benn at mu sax bëñ boobu yàlla da koo programmé daa war a dem ba téeméeri at su fekkee xale bi dund na téeméeri at nga dindi ko ci juróom benn at kook boo moytul
1: da nga layoog moom du saxaat n' est ce pas
0: du saxaat bu saxaat da nga koy layoog mën nañ ko faj kon dañ ko war a faj mooy bëñ boobu lam daan liggéey yëpp ak lam mënoon da koy mën kii di ci mën a saqami di ci lekk mais wàllum poosé boo si xasee ba dugg nga ci li naan cercle vicieux lay doon
1: léegi de moom
0: c'est da ngay handicap la ci boppam handicap bëñ bi yàqu amatuñ ci pexe loolu dentiste bi xam na ko dindi ñu dindi ko defar ko moo tax damay aaye malade yenn saa yi nit ñëw ne la damaa ñëwoon pour dindi bëñ bi ma ne ah man de wax dëgg moom dindi bëñ moom du ma ko faral di def man heure ma seetee bëñ ñu war ko traité su ko malade bëggee dindi dama naan ko demal ci keneen du ma ko dindi sama xol sax mënu ko du ma ko def mënu ma ko su ma ko bëggoon sax sama yaram mënu ko bëñ bu baax nga xam daan dañoo am daayra bi ñuy tuddee Touba Sens Médical di am gi ci daara yi di daan ànd ak sëñ si Cheikh Saliou Mbacke di seet ndongo yi dem nañ ba gëstu ne sëñ Saliou dindi bëñ yi jubluwu ko woon la ma la waxoon rek ñoom dañoo xam ba pare toog ne cel xam li nga xam mais da ngay dem ba xam ni bëñ bi ñereñ li mu am mais soo ko dindi fekk ne warul woon dañ mënoon nañ ko fee baax la nga xañ doomu aadama yi kenn xamul ñu toll nee naa la poosé bi ci gën a baax daanaka dans 1 million la ko am 32 dans ñaata la ko yàlla jox ci poosé 32 millions sa biir gémmiñ te balaa nga koo xam ñàkk bëñ bi nit mu ñi ngi am occasion
1: waaw mais clinique dina dañuy génne moom dañuy
0: dañuy posé diagnostic yenn saa dañuy xool bëñ bi xam ne bëñ bi wax dëgg baaxatul ñu dindi ko. Loolu moom nag peut être exception du ci am dindi bëñ boo xam ne mënoon naa guddi fan ay atiat ndax récemment am na France. Ci procès yoo xamante ne nii dañoo dindi ay nit ay bëñ proposé leen loo xamante ne nii fekk na yoo. ba xam ko bu la porté plainte da nga. loolu kasa la mais bëñ yi moom wax dëgg bi ko yàlla bind boo dundoon junni at sa bëñ mën naa def junni at sëñ bi ndax xamoon nga ni bëñ moo gën a dëgër ci li yaram yëpp yax sax bëñ ko gën a dëgër moo tax mu di ko sàqañ ba mu mokk njariñ. xool xam ne bëñ bi mënatuñ koo traité amatuñ ci pexe su boobaa mu proposé la dindi ko waaye dañuy malade boo xamante ne da nga ko naan nañ ko traité mu ne no man dindil ma ko damay aw ma nangam dama naan la da ngay dem feneen mu dindi ko.
1: waaye parfois ce sont les patients là ñu
0: ñu ma dindi non les patients sont devenus impatients.
1: ñu gis benn bañ point yi je veux point si biir. kon njëkkul saa rek mais dafa sax si biir.
0: waaw
1: dafa sax si biir.
0: point boobu ngay wax mooy li des ci yaram bi. liñ tuddee bañ mooy bopp nit li des ci yaram bi mooy point bi tubaab bi ko tuddee racine.
1: ah racine bi
0: nii la mel lii mooy couronne bi moom la ñuy gis nii.
1: moo ne ci kaw
0: li ci des yëpp signe bi. daanaka mat na bopp bañ bi ñetti ba ñeenti yoon.
1: waaw
0: moom nga. dal bañ bi dëgër. bay feeñ. bëñ ba ngi tàmbalee yàq. mooy signe bi bu dawee. ndax signe bi bu dawee yax bi muuroon bëñ bi daw da ngay tàmbalee gis racine bi. te loolu ni ma koy misaal it yomb na mooy bâtiment bu ñuy gis fondement bi.
1: fondement
0: bu yàggee léegi mu daanu. garab gu ñuy gis reen bi it bu yàggee léegi mu daanu.
1: voilà
0: reen moom ca biir la. yàggee mu. waaw fajum wolof loolu it. gisin bi ma ci am man personnellement. dafa wuuteeg ñu bari. xam nga man nag li ma lay faral di wax toujours mooy. man moom damay faral di wax ni lenn ma tënk yàlla nee na yonent bi nee na sëriñ bi nee na waaye keneen ku wax say wax da nga koy teg ci table bi càmbar. ci wàllu bëñ yi daanaka. dama ndur woon ko doye di daal ci fi ma toll ci xam bëñ ak yooyu ndax war naa socc fekk na damaa xam lu mu xamul rek. socc bi yaa ngi sansalam moo ko digle digaluñu lu amul njariñ digaluñu lu ñuy. fu ñu joxañ foofu. boppam ak fajum cosaan boobu ngay tudd. ku baax ki waxoon na ni bu ma teeloon xam li ci xorompoole du ma ñàkk bañ bi ma ko njëkkee jàng si téere sëñ alaaji mbàkkee laa doon gëstu xorom. am na ci njariñ. xabatu sawda socc jëmmi socc ci boppam reenu garab la. dafa am sève nourricière bu ci ne. maanaam socc boobu dafa am tooyaay bu daan dundal garab bi tooyaay boobu moo ne ci garab bi ci socc
1: ba léegi. mais parfois aussi mën na nekk benn.
0: état du Sénégal. buntu booy mooy. état bi man jàpp naa ne munul dem sans médecine traditionnelle.
1: waaw
0: man personnellement loolu laa jàpp. donte samay mbokk docteur yi bari jàpp ñu loolu.
1: non am
0: médecine traditionnelle xam nga lu mu war a doon. dañ ko war a boole médecine bu bees bi. la ca baax ñu boole leen mu doon njariñu. jotaat sa bopp alors que sump sëñ bi boo ko moccoon ñetti doom ñeenti doom sa biir daw. Dakar day daw biir. lay dur moom mooy bi ci gën a kawe. te sëñ bi jox na ci ndigal ba wax nañ koy jëfandikoo ba ca aju. kon ku ne la amul solo du ma la déglu ak koo mën a doon nag. solo ba dëgg nag. gàmmu ak ñiy raax. régulation bobu la état wara def te defugo ko danaka médecine traditionnelle bolé wuñ ko ci dara
1: amna deux champs bu ñu jàngé pharmacopée
0: mais taxul mu dox
2: waaw
0: xam nga dox taxul mu dox ñi def médecine traditionnelle lan xéet
1: mais dañu ëppal nak
0: dé en door ëppal ñun ñoo yaakaar ko di gis yakane ni mom ko se xam alors ko xamul dara misal mi la ci jox amna ci febar yo xamne medicine moderne munu ci dara nit febar na ñu defal ko analyse gis ne febar sangam la am mu dem ci kilifa sangam mu ñaanal ko mu ñew ñu señ bi da ñu docteur bi nga xamantene ni moy ku xarañe ci febar jaxaluko yalla sallam saaba ñak na beut mu raay beut bi beut bi baxat ba am nem ci teunk medicine moderne agagul ci medicine yon ci yalla isa ci nopp bu ndag nga laal ko mu nekkat nopp jeule medicine ko wax nak yow yaay docteur bi nga xamanteni ni yaay njidli bu nu xeb suñu bop lima geumul moy ñun baxle wuñu dara mag ñi bañuy jëfëndiko sorti ci leen gëna am yër biñuy jëfëndiko yi xew légui
2: parce que
0: te ci jumtu way yi ci la gëna jappandi sorti bi buñ ko doon jëfëndiko di ci boole di dem ci dentiste bi febar yu ci bari ci walum gënni kon dañoo wa lu à l'orthodoxie dana la waxat nu yeme médecine moderne ñing koy tuddu rek
2: waaw
0: sunu mam adama la ko dalé ci mom ba sunu jamono tay doomu adama dafa yag febar di faju repose li mag ñi yor ak li médecine traditionnelle yépp la ca bax nañ ko génné tek ko ci table mu doon jëru ñu ñëpp bari na lu ñuy jéggaani loo xam fam si ñun jàpp nañ ñi baaxle wuñ dara man loolu laa gëmul
1: macha allah docteur
0: waaw
1: lay dénk nag askan wi ngir ñu mën a fàggu fagaru ba feebar bañ du leen dal
2: soc
0: ndax yonente bi sallam da koo digle jàpp lu ne daana ko def bu mosaan dugg këram bokk na ci yi muy njëkk a def ba nin ko noppee gis bokk na ci li mujjee def te soccu avantage bi mu am sëñ soobu indi na ko ci xuratu ay ni day setal bëñ loolu ñëpp xam nañ day rafetal karaw day leeral kaddu day reesal ñam am na ci yoo xam ne su ko waxee nag science xamagu ko science mooy dem gëstu ji ba xam loolu waaye li sëñ soobu wax moom du puus
2: macha allah
0: moom mooy li mooy kii buñ ko booleeg pat dentifrice su boobaa day gën a baax ci tënk def boros bi yépp ñaareel bi mooy saa soo lekkee ba noppi da ngaa war di borosu ñetteel bi mooy boros bi day dem ba ràpp boros bu ràpp niñ koy xamee mooy boros daam nuñ ko ràbbalee nii poil yi jub kocc saa su demee ba tëdd tàmbalee tasaaroo yu ne wares na ko dañ ko war a boros li ci ëpp ci xëtu gémmiñ ci làmmiñ gi lay jóge boros yu bees yi ñuy liggéey tubaab bi di ko defar dañ koy jaay ci pharmacie yi li ci ëpp ci ginnaaw am na lu ñuy tuddee grade langue fii mooy doon poil bi di boros ci ginnaaw am lu ñagas loolu ngir mu raxas làmmiñ bi la siñ dañ koy boros siñ bi boo ko jàllee ca kaw bëñ ñi dañoo am juróomi wet wet mu ne dañ koo war a boros kanam ak ginnaaw wet bu jege ak ba ca ginnaaw ak fi ñuy sàqamee dañ koo war a boros ñu fexe ba buñ borosee ba pare moo xam dañoo soccu moo xam dañoo borosu buñ ci def baax na nañu xam ne ngir xam ne bëñ ñi ñagas lu mu tout suñu borom bindé na lamiñ ci xarañ xarañtéfam no xamanteni ni lu ñagas lu mu la loon da koy détecté da ngay xamné fi setul ta misal momu ku yag ku ko boros na mako wax
1: lolu amna
0: bu soti ci kanam bayyi ci ginnaw jaarala lamiñ ci kanam jaarala ci ginnaw fu ñagas da la koy wat ta lolu lamiñ du dañ ko wara def ak galaxndiku legui tuwab sax créé na lo xamanteni voilà misal ma lañ wax ci galaxndiku dafa am solo tuwab bi dem nañ ba créé yo xamanteni ni rôle galaxndiku lay jouer moy hydropulseur yu am solo la ñuy jaay pharmacie ba gi dem ma nga fekk pharmacie daru khoudous docteur morceau fi manan mi a forte pression la koy genné
1: ni mu dogé ci gemmi
0: comme racol yoy ñi nettoyer auto boko bossé ni mi pré yoxé pression ndox mi non lay yoxé pression ndox mi nga né yow ci digënté bëñ lu fa
1: mën na dugg wax
0: jant bi wala lay ci nga xamné lu tak ci bëñ yoy da koy nettoyer heure bo amé jot brosse jumtu ka yoy ñi ngi fi fil de nit ñi ñu bañ di xépp suñu bopp
1: machallah
0: wax dëgg liñ fi baaxlé bari na ta bala nga ko xam nga génn waye ñun dañoo japp né baaxlé wuñ dara bala ñu la japp né li Cheikh Anta Diop waxon du dox dëgg mom da wéx manam yow da ngay wax mbir du mako jël au sérieux bu ko tuba waxé
1: xam ak feñ bo waxé lepp lu jëm ci walu manam
0: li
1: yalla may rek buñ ci wax na non passe wala
0: ah man day
1: tay mom li nga xala ci
0: kërëm mais nak
1: bañ leen encourager ñuy xababal aussi
0: xam nga li ci am solo lan la jekki jek garab sangam mom retiré nañ ko baxatul parce que lor gom doon def te doomu adam yi na la ci wax dara li ñuy jëfëndiko la ci gën moy li suñu borom bind lepp lu lan lu doomu adama laal ñukoy jëfëndiko day am jéxé
1: machallah
0: day am jéxé
1: tey docteur
0: waaw
1: xamna jox auteur
0: waaw xana sante mbokk talibé yi rek di rafetlu liggéeyu asamadia ndax ñi koy topp ci réew mi bari na
1: jërëjëf
0: ñu nit ñu góorgóorlu gëstu bu baax a baax a baax ndax suñu Moustapha Sall ndeysaan da ko traditionnel bi ñuy wax bis bu ci ministère de la santé jublu woon acteurs yi mu waxtaan ceeg ñoom ñu assainir ko ñata mën ñu accrédité leen wala ñu jox leen ay certificat ñi ci mënul ñu teg leen ne le hors d'état de nuire dana doon njariñ ngir sénégalais yëpp
1: machallah
0: waaye wax dëgg mbir yi seer na metti na metti boo xamanteni ni te li feek ñu ngi koy yaakaar ci bitim réew duñ dem sunu dem moom souveraineté bi ñuy wax dañ soo souveraineté ñoom dañ koy wax rek mais souveraineté xam nga ci lan la tàmbale souveraineté intellectuelle la tàmbale
1: ngam sa bopp
0: da fa la tambalé du souveraineté militaire du souveraineté alimentaire souveraineté intellectuelle la tambalé
2: mu assamadi fm fréquence 100
0: ci masalik bu len ma giss ak sama der bu ñuul bi rek xedma dedet mom musul complexé ci kenn
1: machallah
0: ku ñun nak alhamdullilah ba complexe bobu yi dalu
1: alors mu nañ
0: waaw lool mu dalu
1: jëlu docteur vraiment de ko cérémonie spécialiste chirurgien dentiste nek hôpital Cheikh Ahmadou Hadim bu Touba bokk jox leen ndaje ba benen dimanche même heure jërëjëf.
3: Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootee.
4: sama Dia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak sama Dia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir li
3: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te
5: افصل الى الظاهر وما بطن من المفاسد والصف للاطن ابلي دخلا فيه ما كسع من في الحال والمآل مالك الصمن تبارك وتعالى امين يا رب العالمين بركه برم توبا صلى الله

Tiens, le collègue.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نبرا وقلبي أرشدا وثبت الإيمان والإقامة وقل في الحسنة والاستقامة. بوكي أوديتريك أوديتريسيا سامدي اف ام 102.9. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغيلن دي نيو ديلن زيارة جيتي نيو بي زيارة بي خليفة عام دي تايفة المريدية الشيخ محمد منتحى مكي نيان سا بروم مو كودال او فنام با ييني وري وي مو ييني سي ليغي ما بي شاول خديم mu defé ko niko maam ju bëgg ak mbolëm julit mi ko yéné di leen jaajeufal bu baaxa baaxa baax ci safo gi ngeen safo di and ak ñu ci seen radio Assam DFM té muy jokkalé mbolëm bo xamni ay kaddu la yu nit ki mëna jariño way dem di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu dégg and ak top di leen ndokel bu baaxa baax comme ni ngeen ko xamé ci jotaay bi ñu def sa su nek dañ koy xel di jëmele ci jigéen ñi ndax ñoom kat dañ li ay matukaay yo xamni buñu jagoonu ñepp bari waana choono yi am ci société bi wala ci kër yi du fa am ndax bu jigéen noso rek tege ci aw yoon xam lako war lako warul mu bayiko lako war mu nekk ca ah bari waana fitna jafé jafé yu nit ñi dund duñ ko am lolo waral lu bare bare bare bare nun ñuy jëmele suñu ay kaddu ci ñom ndax doon gi ñu doon nday waye doon gu ñu doon ay yarkat te yaronte bi alayhi salatu wassalam jëmmal ko ci ñom def leen ño xamni ay dalu way lu ñu doon waye ño xamni ño wara dess ci kër yi ngir sam njabot gi waye tam wara yaatal alal gi nga xamni ku goor ki mi ngi daw diko outi ndax hadith daf ko deugal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yatihi sam bu ne sam nga te ku ci nek ci ñun yalla dana la laaj ëlëk lima la joxoon ana naka nga wa samme bu di ci jigen gi daf koy laaj doom yi nga amoon naka nga len doon samme borom kër gi haq yi doxon seen digënté naka nga ko samme woon alal jim don daw diko wuti dan la ko indil ana nak nga ko don samme kon neke ñun ay sam lañu bokku na ci sam yoy ñu sam mu muju wëlbeuti mbiri ñu don ay fitna don ay natou waye tan don ñu bari ay jafé jafé ci biir xamna ci lool lañuy bëgg ñu wax ci fête gu reuy gi ñu yup di événement bo xamni sunna mu akkat la muy fête tabaski aydul adha bu digi ñu ni sunna mu akkat moy sunna so xamni yaronte bi alayhi salatu wassalam daf ko royé ci suñu mam ibrahima ci mom la dogal bi waccion yaronte bi ñew diko def motax ñu ni sunna mu akkat la moy sunna bu ñu fedeli sunna mu akkat nak li tax ñu def ko sunna mu akkat mu wuté farada moy jam bi nga xamni man nako nako def bu ko mene defuko day parti tobu waye gi nga xamne nak mën ta amul dund go xamne mën nuko bëndal ci ñetti fan yu jëk yoy comme dañu tabaski ñetti fan la bis bu jëk bu la rawé bis ba ci top ba ci topat amna ñu ni ba ci yor wa legi nak li tax kan nga koy man moy bu la léré ni ñetti fan yi bis bu jëk bi bis ba ci top bis ba ci topat am nga lo fay am ndox am nga lo fay courant sa dunduk dom dara manki wu ci ba am lo dess lolé dess bu ma dem tabaski jënd ko waye bu fekke yow waro dara lo xamni mat na la dundal ci sa dundu manam dalé lén la bo tabaské do mëna fay ndox do mëna fay courant sa ndaw dina soxla dara to dok ko jox ko ké kat tabaski du farata ci mom linen li top moy mu indi jafé jafé bu réré ci société bi waxna ko rek suñu jotay bi rasu war di jitu ba fa ñu mujjé ci top bu ñu wone dara ci lo xamni da ñu sangam dañu jax dañu jaxé ci pression sociale bo xamni jigéen ñi tek nañ leen ko mo dara nak
1: nañu bëgg ci tabaski bari liñ ci am kon baa bu muju mu nekk yéen léegi di nga yor xolub julit def naa ba sa ñoon tabaski doo ci am te mbokkal li ko waral mooy seetlu bëre bi mu ci teg ak jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñi ngi ko ci jànkuwanteel ñuy àgg ci bëgg ca marché di sàcc ñii di jaay seen bopp ñii di tmatrier ngir man benn mbëbb wala benn takk bëre takk or que dibuloo ci dara loolu dëgante ant yoon jigéen wala kat photo boo photo wala vidéo boo vidéo dugal ko ci réseau yi ngir ñu mën la commentaire te ndiki waral tamit noonu ci yërmaan ak suñu borom wax naa leen léegi ni leen tabaski war dafay leer ni fukki fan yu ñetti fan yi topp ci tabaski wala weer yu ko jiitu ak bunda 150 000 wala 180 000 jënd ko am xar bés yooyu ci topp yëpp day am jafe-jafe añ wala jafe-jafe reer wala jafe-jafe fay courant kooku